0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 25 траўня.
4: Візіт Ціханоўскай у Кіеў. Як успрымаць?
6: Робіцца спроба нейкім такім чынам з дапамогай такой псіхалагічнай атакі паспрабаваць неяк, ну, нейтралізаваць, магчыма, Лукашэнка як ваеннага праціўніка.
5: Звонок Макрона Лукашенко. Ці сапраўды гэта кепска?
7: Я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
4: Реальная пагроза ці і пса, што адбываецца паміж Украінай і Беларусю.
8: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У понеділок Світлана Тихановська упершиню приїхала з офіційним візитом у Київ по запрошенні у Владимира Зеленського.
2: Як пишуть українські медіа, для Києва гэта сигнал одразу у некалькіх кірунках. По-перше, гэта адказ на недавнюю пропанову Лукашенкі пагаварыць. Маўляў, Києву ёсць кім гутарыць пра Беларусь, і гэта не яе фактычны кіраўнік.
1: По-другое, гэта спроба падзяліць у палітычным сэнсе рэжым Лукашэнкі і беларускі народ. Тое, на што на банк певны час не звярталі ўвагу, але праз 4 гады вайны перагледзелі сваю пазіцыю.
2: У чым важнасць візіту менавіта цяпер? У эфіры Еўрарадыё пра гэта празважаў палітолаг Валер Карбалевіч. З ім пагутарыў Зміцер Лукашук.
3: Як вы лічыце, наколькі гэта знакавы, гістарычны? Чаго чакаць ад гэтага візіту, ці варта нічога чакаць увогуле?
4: Ну, сапраўды, гэта падзея знакавая, можна сказаць, што і гістарычная. Але яна ідзе, як мне падаецца, у адным шэрагу з той новай лініяй палітычнай, якую ўзяў на ўзбраенне афіцыйны Кіеў. Глядзіце, ўжо амаль цэлы месяц, кожны дзень Владзімір Зеленскі і іншыя афіцыйныя асобы Украіны вельмі выкарыстоўваюць жорсткую рыторыку адносна афіцыйнага Мінску. Фактычна мы можам сказаць, што ідзе такая, ведаеце, атака. Атака палітычная, дыпламатычная, псіхалагічная, інфармацыйная. І сэнс гэтай атакі ў тым, што, маўляў, Беларусь уцягваецца ў вайну, Расія уцягвае Беларусь у вайну, і варта чакаць некіх дзеянняў непрыемных для Украіны з боку Беларусі. І вось у рамках такой новай лініі, такой пазіцыі мы можам разглядаць візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў. Гэта сапраўды пэўная перамена. Гэта змена палітыкі вонкавай Украіны адносна Беларусі, бо дасюль праводзілася палітыка іншая. Дасюль афіцыйны Кіеў, ну, першыя гады прынамсі вайны, афіцыйны Кіеў неяк так дыстанцыяваўся ад беларускай апазіцыі. І галоўная задача Украіны на беларускім кірунку была якая? Не дапусціць уцягвання Беларусі ў паўнавартасную вайну, не дапусціць удзелу беларускіх вайскоўцаў у вайне, не дапусціць адкрыцця яшчэ аднаго фронту на поўначы. І таму, каб не злаваць Лукашэнку, і праводзілася такая умераная палітыка як бы дыстанцыявання ад беларускай апазіцыі, каб не раздражняць Лукашэнку. Ну, а цяпер сітуацыя памянялася. Памянялася з некалькіх прычын. Магчыма, і суб'ектыўны чыннік тут адыграў ролю, змена кіраўніка офіса прэзідэнта Украіны. Але мне падаецца, тут змены былі больш кардынальныя і сур'ёзныя, змены, якія адбываюцца на вайне, на фронце. Эксперты, замежныя палітыкі кажуць, што мы набліжаемся да нейкага пералому ў вайне, калі Украіна дэманструе ўсё большую і большую сілу, і у вайне на знясіленне Расія можа не вытрымаць і прайграць. І глядзіце, украінскія дроны лётаюць па ўсёй тэрыторыі еўрапейскай часты Расіі, знішчаюць нафтаперапрацоўку, і гэта стварае сур'ёзную праблему. Праблему для Расіі. То бок, Кіеў адчуў сілу, і ўбачыў, што ў такой новай сітуацыі пагроза ўцягнення Лукашэнка ў вайну, пагроза выкарыстання беларускага войска на вайне ў дапамогу Расіі, яна сёння мінімальная. Бо офіційний Мінськ добре розуміє, чим гэта може закончиться. Калі по території Росії українські дрони льотають і бомбять нафтоперепрацовку, то ж по території Білорусі, яка значно ближче до України, де система супроцьповітряної оборони значно менша, гірша, ніж у Росії, то урони, які можуть нанести українські дрони Білорусі і білоруській обороні, і білоруській економіці, він велізарний. І тому в цій ситуації, як включитися в таку війну супроти України, це така була б самозабойча тактика. І у Києві це зрозуміли. У Києві зрозуміли, і тому тепер дійничають з позиції сили. І не розуміє, що Лукашенко в війну не включиться, і тому на його можна тиснути більш активно. Лукашенко, Білорусь – це слабе звіно у Хаурусі, Росії і Білорусі. І тому робиться спроба неким таким чином, з такою допомогою такої психологічної атаки, поспробувати ніяк нейтралізувати, можливо, Лукашенко як некого воєнного противника. Наскільки ця тактика ефективна, наскільки вона реалістична, це інше питання. Во всякому разі, ми бачимо, що Україна доволі активно дійнічає на цьому керунку, причому не тільки атакуючи Білорусь. Україна апелює до Європи, апелює до Заходу, показує пальцем на Білорусі, каже, глядіться, ось Білорусь утягує цю війну, Білорусь ось-ось може включитися в війну, тому треба нещо робити. І ось виником став телефонний дзвінок президента Франції Макрона. Як можна зрозуміти з інформації Франс-прес, Макрон попередив Лукашенку про вельми негативне наступство в виніку такого развіття подій. То бок, телефонування Макрона – це є певна перемога української дипломатії. Української дипломатії, тим більше, що бачите, тут сошлося некілька чинників. Нібито ніяких серйозних фактів, які б казали про готовність Білорусі вступити у війну, нема. Київ посилається на ніякі дані виведки, але тут з'явилися ось гэтыя ядерні вучені. Вучені сумесне білорусько-російське про применення ядерної зброї. І вони якраз добре поклалися ось на гэту версію українського боку, що Росія утягує Білорусь у війну. Причому війну не тільки супроти України, а й супроти Заходу. Гэты військові вучені, якби яны доволі добре підтримали українську версію і вельми негативно повпливали на імідж Лукашенки, імідж Білорусі як самостійного гульця у заміжній політиці. І плюс ще атака на Київ масштабна. Тут розмови про Орешник, якраз Орешник використовувався супроти України. А Лукашенко хвалиться, що, мовляв, тут у Білорусі Орешник. Ось все це спрацювало, здетонувало, і в виніку з'явився ось цей телефонний дзвінок Еммануеля Макрона.
1: Гэта быў палітолог Валерый Карбалевіч, які патлумачыў каштоўнасць візіту Ціханоўскай у Кіеў.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Звонок Макрона Лукашенку. Чаму гэта кепска?
5: Я исхожу из того, что он звонил, чтобы реально предупредить Лукашенко.
2: Реальная погроза ці і пса, что отбывается поміж Україною і Білорусю.
6: 26-му або 27-му році це все буде зовсім за іншим сценарієм відбуватися.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіны ў спорту.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Фільм «Мандалорац і Грогу» з Педро Паскалем у галоўнай ролі ўзначаліў сусветны пракат, але старт карціны аказаўся самым слабым сярод усіх паўнаметражных фільмаў па «Зорных войнах», выпушчаных Діснеем. За доўгія выхадныя ў США стужка сабрала 102 мільёны долараў, а сусветныя зборы дасягнулі 165 мільёнаў. Негледзячы на першае месца ў пракаце, вынік аказаўся ніжэйшым, чым у фільма «Сола. Зорныя войны» гісторыі, які ў 2018 годзе называлі правалам франшызы. Аналітыкі адзначаюць, што новыя зборы пацвярджаюць стомленасць гледачоў ад зорных войнаў на вялікім экране. «Мандалорац і Грогу» стаў першым фільмам франшызы ў кінатэатрах пасля выхаду «Скайуокера» ў зыход. Пасля гэтага Дісней часова паставіла кінафільмы па гэтым сусвеце на паўзу, засяродзіўшыся на серыялах для Disney+. Пры гэтым, як піша The Guardian, сама серыя «Мандалорац» застаецца адной з самых паспяховых на Disney+, а розныя цацкі з Грогу, якога фанаты называюць «Малы Йода», разышліся накладам больш за 13 мільёнаў экземпляраў. Па дадзеных інсайдараў, Disney разлічвае, што фільм зможа ўтрымацца ў пракаце дзякуючы добрым ацэнкам гледачоў, а таксама дапаможа падтрымаць продаж мерчу, падпісак Disney+ і наведвальнасць тэматычных паркаў. 29-гадовая акторка Зендея прызналася ў інтэрв'ю «Эль», што ёй было цяжка спраўляцца з такім шчыльным працоўным графікам летась. Акторкі давялося сумяшаць працу адразу над трыма буйнымі праектамі – здымкамі трэцяга сезона «Эйфарыі», трэцяй часткі фільма «Дзюна» Дэні Вільнёва і фільмам «Андысея» Крыстафера Нолана. Акрамя таго, яна яшчэ паспела зняцца ў карцінах «Вось гэта драма» і «Чалавек-павук. Новы дзень». Паводле слоў зоркі, гэта быў адзін з самых складаных перыядаў у яе кар'еры. Цытата: «Гэта быў доўгі год, але самае цудоўнае, што я сапраўды ганаруся ўсім, што зрабіла. Я проста вельмі люблю сваю працу», сказала Зендея, адзначыўшы, што, відаць, хутка ёй давядзецца ўсё ж зрабіць невялічкі перапынак. Яна распавяла, што ў самыя напружаныя перыяды даводзілася часта пераключацца паміж вобразамі, а ў вольны час на здымачнай пляцоўцы яна пераважна прысвячала працы над іншымі праектамі, нягледзячы на стомленасць. Напрыклад, яна магла падчас здымкаў «Эйфарыі» вучыць рэплікі да «Дзюны», а потым пачынала працаваць над іншымі рэплікамі, якія патрэбны былі ўжо для «Адысеі». Зендая таксама распавяла, што вельмі баялася падвесці рэжысёраў. Цытата: «У мяне не было так шмат рэплік у «Адысеі», але я працавала з Крыстафером Ноланам, і самай непрыемнай рэчу было б пераблытаць свае словы, і гэта адно

0: цей кінофестивалю. Тим не менш, найліпшим фільмом сьолета стала стужка «Фьорд» румынскага режисера Кристиана Монжиу. Ён з'являється, бадай, самым яскравым прадстаўніком новой румынскай хвалі і атрымаў такую узнагароду ўжо ў другі раз. Папярэдні быў у 2007 годзе з фільмам «4 месяцы, 3 тыдні і 2 дні». За найлепшую режисуру журы азначыла адразу два фільмы «Бацькаўшчына» Паўла Паўлікоўскага і «Чорны мяч» Хаўьера Кальва і Хаўьера Амброзі. Абодва гэтыя фільмы былі ў фаварытах на галоўную ўзнагароду цягам фестываля. А гран-пры ці па-іншаму серабро Канаў атрымаў расійскі рэжысёр Андрэй Звягінцаў за фільм «Мінатаур». Гэтая стужка распавядае пра сямейную драму на фоне паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Украіну. І гэта першы фільм рэжысёра за апошнія 9 гадоў. Яго 4 папярэднія фільмы таксама атрымлівалі розныя ўзнагароды на Каннскім кінафестывалі. А ў сваёй прамове падчас атрымання гран-пры Андрэй Звягінцаў звярнуўся непасрэдна да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. Цытата. «Мільёны людзей па абодва бакі лініі сутыкнення зараз мараць толькі пра адно, каб нарэшце спыніліся бясконцыя забойствы людзей. І адзіны чалавек, які можа спыніць гэтую мясарубку, вы, спадар прэзідэнта Расійскай Федэрацыі. Скончыце ўжо гэтую бойню, увесь свет чакае гэтага», сказаў са сцэны Андрэй Звягінцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У апошнія два тыдні абвастрылася супрацьстаянне паміж Кіевам і Мінскам.
1: Ва Ўкраіне лічаць, што Расія рыхтуе напад з дапамогай беларускага войска і папярэджваюць Лукашэнку, каб той 100 раз падумаў перад тым, як прадпрымаць рызыкоўныя для Беларусі дзеянні.
0: Лукашэнка ў сваю чаргу не адмаўляе, што Беларусь можа быць уцягнутая ў вайну, аднак дадае, што толькі ў выпадку сустрэчнай агрэсіі.
1: Да таго ж, беларускі кіраўнік заяўляе, што гатовы сустрэцца і паразмаўляць з Уладзімірам Зеленскім. На што ў адміністрацыі ўкраінскага прэзідэнта кажа, што не ўспрымаюць усур'ёз словы саюзніка Пуціна яшчэ з 22 года.
0: Дык што адбываецца? Тое, што мы назіраем звычайнае іпса, ці Пуцін з Лукашэнкам сапраўды задумалі чарговую эскалацыю?
1: Запыталіся ва ўкраінскага ваеннага эксперта Александра Каваленкі.
2: Усім прывітанне, з вамі Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і абмеркаванне гэтае мы сёння пачынаем з нашым госцем з Украіны. Да нас далучаецца ваенны эксперт, аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» Александр Каваленка. Добрый дзень, спадар Александр.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Спадар Александр, ну, сёння акурат такі добрая нагода пагаварыць пра беларуска-украінскія адносіны, таму што ў Кіеў прыехала Светлана Ціхановская, прадстаўніца Дэмсіл беларускіх. Але давайте мы пачнем трошачку з іншага. На некалькі дзён, можа быць, нават тыдняў назад азірнемся і паглядзім на тое, што вось буквально апошнія тыдзень, а то і два, мы чуем столькі заяваў, звязаных з Беларусь, колькі мы ад уладаў і прадстаўнікоў афіцыйных Украіны не чулі за апошнія гады. Ужо колькі разоў і Уладзімір Зеленскі звяртаўся да беларускай тэмы, і міністр замежных справ Андрэй Сібіга, і нават легендарны Мадзяр таксама не абышоў увагай Лукашэнску, як ён напісаў, і гучалі як папярэджанні ў бок Лукашэнкі, так нават пагрозы у звязку з тым, што нібыта узрос узровень ваеннай пагрозы з тэрыторыі Беларусі для Украіны, а можа і не толькі для Украіны, а таксама для іншых краінаў Захаду. Скажите, пожалуйста, на ваш погляд, все ж таки, коли проводить анализ, это такая ИПСО с боку Украины на адрес Лукашенки и лукашенковского режиму, те все ж таки саправды есть реальные факты, подставы стверджать, что погроза и реальная иснуе?
3: Щодо загрози з території Білорусі, то починаючи з 2022 року, вона була, є і буде залишатися, допоки буде дві умови. Перше, це допоки не закінчиться війна України та Російської Федерації. А друга, допоки буде залишатися так званим президентом Білорусі Олександр Лукашенко. Тобто два основних елементи цієї загрози. Станом на сьогодні, що ми спостерігаємо? Спостерігаємо, що відбувається на території Білорусі. Пройшли так звані навчання ядерні, з ядерної зброї. Безумовно, не йдеться про те, що

0: Раніца з рацією.
1: Ну, так само, готова раніцю, передаю вам привітання, диз, запрошую далі. Ми з вами наступні три години будемо разом, новий день починаємо. Ну, і так само, на себе, початок похартаємо календар, далекі події пригадаємо, які відбулися у минулі хитого дня, 26 травня. Наприклад, у 1865 році капітуляція пошніх часток армії Паудня під керівництвом генерала Сміта, і таким чином завершилася громадянська війна у США. Минулі стагоддя, наші білоруські події, 1926 год, початок діяльності УБССР, літературного об'єднання Узвиша. Так само 1926 год і той же 26 день травня заснували Білоруський інститут господарки і культури, яка була едукаційна освітницька установа у Вільні ди Варшаві. У 1991 годі у Грузії відбулися перші президентські вибори, уже такі демократичні, упав совєтський так званий період.
0: Раніца з рацією.
1: Так само ще некілька подій з минулого хитого дня. 1991 год у Мінську утворилася Міжнародна асоціація білорусістів. 1992 год Білорусь усталювала дипломатичне дочинення з Ізраїлем. 1995 після референдуму в Білорусі Олександр Лукашенко дитахочасним прем'єр-міністр Росії Віктор Чорномирдін на білорусько-російській межі знісли символічний шлагбаум і посадили на його місце Бярозу. Такі події були у минулом, но наперед у нас новый день, да и подеи нового дня. В суде Улад Гриневский, Кривоска на ранешний эфир. Вас щиро запрошаю.
0: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
1: 7 годин в Беларуси, 6 у Польши.
3: Росія виробляє каля 130 ударних дронів у сутки. Світлана Тихановська ушанувала пам'ять загинулих героїв у Києві. На білоруську мову переклали книгу для підлітків нігерійської письменниці.
1: У студії на віно Анжеліка Каляльковська.
3: Повітряні сили України і Злучені Штати можуть загадзя довідатися про підрихтовку російських масированих ударів. Про гэта повідомляє видання «Ле Монт» со спасылкой на українських військовців. Паводле видання, підрихтовка таких атак потребує складаної логістики, тому розвідка може адсочваць переміщення самолётаў, кораблёў, падлодок і ракет ще за некалькі дзён до запуску. Прадстаўнік паветраных сіл Украіны Юрый Гнат паведаміў, што для недаўніх масіраваных удараў Расія задзейнічала некалькі дзясяткаў тысяч вайскоўцаў. Паводле ягоных слоў, неабходна даставіць ракеты, узброіць самалёты і перакінуць іх на аэрадромы, а гэта займае гадзіны альбо нават дні. Як адзначае «Ле Монт», пра маштабную атаку 14 траўня Украіна ведала за 6 дзён. А прыкладна за 3 гадзіны да пачатку абстрэлу ўжо была інфармацыя пра колькасць і тыпы ракет. Выданне таксама сцвярджае, што цяпер Расія вырабляе каля 130 ударных дронаў за суткі, а таксама прыкладна столькі ж ілжывых цэляў. Для назапашвання каля 500 беспілотнікаў пад адну атаку, паводле ацэнак, патрэбны мінімум тыдзень. Тым часам у Києві лідерка білоруських демократичних сіл Світлана Тихановська і міністр заміжних справ України Андрей Сібіга ушанували пам'ять загинулих героїв, у тим люку білоруських доброахвотників каля стяни пам'яті. Тихановська узгадала білоруських і українських героїв, які віддали житті за свободу, і підкреслила, що Україна змагається не тільки за себе, але і за агульну будучиню регіона. Паводле політичного аналітика Вадима Мажейки, візит Тихановської у Київ має не тільки політичне, але й моцне символічне значення.
4: Цей візит абсолютно чеканий і довгочеканий, і логічний, і він символізує усі зміни української політики відносно Білорусі, які бачимо останнім часом. Ну і, власне, поскольку Зеленський запрошав, домовлялися, то логічно, що цей візит відбувся. Це історично важливо, що білоруси і вольна Білорусь представлені своїм президентом у Києві.
3: По словах Мажейки, падчас візиту буде магчымасць прадэманстраваць, што беларусы разам з Украінаю.
4: Гэта магчымасць прадэманстраваць, наколькі беларусы ясным максімальна выйдзе не ў адным кошыку з расейцамі, а ў адным кошыку з украінцамі. І гэта максімальна ясная дэманстрацыя і нашай падтрымкі ў краіне, і адпаведна украінскай падтрымкі беларускага грамадства, таго, што Украіна падзяляе беларусаў і рэжым Лукашэнкі, і таму я маркую зараз зараз гэты візіт будзе спрыяць не толькі вось такім сімвалічным рэчам і сімвалічнаму падзелу. Таксама можа шмат у чым зрушыць якія пытанні адносна беларусаў ва ўкраіне, адносна магчымасцяў супрацы.
3: На думку эксперта, сам факт афіцыйнага візіту ў Кіеў дэманструе, што беларускае дэмакратычнае асяроддзе працягвае заставацца важным міжнародным суб'ектам, а таксама прадстаўляе інтарэсы значнай часткі беларускага грамадства. Палітык і былы палітвязень Павел Свірэніц прэзентаваў у Варшаве сваю кнігу «Беларусь – гэта святое». Падзея адбылася ў беларускім доме пры ўдзеле ксяндза Вячаслава Барка і патрыярха беларускай палітыкі Зенона Пазняка. Далучылася да імпрэзы і жонка Свірэніца Вольга, якая таксама прачытала верш на падзеі, яна падзялілася сваімі ўражаннямі ад сустрэчы.
5: Хвалявательна вельмі, канешне, таму што гэта першая прэзентацыя кнігі «Беларусь – гэта святое», тым больш у Варшаве, дзе вельмі шмат сяброў. Мы рыхтаваліся, Францішак вучыў верш, рыхтавалі іншыя справы, прэзентацыі. Вельмі рады, што ўсё добра прайшло, што так шмат файных людзей прыйшло, так шмат сяброў. Мы будзем жыць з Паўлавых кніг, таму, канешне, мы будзем старацца як мага больш іх прадставіць і на кірмашах, і на фестывалях, і прэзентацыі яго будуць па Польшы і па іншых гарадах у Еўропе. Таксама плануем, што магчыма пакрысе будзем аднаўляць нашу краму Кроплю Бай тут, і можа быць гэта кніга і будзе пачаткам першай рэчы, якую мы там будзем прадставляць.
3: Імпрэза адбылася пры поўнай залі. У Беларусі выйдзе пераклад кнігі нігерыйскай ірландскай пісьменніцы Зейнаб Боладел. «Я заплятаю косы» — пра гэта паведаміла выдавецтва «Гутенберг». Кніга «Я заплятаю косы», якая выйшла ў 2024 годзе, перакладзена на беларускую мову перакладчыцай Марынай Дзергачовай. Галоўнай гераіні рамана — дзяўчынка Абідэмі, якая чакае апошняга лета перад паступленнем у коледж. Пасля сустрэчы загадкавай жанчыны з Нігерыі яе жыццё пачынае змяняцца, а сама Абі самой Абі даводзіцца пераасэнсоўваць сябе і сваю будучыню. Зейнаб Боладел таксама вядомая як тэлевядоўца, рэпарцёрка і публічная аратарка. Яна стала першай асобай афрыканскага паходжання ў рэдакцыі дзяржаўнай ірландскай тэлерадыёкампаніі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: А таксама наперадзе ў нас пераменная воблачнасць без ападкаў. Сёння высока перасці дыхаруць, не такія вось інфармацыі сіноптыкі. Таксама вецер паўночна-заходні 5-10 метраў за секунду. Але ўвага, сёння такія экстрэмальныя парывы месцамі нават могуць быць. Парывы да 15-18 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў дзень чакаецца плюс 23-25, зараз ад самай раніцы. Плюс 13 у Лідзе, 14 у Гарнівоўкавыску, 14 у Беластоку, у Хайнуцу, у Берасцю, у Кубрыні, ды плюс 14 у Пінску.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
1: І на карбі наша координата запрошую вас на ранішній ефір. 98.1 FM у Беластоку, де є Гародня, 99.2 FM у Бірці, де Біле Подляска, де так само тренеті рація.com. Тут у студії Влад Гринівський. Наперед обов'язкова чергова тема, коментарі де інформації.

0: Ігоря Білорського, Радіо Раса, на нашій хвалителі ми разом. 98.1 FM у Білоцекутій Грудні, 99.2 FM у Бірсі, Білий Подляський, ді так само Терниця, rs.com. Черговий хост, чергове суразмов. Це зараз з нами. Кінопраця ведення Ютуба до цілих прямих стримів. Виступи на білоруську тему перед американською аудиторією. Ігоря Білорського, творчої справи, лектора і наукового дослідчика Єльського університету, драматурга, чільця Координаційної ради Білорусі, Андрія Курейчика, який тепер живе у США. А повідом поділився сам експерт.
1: Ось зараз я вернувся до своєї кінопраці. Це вельми цікаво. У мене був проєкт, який я розпочав ще у Білорусі і більшу частку здимав у Білорусі, у заповідних лясах Біловежської пущі з зоркою Купаловського театру Світланою Анікей і німецьким актором Жан-Марком Бірхольцем. І ось зараз удалося гэтый фільм сабраць, знайсці тут магчымасці, і будзе яго такая першая закрытая прэм'ера у кінотэатра Універсітэта Чыкага 27 мая. Таму ось я да яе рыхтуюся і пад гэта таксама зрабіў вялікі навуковы артыкул пра фільмы, якія па ангельску можна сказати шелфс фільм, або фільми, які на поліцах. Гэта тыя фільмы, якія доўга беларускія ляжалі без магчымасці дайсці да гледача. Гэта «Купала», напрыклад. Да, вельмі добры фільм, зроблены за кошт падатка плацельшыкаў, але ж, на жаль, яны яго і не бачылі. Гэта «Пан Вырвіч», гэта нейкія іншыя праекты «Беларусьфільма», дзе мелькнулі купалаўскія артысты, яны іх ось па кудысьці закінулі на паліцы. І вось гэта наш фільм, так, у яго такая драматычная судьба, што ён прыйшоўся на 20-ты год, калі мне давялося з'ехаць з краіны і ўжо скончваць яго тут. Таму вось будзе такая кінапрэм'ера беларускага кіно ў выгнанні. Кіно з паліцы, якое завецца «Ліберте» ці «Свабода».
2: Ви шмат зараз працуєте у США, а як якраз гэтая самая американская аудиторія, ваші калегі, може глядачы, успрымаюць беларускі контекст праз вашу творчасць? Увогуле, ці праявляюць на цікавасць і ў якой ступені?
1: Ведаеце, ну, зразумела, што першая такая цікавасць, якая была ў 20-м году, ўжо сышла, але мне здаецца, што беларуская культура для іх з'яўляецца нечым ось нечакана новым і прыгожым. І таму, калі яны слухаюць беларускую музыку, рок-музыку, а ці чытаюць там некія беларускія творы, ці глядзяць беларускае кіно, ці тэатр, яны адчуваюць, што яны ніколі такога не бачылі і не чыталі. Гэта абсалютна нешта новае. Гэта не Талсты Дастаеўскі, які там чытаны, перачытаны, вывучаны, перавывучаны, а сапраўды нейкая новая веды і новая эстэтыка. Таму я ось раблю стаўку на тое, што Беларусь гэта такі вельмі нечаканы культурны феномен, які ва ўмовах диктатуры, тым не менш, быў здольны рабіць вельмі цікавыя рэчы ў мастацтве, вельмі цікавыя прадукты. Вось гэта прадаецца.
2: Як думаеце, а што вось лепш спрацоўвае? Гэта культурніцкія маніфесты пра стварэнне фільмаў, кніг, пастановак, ці ўсё ж такі палітычныя лозунгі, палітычныя маніфесты?
1: Цяжка сказаць, гэта для розных аўдыторыяў, але вось у кантэксце Беларусі заўсёды, нават калі ты паказваеш вельмі далёка палітыкі некі твор, ты заўсёды кажаш, гэта прыйшло з краіны, дзе дыктатура і дзе катуюць людзей і мастакоў. І я заўсёды кажу, ось, быў Алесь Пушкін, якога закатавалі, але тым не менш, беларусы вельмі таленавітая нацыя і зрабілі шмат чаго вельмі цікавага ў Еўропе. Вось зараз я раблю там навуковую працу па слуцкім паясах і паказваю, як слуцкія паясы сталі модай для заходняй Еўропы і для ліёнскіх мануфактур. І ось гэта для іх адчыняе вочы, сапраўды. Але заўсёды трэба казаць, наша краіна зараз у вельмі жорсткай сітуацыі цяжкай дыктатуры.
2: А як вашыя выступы на Ютуб, ці вось Ютуб-праекты адлюстроўваюць гэту беларускую павестку, і для каго гэта магло б цікава? Каго вы там ангажуеце?
1: Павел Латушка, так, і ми розмовляли і про політику, і про культуру, і про, наприклад, Купаловський театр, який зараз віддали невідомо кому, нікому задрипаному режисеру з російської глибинки, і добивають великий історичний колектив гетим. Тому я ось лічу, що ми, кажучи таку правду, ми фіксуємо гете положення, якое ёсць зараз, з надзеяй, што тыя, хто ў Беларусі, пабачаць і адчуюць, што мы дбаем пра беларускую культуру і не дадзім яе русіфікаваць і знішчыць. Будзем за яе барацца да канца.
2: І калі вось карыстацца гэтай размовай, то на якія канкрэтныя мерапрыемствы, лекцыі, можа, прэм'еры вы б хацелі запрасіць слухачоў у бліжэйшым?
1: 27 мая ў Чыкаго, ва ўніверсітэце Чыкаго, гэта Логан Сэнтр, будзе прэм'ера фільма «Лібертэ», нашага фільма. Далей 12 жніўня у Вашынгтоне будзе вельмі сур'ёзная размова і дакументальны фільм «Галасы новай Беларусі», той самы, які там чыталі Тім Снайдер і шмат ельскіх прафесароў. Мы робім гэты івент у інстытуце Маккейна у Вашынгтоне, вашынгтонскага эстэблішмента, але таксама запрашаюцца і беларусы, усе тыя беларусы, якія могуць прыехаць, і будзем размаўляць менавіта пра палітзняволеных і як стапарнуць гэтую карусель, калі выпускаюць, бяруць новых, выпускаюць, бяруць новых. Я думаю, што будуць нейкія там кангрэсмены, уплывовыя журналісты, паглядзім, будзем ось пра гэта размаўляць.
0: І пра мае стрымы на YouTube з удзелам Андрэя Курэйчыка можна пабачыць амаль што кожную нядзелю. На іх абмяркоўваюцца як культурніцкія, так і апошнія палітычныя падзеі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Пусть гадзіна Беларусі, сёма Польшчы.
3: Раскрыта сетка беларускіх шпіёнаў пад дыпламатычным прыкрыццём. Упершыню за всю вайну закрылі аэрапорт Калінінграда. Беларускі гурт атрымаў спецыяльны прыз польскага фестывалю.
2: У студыі навіна жылі Калярковская.
3: У калінінградскім аэрапорце Храброва ўвялі часовае абмежаванне на прыём і выпуск паветраных суднаў. Так званы план «Дыван» паведамілі ў Росавіацыі. Десяткі самалётаў учора кружылі ў небе над Калінінградам і не змаглі прызямліцца. Такі рэжым уводзіць пры пагрозе бяспецы палёту, часцей за ўсё праз беспілотнікі або неапазнаныя аб'екты. Гэта першы выпадак падобных абмежаванняў у паветранай прасторы Калінінграда з пачатку ўкраінска-расійскай вайны. Аб'яднанне былых беларускіх сілавікоў Білпол апублікавала маштабны расследаванне пра меркаваную сетку беларускіх спецслужбаў за мяжой. Паводле аўтараў матэрыялу, больш за 100 супрацоўнікаў КДБ і ГРУ маглі працаваць пад дыпламатычным прыкрыццём амаль у 40 краінах свету. Як паведамляе портал «Люстэрка» са спасылкай на расследаванне Білпола, частка апублікаваных звестак датычыцца 2024 і 2025 гадоў і атрымана з унутраных крыніц. У матэрыяле названыя каля 60 чалавек, якіх аўтары расследавання лічаць супрацоўнікамі беларускіх спецслужбаў. Паводле Білпол, каардынацыя гэтай дзейнасці магла адбывацца праз Управленне дыпламатычнай бяспекі Міністэрства замежных справ Беларусі. Аўтары расследавання сцвярджаюць, што частка супрацоўнікаў спецслужбаў укараняецца ў сістэму Міністэрства замежных справ яшчэ ў маладым узросце і будуе кар'еру як звычайны дыпламаты. Іншыя, паводле версіі Білпол, пераходзяць у дыпламатычныя структуры пасля службы ў КДБ альбо ГРУ. Асобна ў расследаванні згадваецца дзейнасць у Бельгіі, дзе знаходзіцца штаб-кватэра Евросаюза і НАТО. Паводле Білпол, там працавала адна з найбуйнейшых груп беларускіх супрацоўнікаў пад дыпламатычным прыкрыццём. Таксама значная частка матэрыялу прысвечаная Украіне. Аўтары расследавання сцвярджаюць, што да эвакуацыі беларускага пасольства ў Кіеве ў 2022 годзе там дзейнічала група супрацоўнікаў спецслужбаў, якая магла працаваць не толькі ў інтарэсах Мінска, але і ў інтарэсах расійскіх спецслужбаў. Вызваленне чарговай партыі палітвязняў і пытанне перамоваў з Александрам Лукашэнкам на нейкі час адышлі на другі план. У гэтым перакананы былы палітзняволены паплечнік Мікалая Статкевіча, актывіст цэнтра грамадскіх ініцыятыў «Наш дом» Сергей Спарыш. Ён адзначыў, што пакуль што інфармацыя па верагоднасці вызвалення закладнікаў беларускага рэжыму выглядае зачыненай.
4: Необходимо об этом продолжать говорить, потому что прежде всего это люди, которые должны быть освобождены, люди, которые сидят не за что или за то, что они поступили правильно в свое время. Поэтому необходимо продолжать. Почему уходит на второй план, я не знаю, я не могу конкретно сказать, уходит он или нет, но очевидно, что в условиях, когда тысячи человек ежедневно практически гибнут в Украине, вопрос по 1000 или даже 2000 человек, ну, не может быть на первом плане.
3: Як паведамляе праваабарончы цэнтр «Весна», у Беларусі станам на сёння 26 траўня налічваецца 839 палітвязняў. А з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 года палітвязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек, гаворыцца на праваабарончай старонцы. Беларускі мужчынскі гурт «Касары» выйшаў у фінал фестывалю фальклорнай музыкі ў Варшаве. Калектыў адзначылі спецыяльным прызам. Гурт «Касары» быў створаны ў 2023 годзе ў Варшаве па ініцыятыве беларускага музыкі і даследчыка традыцыйнай культуры Сержука Доўгушава. Калектыў займаецца адраджэннем традыцый беларускіх мужчынскіх спеваў. Рэпертуар гурта складаецца з касарскіх, жаўнерскіх, рэкруцкіх і лірычных песень беларускай народнай музычнай спадчыны. Спецыяльна для выступу на фестывалі калектыў узразнастаіў аранжыроўкі рэкруцкіх і бяседных песень электроннымі складнікамі, дзякуючы чаму і яны загучалі яшчэ больш атмасферна. Варшавская публіка вельмі цёпла сустрэла беларускіх музыкаў. Летась гурт «Касары» даў багата канцэртаў на Падляшшы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 14 у Лізі, 15 у Харньбостоку, Волковиську, 15 у Гайновці, 16 зараз у Бірості, 16 у Кубрині, 16 у Пінську. Перемінне в облачне сьогодні заховається тягом усього дня, у другої половині дня так само переважно чекаємо узмацнення вітру, пориви чекаються до 15-18 метрів за секунду, гети вітер повночно-заходні, плюс 23-25 сьогодні на наших термометрах побачимо.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: А так само з вами разом починаємо нову інформаційну годину. Коли Білоруське радіо Рація 98.1 FM у Білостоку та Городні, 99.2 FM у Бересі, Білоподоляскій, де так само у інтернеті rac.com. Тут Олег Криневський, Україна, між іншим, Атуля. Наперед новини про Гучазіну, так само інша тема, обов'язково закранаємо.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Гэта беларуская радыорацыя, эфір працягваем 98.1 FM у Беларусі, да і Гародня, 99.2 FM у Берасе, да Белай Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гэта першы вядомы кантакт паміж лідарамі за больш чым 4 гады на фоне вастрэння сітуацыі ў рэгіёне ды паведамленняў пра прымяненне Расіі новых ракетных сістэмаў. Распавядаем ды аналізуем, чаму Эммануэль Макрон тэлефанаваў Александру Лукашэнку, як паведамляецца, папярэдзіў яго пра наступствы далей шах уцягвання Беларусі ў расійскую вайну супраць Украіны, між іншым заўважае ды каментуе. Гэта званок палітолог Александр Фрыдман.
2: Так, ну, сапраўды, ёсць пацверджанне не толькі з беларускага боку, але і пацверджанне з французскага боку. Афіцыйнага паведамлення Елісейска нават і не планавалася, но паколькі гэта было закінута.

0: беларускі конт, наконт пратэстаў, там была падтрымка, напэўна, ніколі Францыя не так не цікавілася беларускімі справамі, як гэта было ў 20-м годзе. Потым былі падзеі, якія мы ўсе ведаем, і 22-й год, так, у лютым напрыканцы быў гэты званок Макрона, но ён быў відавочна звязаны з тым, што ў Европе лічылі, паколькі баявыя дзеі не ішлі галоўным чынам на кіеўскім напрамку праз тэрыторыю Беларусі, яны баяліся, што Беларусь стане адзіным з эпіцэнтрам гэтай войны, что бок война тем таким чином посунется до европейских межов. Вот когда вы 21-й, до речи, пригадаете, там же была история, когда все ж таки им пришлось разговаривать с Лукашенком на конт миграционного кризиса. В 22-м уже не было Меркель, и тому, как представник мощной европейской державы, еще и с ядерной зброей, Макрон лечил потребным звернуться до Лукашенко. Ты прямых контактов не было, але, так он же 24-й, был визит представника французской выведки, керовника французской выведки, связанной с размещением ядерной зброи в Беларуси. То бок Франция, як адзіная на дадзены момант ядерная дзяржава ў Еўразвязі, лічыць сябе абавязанай цачыць уважліва распаўсюджваннем ядерной зброі і за пагрозай вайны, якая можа перайсці на Еўразвязь.
1: І вось гэта гарчаш, як вы ацэньваеце сам званок Макрона да Лукашэнкі? Што гэта азначае?
0: Ацэньваю гэтую навіну, што калі Макрон яму тэлефануе, значит, у них есть певная информация. То, что этот сценарий утягивания Беларуси в войну махчимый. Бо калі б гэтага не было, ён просто б не варнаваў бы свой час, тым больш у нядзелю, з Лукашэнкам размаўляць. Іншая справа, наколькі гэта пагроза сур'ёзная, ці яна тэарэтычная, ну пэўныя дадзеныя ў іх ёсць. Гэта не размова пра правы чалавека ў Беларусі, зняволеных у Беларусі, тым больш там пра нейкі ўдзел Лукашэнкі ў нейкіх перамовах вакол Украіны, не. Калі мы паглядзім тое, што выйшла з Елісейскага палацу, вельмі цікавая формулёўка, карыстоўваюць фактычна формулёўку Зеленскага, бо гаворка не ідзе пра тое, што Лукашэнка ўцягвае Беларусь у вайну. Ідзе гаворка пра рызыкі ўцягвання, то бок Беларусь выглядае ў гэтым выпадку лукашэнкаўская Беларусь. Нават не ў якасці, гэта не суб'ект, гэта аб'ект, ён проста папярэдзіў яго пра рызыкі і пагрозы. Яны ведаюць, напэўна, што не ад Лукашэнкі гэта залежыць. Яны проста Лукашэнку патлумачылі яшчэ раз, што яго чакае ў той момант, калі ў Беларусь насамрэч уцягнецца. Ну а другая, ізноў жа, калі паглядзець тое, што цытату канала ТФ1 французскага затачэння Макрона, другое пытанне, гэта былі крокі магчымыя з боку Лукашэнкі на паляпшэнне стасункаў з Еўропы. Ён заклікаў яго гэтыя крокі зрабіць, Лукашэнка гэтыя крокі веты, гэта вызваленне палітвязняў, гэта спыненне супрацоўніцтва з Расіяй, ну ўсё вядомыя рэчы. Калі гаворка ідзе там прыклад пра палітвязняў, спыненне рэпрэсій у Беларусі, тут вось у гэтым пытанні Лукашэнка суб'ектны. Гэта цалкам залежыць ад яго. Ясна акрэслена. Галоўнае гэта пытанне вайны, і тут папярэджання і адначасова заклік да паляпшэння стасункаў. Ну а што рабіць трэба для гэтага Лукашэнка?
1: Пры гэтым у ноч 24 траўня Расія нанесла ўдар па Кіеве гарэшнікам. І мы бачым ужо заявы, напрыклад, той жа Каі Калас, якая сцвярджае, што ўдар агрэшнікам гэта брацанне ядзернай зброяй, і мы ведаем па выніках Мюнхенскай канферэнцыі сёлета, што ўсё ж такі Францыя прызнана ў нейкім сэнсе адказнай за ядзерны парасон Еўропы. То ці можам лічыць такі сазвон, можа быць вынікам начной атакі на Кіеў з боку Расіі, і ці ёсць верагодна, што такі ўдар быў можа нанесены з тэрыторыі Беларусі?
0: Я думаю, што ён не быў нанесены з тэрыторыі Беларусі, бо калі б ён быў нанесены з тэрыторыі Беларусі, напэўна, быў бы ўжо адказ з боку Украіны. Бо украінцы, яны ж такімі рэчамі не жартуюць. Зеленскі ж папярэджваў. У той момант, калі будзе нанесены ўдар сапраўды з тэрыторыі Беларусі, будзе ўдар у адказ. Я бачу, што гэтая версія, яна прысутнічае, што ўдар можа быць нанесены з тэрыторыі Беларусі, но я не бачу, чаму украінцы павінны былі гэта хаваць. Пытанне арэшніка такі моцны ўдар, прычым такі незразумелы, там не было такіх акрэсленых мэтаў. Глядзеў розныя меркаванні, ніхто не можа патлумачыць там логіку, каб усё гэта склалася ў нейкі малюнак, чаму яны туды ударылі. Но гэта, канешне, крок на абвастрэнне. Калі Расія робіць гэты крок, ну, можа быць і іншы крок. Менавіта выкарыстанне Беларусі. Ну, таму відавочна Макрон палічыў патрэбным Лукашэнку папярэдзіў, то ён ведае, што ў выпадку абвастрэння, калі яно будзе з тэрыторыі Беларусі, будуць удары па тэрыторыі Беларусі.
1: Такое пытанне, чаму, як вы лічыце, пул прэзідэнта даволі скупа выклаў інфармацыю пра сазвон Макрона і прэзідэнта, затое адразу пасля гэтага выклаў іншы пост пра тое, што пачалася першая ядзерная трэніроўка Беларусі і Расіі, маўляў, адбываюцца саюзныя манеўры на фоне западнай гістэрыі. Што гэта азначае?
0: А што яны могуць тут сказаць?

0: Гость рації.
1: Ігоря Бьорського, Радіо Рація. Наш ефір протягується. Зараз Київ у нас на сувязі. 9 годин 10 хвилин у Києві, де у Білорусі. 8.10. Зараз докладний час у Польщі. З нами зараз на сувязі спікер координаційної ради Артем Брухан. Артем, добрий раніце, привітання. Ну, перше таке питання. Ці спокійна ця раніця у Києві сьогодні, особливо з уліком того, що попередні дні, ну, було достатково неприємна така ситуація. Ну, это мягко кажучи, у сувязи с атаками, так.
2: Доброй раніці і поважаные слухачі. Так, я хотів би зазначити, що гэта ноч була спокійна, то бок не було повітряних тривог. Ось, доволі все так спокійно, покуль раніцей так само нема тривогу, тому сподіюся, що ближайшим часом їх не буде, але, ну, зрозуміло, що після вельми моцного обстрілу, який був там два дні тому, яни накоплюють дрони, ракети балістичні, і, на жаль, це буде протягуватися у будь-якому випадку. Ну, ось, тому так вельми гэта адчуваецца тут, канешне.
1: Распачаўся і працягваецца візіт Светланы Ціханоўскай у Кіё, таксама вялікая дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў. Называюць гэтым візіт гістарычным, пераломным. Што гэта? Палітычная ацэнка гэтага візіту ці проста эмоцыі, калі мы гаворам, што ён сапраўды гістарычны? А можа нейкім чынам іначай ты б яго характарызаваў гэты візіт?
2: Ну, я бы палітычную ацэнку даў бы, што сапраўды гэта гістарычны візіт, бо ён адбываецца падчас паўнамаштабнага ўварвання Расіі на тэрыторыю Украіны, падчас паўнамаштабнай вайны, і гэтат візіт дэманструе, што беларускі народ, ёсць прадстаўнікі беларускага народа, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, і гэта вельмі важна прадэманстраваць на такім палітычным узроўні. Безумоўна, ваяры, добраахвотнікі, якія ваююць у палку Каліноўскага, у іншых падраздзяленнях, яны сваёй кроўю гэта даказваюць, але таксама вельмі важна на палітычным узроўні гэта зафіксаваць, і вось гэта фактычна адбылося, адбываецца зараз, вось у гэты часы, у гэтыя дні, калі на самым высокім узроўні прымаюць Светлану Ціханоўскую, дэлегацыю дэмакратычных сілаў, бо доўгі час мы ведаем, яна не прыязджала ў Кіё, бо не было такіх шчыльных кантактаў, але вось зараз гэта магчымасць адкрылася, гэта і гістарычны кантэкст, і агульна вайсковы кантэкст, шмат чаго склалася, але гэта вельмі важна, што зараз гэты візіт адбыўся сапраўды.
1: Сёння раніцай вось зараз па падзеях трошачкі пойдзем. Светлана Ціханоўская склала кветкі да мемарыялу на Майдане Незалежнасці. Ты там, здаецца, таксама быў. Вось распавядзі, калі ласка, пра гэту ініцыятыву. Ну, умоўна кажучы, па-іншаму сфарміруе пытанне, як з палітычнага пункту гледжання распачаўся гэты дзень, паколькі мы ўжо пагаварылі, што спакойна ён распачаўся, вось не было атакаў.
2: Так, раніцай дэлегацыя дэмакратычных сілаў наведала такія мясціны, знакавыя мясціны Києва, звязаныя з беларускай спадчынай. Мы былі на Майдані Незалежнасці, дзе вось гэта ёсць мемарыал стыхійны, так бы мовіць, памяць о загінулых ваярах, войнах, у тым ліку беларускіх добраахвотнікаў. Потым мы паехалі да мемарыялу Міхаіла Жызнеўскага, таксама прыехалі да помніка Павлу Шарамету і помніку Владзіміру Караткевічу. Ну, то бок, па такіх беларускіх мясцінах Києва, каб вось памяць захаваць пра тое, што адбываецца, вось гэта паглядзіце, такая гістарычны кантэкст, да, пачынаючы ад Караткевіча, вось гэта спадчына, журналіст Павел Шарамет, якога забілі, вось беларус, які таксама быў забіты на Майдані, і ваяры, які зараз загінулі на вайне, вось гэта сімвал барацьбы украінскага і беларускага народа супраць вось імперыі і за сваю свабоду. І вось наша вось гэта спадчына беларуская, украінская, яна вельмі-вельмі бачна, як звязаная.
1: Так само сьогодні відбувається церемонія уручення медалю об'єднаного переходного кабінету. Це на день запланована. А ось що ще у планах, які такі важні кропки сьогодні, ну і так само учора. Ось прокоментуй, будь ласка.
2: Ну, учора адбыліся шэраг сустрэчаў вельмі важных, але ключавая з іх это безумоўна з міністрам замежных справ Андрэем Сімігам. Гэта вельмі важна, і тыя меседжы, якія агучыў спадар міністр, яны даюць яўна зразумець, што рэжым Лукашэнкі павінен быць прыцягнуты да адказнасці, і Украіна будзе гэтага дамагацца, і вось тут мы вельмі слушна з'яўляемся саюзнікамі, бо і наша команда працює над адказністю режиму Лукашенки. Так само, наприклад, я удільнюю у сустрічі з уповноваженим президентом Зеленським по санкційній політиці. Так само тут ми обмірковували питання, як можемо координуватися у гетам напрямку. І гулом ключовий, звісно, політичний меседж, що, як кажуть, демократичні сили, демократична Білорусь і ввогулі білоруси, гета не вороги для України, а ворог – це режим Лукашенки, який став Саудією. І його розважання про те, що він може приїхати у Київ чи запросити у Мінськ Зеленського, ну, ось відказ вельми простий йому був. У Київ приїхала Світлана Тихановська.
1: А розкажи, коли ласка, квіток у свободний Мінськ тільки Світлані Тихановській достався від української чигунки, чи так само деякі делегації мають такі ж самі квітки?
2: Я не ведаю, я не маю.
1: Літерально, коли ви говорите про гэты візит, є ще коментарі такі каратенькі. А ці інформації з Москви ніяким чином обмярковувалися у делегації, покольки трохи дзівна ситуація. Марія Захарова з Москви розказує про візит Світлани Тихановської у Київ, а офіційний Мінськ, там, де сидить Олександр Лукашенко, відносно гэтай інформації увогуле сидить і мовчить, як це розуміється. Чому так отрималося, що менавіта з Москви словами Захарової почали розповідати про візит Світлани Тихановської у Київ.
2: Ну, гэта вельмі дзіўная рэч, не ў тым кантэксце, што мы разумеем, што Лукашэнка цалкам з'яўляецца залежным ад Москвы, таму фактычна рэагавала Москва на гэты візіт. Але гэта сведчанне таго, што ось беларускі кантэкст, да, сітуацыю Беларусі, у тым ліку дзейнасць дэмакратычнага руху, які змагаецца за незалежнасць Беларусі супраць дыктатуры і супраць фактычна расійскага міру, гэта тое, на што звяртаюць увагу, ну, на вышэйшым узроўні ў Москве, то бок гэта агульна, ведаеце, такі агульнарэгіянальны кантэкст, то бок Украіна, Беларусь, супрацьстаянне Расіі, і вось шмат хто кажа, ну, вось там, што там дэмакратычныя сілы, да, што там некая там барацьба за Беларусь, дэмакратыю, гэта нікому не цікава. Не, гэта агульны кантэкст, вельмі важны, і такія заявы Захаравай сведчаць пра то, што ў Москве вельмі назіраюць за тым, што адбываецца, ну, а рэжыму як рэагаваць на гэта? Ведаеце, ну, патроліў, як кажуць, яго Зеленскі, ну, гэта такі маўклівы адказ на заяву Лукашэнкі аб сустрэчы. Ну, ёсць з кім сустракацца, і не проста гэта рыторыка, а гэта практыка. Вось, яно ўжо зараз адбываецца. І ёсць кропкі сутыкнення, ёсць размовы, як далей рухацца, ёсць і практычныя рэчы, і агульнапалітычныя, да, вось Люблінскі трохкутнік у перспектыве павінен ператварыцца ў Люблінскі квадрат. І зразумела, што без Беларусі гэта не паўнавартасная канцэпцыя. Я думаю, вы за мной пагадзіцеся.
1: Дякую вялікі за гэту размову. Нагадаю, Арцём Брухан зараз спікер Координаційної ради з намі на сувязі. Паколькі трошечки у іншу тему хацеў пайсці. Ось ми казалі про агульна про візіт Світлани Тихановської, але ж, напевно, ці можна гэты візіт разделіць у пэўныя плашыні. Так само, як я ўжо казаў, вялікая делегація знаходзіцца, і, напевно, ти прадстаўляеш як Координаційную раду. Ось якія пытанні вырашаюцца па лініі Світлани Тихановської, Координаційної ради, а так само Народна антикризисна управління, багато інформації виходило кадемі днями від Павла Латушки. Ось хто, які своє питання власне вирішає і, між іншим, які це питання координаційної ради з твоєго боку?
2: Ну, што тычыцца практычных питання з боку об'єднаного переходного кабінета і представництва по транзиту транзіце з Петра Павла Павловича Латушки, то тут зрозуміло, тут санкції, міжнародний тиск і міжнародна правова відказність Лукашенка, це, як я вже казав, і агресію, і українські діти, тут зрозуміли кропки сутикнення. Безумовно, у нас відбулися так само зустрічі з воєрами, з доброхвотниками, які розповіли про свої проблеми, і так само ми тут обмірковували, як ми можемо ці проблеми вирішити, зв'язані з легалізацією, з приміненням законодавства в Україні. І ось тут, що тичиться законодавства, зрозуміло, що Координаційна Рада може мати вплив праз депутатів. Бо я, як представник Координаційної Ради, органу представничого типу, парламентського типу, безумовно, в першу чергу ми міжпарламентське супрацовництво розвиваємо. Я сподіваюся, коли все буде добре, будуть так само і про це новини сьогодні. Ось. Але на узровні депутата Верховної Ради, безумовно, умовно можемо вносити різні пропонови, менавіта по зміненні законодавства, щоб поліпшити білорусам життя і агулом ніякі такі міжпарламентські контакти, признання представничого органу Верховної Ради. Це вельми важливо.
1: Ну, міжпарламентські контакти, справді, ну, ми як журналісти вельми докладно відаємо, що часами у кулуарах ці питання вирішаються намного простіше, ніж, наприклад, коли дві делегації сидять один насупроти одного.
2: Ну, безумовно, кулуари – це вельми важно, це розмови, це контакти. І тут я бачу з українського боку цілком таку відкритість і розуміння ось важності цієї супраці, бо часом раніше бували складаності, бували проблеми, я не буду тут ховати це, але зараз ось цей імпульс, все ж таки, який пішов від президента Зеленського, він так само має такий вплив, і я думаю, що тут є куди далі рухатися, але у першу чергу я повторюся, вельми важно переводити все у практичну плоскость. Каб гэта не просто былі размовы, да, у кулуарах, а каб мы ўсё ж такі змаглі падрыхтаваць нейкія дакументы, нейкія, можа, прапановы, нават калі не змену законадаўства, то практыку правапрыменення гэтага законадаўства, каб беларусам тут у Украіне было прасцей легалізавацца, там ці штосьці такое. Гэта тут ёсць шэраг пытанняў і праблемных.
1: Дякую великі за эту такую ранішню інформацію. Що ж, спокійного такого пленного дня у Києві жадаю, і каб не долітали, скажу так, слови сподарені товариша Захарової з Москви, наприклад.
2: Дякую.
1: Спікер Координаційної Ради Артем Брухан був разом з нами у ранішньому ефірі.

0: Ранніцебілорське радіо Рацем 98.1 FM у Білатику, де є Харудні, 99.2 FM у Біресі, де Біле Подляски, де так само інтернеті rac.com. Ну і між іншим про ситуацію, де обстановку в Україні ми протягнемо далі хто розмову в нашому ефірі. Чим ближче люди живуть до фронту, тим хутше вони до гадага збикаються. Усі відують алгоритми дійнів, тому ситуація з прильотами і обстрілами більш-менш зрозуміла. Так каже білорус, який живе в Украине, Яуген.
1: Знаете, наверное, уже столько лет идет эта война, что люди постепенно привыкают. И такая есть тенденция, что чем ближе люди живут возле фронта, тем быстрее они к этому привыкают. То есть, если мы, например, говорим про Херсон, они уже через полгода приняли, так скажем, эту реальность и не так относились к этим обстрелам, как еще, например, в Одессе. Вот, в Одессе уже через 3-4 года, я думаю, люди, так скажем, свыклись с этим и к сиренам, и к обстрелам, и к взрывам, скажем так, привыкли, знают алгоритм действий и так далее, поэтому отнеслись просто как к очередному обстрелу. В какой-то степени, знаете, бывают такие мысли, что, мол, ну, не нас бомбили в этот раз, и хорошо. Ну, так скажем, как бы это цинично не звучало, но, тем не менее, когда-то будут нас бомбить, а другие города будут думать вот так же, вот, что не они сегодня подверглись удару.
2: Які новини чи теми зараз домінують у місцевій просторі? Що частіше за все обмірковують люди вокруг вас? Про ситуацію на фронті чи щось ще інше?
1: Ну, основные темы, наверное, война в Иране, Трамп, собственно, последний обстрел, это тоже большая тема. Наверное, вот это основное. Может быть, еще обсуждают немножко экономику страны-агрессора. Это если из основного. Конечно, Тихановская приехала, но понятно, что украинцам не особо интересна эта тема, это больше для белорусов.
2: А вот как раз, когда мы кажем про этот визит Светланы Тихановской, которая трапила под эти обстрелы, то как эта подея воспринимается внутри страны? Вы кажете, что больше интересно белорусам, а...
1: Я не могу сказать объективно, потому что мое мнение будет основано только на комментариях в пабликах, в интернете, и какая часть из этих комментариев, скажем, оставили реальные люди, а какая часть ботами написана, тут непонятно. А если мы говорим о реальных людях, которые вокруг меня, то мнение еще не сформировано, поскольку вот, еще пока что непонятно. Может быть, единственное, что могу сказать, что какая-то часть, наверное, украинцев понимает, что в большей степени это было сделано просто, чтобы поглумиться, так скажем, над усатым диктатором. Скорее так. То есть подать сигнал именно на ту сторону, что не надо вступать в эту войну. Мы вот здесь работаем, значит, с демократическими белорусскими силами. Вот, если ты хочешь, то мы бы с тобой могли бы так бы, конечно, если бы ты был нормальным. Но вот, наверное, ну, вот, украинцы, наверное, отчасти понимают, какая это часть.
2: А вот сегодняшним часом так само шмат говорить про погрозы для Украины с боку официального Минска, как вы уже узгадывали, эти там про узмоснение межи. Чи изменилось ставление обычных украинцев до белорусов? Чи отчуваете вы это на себе?
1: Знаете, что самое интересное, что... Это угроза нападения очередного со стороны, да, со стороны усатого соседа. Они каждый год происходят. Но почему-то, когда проходит год, об этом все забывают. И сейчас просто очередная волна, ни на чем не основанная. Это все то же самое, что было в прошлом, позапрошлом, позапрошлом году. Поэтому относиться к этому как-то серьезно, ну, уже нет никакого желания. Ни у украинцев, ни у белорусов, ни у кого. И плюс еще... Все-таки те люди, которые немного следят за всеми этими событиями, они очень хорошо понимают, что это самоубийственный шаг будет. То есть он все, что он может делать, если прямо на него так давит его уже сосед, не очень хороший, чтобы он вступил в войну, он просто будет тянуть до последнего и в последний момент просто предаст, скорее всего. Такие мнения существуют. Но о том, чтобы он вступил в войну просто своим немногочисленным войском, либо это надо мобилизацию организовывать, ну, в общем, это глупость. Это ни к чему не приведет именно для него. Для него никакой пользы в этом нету, поэтому это все пугалки, страшилки, если они вообще на кого-то работают.
2: А вы на это все глядите пессимистично и оптимистично? Коли оптимистично, то какая головная высь, как раз граница сил для вас?
1: Сейчас вот в последних несколько недель, 2-3 недели, наверное, есть информация, что ситуация на фронте немного склоняется в сторону украинцев. Понятно, что это еще... очень далеко от каких-то позитивных движений, но тем не менее, все-таки, по крайней мере, чаша не склоняется больше в сторону оккупантов, а наоборот, в сторону Украины, поэтому это тоже такой позитивный сигнал. Происходят позитивные изменения в политике украинцев, то есть в отношении войны, как они справляются с вызовами, которые им эта война подкидывает, вот, то есть с назначением нового министра Федорова, вот, который очень много сделал. Вот, то есть в этом направлении идут шаги позитивные. Также нет никакого основания полагать, что экономика агрессоров в какую-то рецессию входит вообще. Ну, то есть все только усугубляется там, и рано или поздно оно все равно схлопнется, такой вопрос, рано или поздно. Вот, и, естественно, война в Иране в этом очень сильно нагадила. Из-за того, что поднялась нефть, это немножко спасло диктатора, но это все равно как мертвому припарка. То есть вот эта вот совокупность всех событий скорее позитивна, наверное. Ну, сколько вы со мной общаетесь, столько вы раз это слышите, тем не менее, все еще позитивный настрой.
0: И война в Украине триває уже 5-й год.
3: Раніца з рацією.
0: Да, 10 Беларуси до 9 Польши зараз, а доклада по уходине застается. Мы представляем наш эфир на хоре белорусского радио «Рация». Там на улице сегодня переменная облачность, мощный порывистый ветер. Температура по ветру сегодня в день чекается и прогнозуется. Цином такого плюсом 20-22, плюс 25 сегодня. Максимально чекаем на берестейшине. Ну а зараз по крысе повышается температура по ветру, плюс 15 зараз в Суліді, там дальше может быть достатково хмарно. Далей менш хмару на Гарадзенщині ды Беласточчині. 17 у Гародні ды Беластоку, 17 у Вулкависку у Хайновці, 18 у Бересті, 18 у Кубрині ды 18 у Пінську. Повночно-заходній вітер місцями порывы до 15-16 метрів за секунду. Повышена атмосферний тиск, ён знижається і завтра раніцей буде каля норми. 27-28 травня доб'ється уплыв фронтальних розділів ды больш холодних повітряних мас, якія распаўсюджваюцца з поўначы Еўропы. Месцамі больш хмарна ў цэнтральнай частцы Беларусі, не выключаюць сіноптыкі дажджы. Вецер наперадзе ў нас таксама паўночна-заходні ды парывісты. Тэмпература паветра заўтра плюс 19, плюс 17 у чацвер, плюс 20 у пятніцу. Ну і што самае цікавае, што дня дастаткова парывісты вецер ажно да канца гэтага тыдня.
3: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
4: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. 25 траўня былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапу 89-го чэмпіяната свету па хакеі ў элітным дывізіёне. У групе А ЗША перамагла Венгрыю з лікам 7-3, а Германія Вялікабрытанію з лікам 6-3. У групе Б Чэхія саступіла Нарвегіі 1-4, а Славенія перамагла Італію з лікам 5-1. Сёння будуць згуляныя заключныя 6 матчаў групавога этапу, па выніках якога вызначацца ўсе чвэрцьфіналісты турніра. Таксама ўжо дакладна вядомыя дзве каманды, якія пакінуць эліту. Гэта будуць зборныя Італіі і Вялікабрытаніі, якія пабылі ў элітным дывізіёне роўна год. Ім на замену ў наступным 90-м чэмпіянаце свету прыйдуць зборныя Украіны і Казахстана. Стали вядомыя 29 з 36 каманд удзельнікаў асноўнага раўнда Лігі чэмпіёнаў 2026-27 гадоў, якія кваліфікаваліся праз свае чэмпіянаты. Астатнія удзельнікі стануць вядомыя пасля праходжання кваліфікацыйных раўндаў, дзе ў прыватнасці згуляюць Ліён, Фенербахчэ, Алімпіякас, Гарц, Дынама Загрэб, Цырвена Звезда, Будзёгліімт і іншыя каманды. Такім чынам, ад Англіі ў Лігі чэмпіёнаў згуляюць Арсенал, Манчэстер Сіці, Манчэстер Юнайтэд, Астан Вілла і Ліверпуль. Ад Іспанії – Барселона, Реал, Вільярреал, Атлетика і Бетис. Ад Італії – Інтер, Наполі, Рома і Кома. Ад Германії – Баварія, Борусія Дортмунд, Лейпциг і Штутгарт. Ад Франції – ПСЖ, Ланс і Ліль. Ад Португалії – Порту і Спортинг. Ад Нідерландів – ПСВ і Фієнорд. Ад України – Шахтар. Ад Турції – Галатасарай. Ад Чехії – Славія. І ад Бельгії – Бруге. 36-гадовы паўабаронца гарадзенскага Нёмана Міхаіл Казлоў і 19-гадовы хаўбэк менскага Дынама Арцём Сакалоўскі ўпершыню выкліканы ў нацыянальную зборную Беларусі па футболе. Таксама ўпершыню выклік атрымаў і 21-гадовы абаронца МЛ Кірыл Гоманаў. Нагадаем, што каманда Віктара Ганчарэнкі правядзе таварыскія матчы з Сірыяй 5 чэрвеня і Буркіна-Фасо 9 чэрвеня. У канчатковы спіс зборнай увайшлі 25 футбалістаў. У червені молодзевая зборная Беларусі па футболі правядзе два таварыскія матчы супраць аднагодкаў з Казахстана. Першы паядынак пройдзе ў Барановічах на стадыёне гарадскі 5 чэрвеня, другі спарынг запланаваны на 8 чэрвеня. Ён адбудзецца ў Менску на стадыёне «Трактар». Стаў вядомы сярэдні паказчык наведвальнасці 9-га тура вышэйшай лігі чэмпіяната Беларусі па футболі. Ён склаў 3197 гледачоў за матч. Гэта другі вынік у бягучым сезоне. Найлепшы паказчык быў у 7-м туры. Паводле дадзеных афіцыйных пратаколаў, сярэдняя наведвальнасць тады склала 3237 гледачоў за матч. Найбольш папулярным у 9-м туры стаў матч у Віцебску паміж МЛ і Гомелем. Яго наведалі 8340 гледачоў. Найменшую цікавасць у заўзятараў выклікала сустрэча Іслачы і Віцебска. На трибунах присутнічало 450 чалавек. У матчы 30-го туру чэмпіянату Украіны па футболі Жытомірская Палесся, адным з віцэ-прэзідэнтаў якога з'яўляецца экс-гулец зборнай Беларусі Алесандр Хацкевіч, абыграла Львоўскі Рух з лікам 2-0. Гэтая перамога дазволіла камандзе Хацкевіча набраць 59 ачкоў і заняць выніковае трэцяе месца ў турнірнай табліцы, заваяваўшы бронзавыя медалі. Другім у чэмпіянаце фінішаваў ЛНС Шаркас, у актыве якога 60 балаў. Чэмпіёнскі тытул украінскай прэм'ер-лігі дастаўся Данецкаму Шахтару, які завершыў турнір 72 набранымі ачкамі. Кіеўская «Дынама» фінішавала на 4-м радку. Варшаўскі легіён выйграў у Варшаўская «Кэпіталс» з лікам 3-2 у фінале 4-го дывізіёна чэмпіяната Польшчы па хакеі. Фінальную шайбу ў авертайме закінуў беларускі стендап-комік Максім Канавал. Такім чынам каманда другі год запар выйграе трафей. Адзначым, што ў складзе легіёна выступаюць беларусы Іван Сафар'ян, сын былога намесніка старшыні АБФФ Сергія Сафар'яна, Арцём Аўсейка, Кірыл Замкоў, Дмітрый Вырко і Олег Богдан. У камандным турніры беларускія лучніцы Ганна Марусава, Александра Стралец і Карына Дзёмінская заваявалі срэбныя медалі чэмпіянату Еўропы. У фінальным паядынку беларускі саступілі спартоўкам з Германіі з лікам 2-6. На шляху да срэбра чэмпіянату Еўропы 2026 года беларускія лучніцы перамаглі Польшчу з лікам 5-4, Грэцыю 6-2 і Турцыю 5-4. Нагадаем, што турнір прайшоў у турэцкай Анталлі. Беларускі тэнісіст Ілля Івашка, нумар 631 сусветнага рэйтынгу, заняў другое месца на турніры ATP Challenger 50 у індыйскім Бангалоры. У фінальным матчы Івашка саступіў расейцу Пятру Барбірукову, які займае 335 радок у сусветным рэйтынгу. У трох сетах. Першы сет завершыўся перамогай Барбірукова на таймбрэйку 7-6, 7-0. У другім беларус здолеў параўняць лік, выйграўшы партыю 6-4. Аднак вырашальны сет застаўся за расейцам 6-4. Прызавы фонд турніру склаў 53 000 даляраў. Выканаўчы камітэт European Gymnastics вырашыў выканаць рашэнне World Gymnastics і неадкладна адмяніць усе абмежаванні, якія прымяняліся да расійскіх і беларускіх спартоўцаў з лютага 2022 года. Пасля рашэння арганізацыі World Gymnastics, апублікаванага 18 траўня 2026 года, пра зняцце ўсіх абмежаванняў у дачыненні да расійскіх і беларускіх спартоўцаў і неадкладнай адмене спецыяльных правілаў, выканаўчы камітэт European Gymnastics правёў пазачарговае анлайн-паседжанне. Пасля абавязковых 48 гадзін электроннага галасавання былі прынятыя наступныя рашэнні. European Gymnastics выканае рашэнне World Gymnastics пра зняцце ўсіх абмежаванняў, якія датычацца ўдзелу спартоўцаў з РФ і РБ, паколькі спецыяльныя правілы World Gymnastics страцілі сілу. Гэтае рашэнне будзе ратыфікавана на пазачарговай генеральнай асамблеі ў анлайн-фармаце, якая адбудзецца ў бліжэйшы час, гаворыцца ў паведамленні. Гэтае рашэнне азначае, што расійскім і беларускім гімнастам дазволена выступаць пад дзяржаўнай сімволікай, сцягам і гімнам на ўсіх міжнародных стартах пад эгідай арганізацыі. Беларускія весляры Дмітрый Янкін і Даніл Кудласевіч сталі пераможцамі чэмпіянату Еўропы па акадэмічным веславанні сярод спартоўцаў да 19 гадоў, які праходзіць у нямецкім Бранденбургу. Атлеты заваявалі золата ў спаборніцтвах двоек двухлопасцевых. Яны паказалі другі вынік у папярэдніх заездах сярод 11 экіпажаў, а ў фінале здолелі фінішаваць першымі. У рашаючым заездзе беларусы на 0,71 секунды апярэдзілі прадстаўнікоў Румыніі. Бронзавыя ўзнагароды дасталіся дуэту з Грэцыі. Беларускія спартоўцы заваявалі 6 медалёў на чэмпіянаце Еўропы па барацьбе да 15 гадоў, які прайшоў у балгарскім Самакове. У актыве каманды адно золата, адно срэбра і 4 бронзы. Перамогу ў вагавай катэгорыі да 39 кілаграм здабыла Анастасія Малашэвіч. Таксама ў жаночай барацьбе бронзавым прызёрам сталі Александра Камінская да 36 кілаграм і Анастасія Саліна да 66 кілаграм. Сярод прадстаўнікоў грэка-рымскага стылю другое месца ў вазе да 68 кілаграм заняў Артур Туманаў. На 3 версію приступку п'єдестала піднялися Глеб Сем'яненко до 41 кілограма і Микола Осіпов до 85 кілограм. Усього на чемпіонаті Європи серед борців до 15 годів Білорусь представляли 30 атлетів. Ну, а гэта були спортові новини на гэты час. Жадаю вам сьогодні нових перемог.

0: адзначаеш пра тое, што не вельмі гатовы можа быць заіграць яшчэ аўтарскія кампазіцыі. Чаму менавіта такое стаўленне да іх?
1: Потому што у меня песні неаднародныя. Они, во-первых, разные в настроенческом плане. Есть весёлыя, есть полностью депрессивные. То есть у меня нету каких-то таких

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Рацыя без межаў.
3: Ваўкавыск, Скідзель, Камянец, Бельск пад Ляскі.
2: Радыё рацыя.
3: Рацыя. Радыё рацыя.
4: Палітычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Іран заклікаў рыхтавацца да нафты па $200 за барэль. У Коўна пройдзе прэзентацыя кнігі пра беларусаў у Літоўскай рэспубліцы. У берасці абмяжуюць рух на мосце цераз Мухавец.
2: У студыі навіножа Калялькоўская.
3: Іран заклікаў рыхтавацца да нафты па $200 за барэль пасля ўдару ЗША. Нагадаем, у ноч на 26 траўня армія ЗША нанесла ўдары па двух катарах і ракетных установках Ірана. Урад ЗША неаднаразова дэманстраваў, што разумее толькі мову сілу. Рыхтуйцеся да нафты па $200 за барэль, напісаў у соцсетцы X афіцыйны прадстаўнік цэнтральнага аператыўнага штаба Узброеных сіл Ірана. Нагадаем, у ноч на 26 траўня армія ЗША нанесла удары па двух катарах корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі, а таксама па зенітна-ракетнай установцы Ірана ў порце Бандар-Абас. У ЗША паведамілі, што катары мініравалі Армузскі праліў, і удар быў нацэлены на амерыканскія самалёты. Удары ЗША назвалі абарончымі і заявілі, што рэжым спынення агню працягвае дзейнічаць. Падчас афіцыйнага візіту ў Украіну, які распачаўся 25 траўня, дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў на чале са Светланы Ціхановскай правялі шэраг сустрэч з украінскімі ўладамі, уключаючы перамовы з міністрам замежных спраў Андрэем Сібігам. Кіраўнік офіса Ціхановскай у Вільні Дзяніс Кучынскі падвёў агульныя вынікі першага дня візіту.
4: Падсумоўваем першы дзень працоўнага візіту Светланы Ціхановскай у Кіеў. Ён сапраўды беспрэцэдэнтны, я прынімаю тут на найвышэйшым узроўні. Я бачу шмат візітаў Светланы Ціхановскай, іх было пад 300, але гэты ён асаблівы, ён сапраўды гістарычны. Сёння шмат практычных рэчаў абмеркавалі з міністрам Сібігам, наведалі таксама і Чорнобыльскую АЭС.
3: Кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне Светлана Шаціліна таксама назвала візіт гістарычным, падкрэслюшы, што ён замацаваў пераход ад разавых кантактаў да сістэмнага фармату супрацоўніцтва паміж бакамі.
5: У мяне ўражанне, што я бачу, як адкрываюцца палітычныя шлюзы і што для беларусаў будуць новыя зусім такая прям эпоха. Гэта гістарычная прям падзея, і я вельмі рада, што прымаю ў гэтым удзел. Гэта для мяне першае.
3: Паводле ацэнак беларускай дэлегацыі, украінскі бок выразна дэманструе гатоўнасць адрозніваць беларускі народ і рэжым, а таксама развіваць сістэмныя адносіны з дэмакратычнымі прадстаўнікамі Беларусі на ўзроўні дзяржаўных інстытутаў. Сёння ў Коўне адбудзецца прэзентацыя беларускага перакладу кнігі «Беларусы ў Літоўскай рэспубліцы 1918-1940 гады» з удзелам яе аўтара, гісторыка Томаша Блашчака. Сустрэча пройдзе ў шматнацыянальным навукова-адукацыйным цэнтры Універсітэта Вітаўта Вялікага. Пачатак запланаваны на 6 гадзіну вечара. Томаш Блашчак – доктар гісторыі і даследчык нацыянальных рухаў ва ўсходняй і цэнтральнай Європі 20-го стагоддзя. Ён выкладае ва Універсітэте Вітаўта Вялікага і з'яўляецца аўтарам некалькіх манаграфій і дзясяткаў навуковых артыкулаў. Кніга прысвечана гісторыі беларускай супольнасці ў міжваеннай Літве. У ёй разглядаецца палітычнае, культурнае і адукацыйнае жыццё беларусаў, дзейнасць беларускіх арганізацый, а таксама адносіны паміж беларусамі і літоўцамі пасля Першай сусветнай вайны. Асобная ўвага ў выданні надаецца пытанню Вільні і Віленшчыны, супрацоўніцтву паміж Беларускай народнай рэспублікай і Літвой, а таксама гісторыі беларускага кнігавыдання ў міжваенны перыяд. Арганізатары паведамляюць, што прэзентацыя праходзіць пры падтрымцы праграмы Еўрапейскага саюза. У берасці часова абмяжуюць рух транспарта па мосце праз Мухавец па вуліцы 28 ліпеня. Прычына – дарожныя працы. На гэтым участку будуць укладаць новае асфальтабетоннае пакрыццё. Рамонт ужо пачаўся ў панядзелак і працягнецца да 29 траўня. На час работ крайнія паласы ў абодвух напрамках будуць закрытыя, таму рух можа быць ускладзены, асабліва ў гадзіны пік. Улады папярэджваюць пра магчымыя заторы і раяць загадзя планаваць маршруты аб'езду, карыстаючыся іншымі мастамі і асноўнымі вуліцамі горада. У гэты ж самы час у берасці працягваецца рэканструкцыя яшчэ аднаго моста праз Мухавец паміж бульварам Шаўчэнкі і Варшаўскай шашой. Там цяпер будуюць новую частку пераправы, пасля чаго старую канструкцыю разбяруць і ўзвядуць другую частку моста. Гарадскія ўлады папрасілі прабачэння ў кіроўцу за часовыя нязручнасці. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А так само зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 16 у Лідзі, 17 у Гарудні, 18 у Белостоку, Волковиську, Дихайно, 19 зараз у Бірості, 18 у Кобрині, 19 у Пінську. У день чекаємо плюс 20-22, да, плюс 25 на Берестіщині. Ну і так само зараз у Центральній Білорусі багато вельми хмару, я не між іншим раз поусюжуюся і трошечки поглинаються небо во всходній часці Гарадінщини. На Лідчині може бути більш хмарно. Повночно-заходній вітер, де місцями пориви до 15-16 метрів за секунду. Повишений атмосферний тиск, він буде далі знижатися, і завтра раніце атмосферний тиск буде каля норми. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Влад Гринівський. Доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шановных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра. Ідэалагічнае цемрашальства не мае ніякіх абмежаванняў, прапаганда ненавісці і вайны атручвае свядомасць і быццё. Залежнасць ад Москвы цэлы час узрастае, наменклатура насычана правадникамі расейскай знешняй палітыкі і ўсё больш пераўтвараецца ў акупацыйную адміністрацыю. Татальная русіфікацыя нішчыць усё мясцовае. Палітычныя рэпрэсіі не спыняюцца ні на хвіліну. Махавік карнай дзяржаўнай машыны круціцца бесперапынна і ламае, перамолвае здароўе, жыцці і лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі – гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. С траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўленыя ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы Белпол. Здача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту, аштрафаваных, звольненых з працы. Пастанне на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2-3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка Лукашэнкаўскія ўлады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў і статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых просто шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць зачараванасць, непазбежнасць стратаў пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: зараз уяўленне пра беларускую культуру пашыраецца, што ўсё ж такі беларуская культура не толькі это сяляне, але і все сацыяльныя слаі, гэта цудоўна, это просто цудоўна. Но просто ну, асабіста для мяне гэта вот сялянства.
1: Літоўская культура абапіраецца на сялянскай культуры, на мужыцкай культуры. Польская, яны пайшлі ў шляхоцкая, гэта наша польская шляхта, ура. Чэшская, гэта мяшчанская. Гэта ў іх мяшчанства, як бы было, то іх праслойкай вядучай культурнай. Ну, тутай розныя народы мелі тую праслойку, якая ідэнтычнасць нацыянальную паказвала больш.
0: Беларусь – это 100% сяляне. Гэта сымбаль беларускасці, всё-такі для мяне гэта сялянства. Таму што ж мы маем такія рэгіёны, як Палесе, труднадаступныя гэтыя балоцістыя мясцовасці, дзе акурат вот эта традыцыйная культура, яна із-за вот этой вот цяжкай дасягальнасці, яна вельмі там моцна захавалася. І это в таком архаізіраваным выглядзе, і гэтым яна вельмі каштоўна.
1: Паводле перапісаў насельніцтва, знаменітая большасць пад 90% беларусаў пражывала на вёсках, скажам, 100 гадоў таму, ці на яшчэ якія ж там не цэлыя 100 гадоў таму, ці больш на вёсках пражывала, і гэта былі сяляне. Цяпер акурат вельмі памянялася, Беларусь стала вельмі такой урбанізаванай краінай, нават больш у гарадах пражывае, чым, скажам, у Польшчы, ці ў Чэхіі з тым у гарадах пражывае.
0: Урбанізацыя, гэта ж працэс аб'ектыўны.
1: Але гэта не значыць, што культура памянялася, як бы тое паходжанне, тае карані культуры. Ларыса Шчыракова, наш гость перадачы «Мы бачым». Дзякую, спадарыня Ларыса.
0: Дзякую за запрашэнне, спадар Юрый.
2: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукавае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 5 жніўня 1973 года. У смажлівы поўдзень на беластоцкім і варшаўскіх берагах Буга боўтаюцца ў вадзе або пякуцца на пяску адпачываючыя. Сярэдзінай ракі плыве статка байдарак каякаў. Над Бужжа адпачывае. А ў Мельніку, на Тапаліне, самым прыгожым месцы Мельніцкага пабярэжжа Буга, дружна звоняць, малаткі енчаць, пілы шоргаюць гэблі. Мельніцкая моладзь пад кірункам старэйшага чалавека, відаць вопытнага столяра, завіхаецца каля работы. Хлопцы носяць смалістыя сасновыя дошкі, дапасоўваючы рэжуць, прыбіваюць, пяшаюцца. Дзе які з іх зірне з трывогай на сыходзячыя з поўдня сонца, абамахне далонню пот з твару і зноў бярэцца за работу. Праца, як павінна быць закончана яшчэ сёння, бо заўтра сюды ў Мельнік на Тапаліну з'едзіцца моладзь з усяго сямяціцкага павету. І як тады гасцям у вочы глянуць, калі што-небудзь будзе недароблена. Будуюць жа мельнічане дасканалыя рэчы, ангар на 30 байдарак, рачную прыстані прасторную пляцоўку для танцаў. Чаму павятовы злот Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі праводзім якраз у Мельніку? Перапытвае Станіслаў Тарасюк, сакратар павятовага праўлення ЗТСМВУ, які прыехаў у Мельнік, каб глянуць, як ідзе падрыхтоўка да заўтрашняга свята. Па-першае, таму, што дэлегат нашага павету на агульнапольскі злот моладзі ў Кракаве паходзіць з Мельніка, ён працює тут на прадприємстві по здобиттю крейди. Гета Люціан Урбанський, старшиня гмінного правління нашої організації. По-друге, хочемо показати молоді всього нашого павету пригажость Мельніка. Завжди так бувало, що всі мероприємства проводилися в Драгичині або Тихановці, а Мельнік заставався збоку. Тепер же більшість наших мероприємств будемо проводити тут, у Мельніку. Неўзабаве пасля злоту арганізуем тут інструктаж на адпачынкавы лагер для актыву нашай арганізацыі. Потым падумаем і пра іншыя мерапрыемствы. Пабудавалі, накрылі, ўсё гэта зрабіла моладзь. Транспартам дапамагло прадпрыемства па здабыццю крэйды. На матэрыялы гміна дала 15 тысяч злотых, а прэзідіум павятовай рады на радовай у Сямяцічах даклаў 10 тысяч злотых. Аб'ект жа паўстаў вартасцю якіх 120-150 тысяч злотых. Але на гэтым не канец. Маем крыху матэрыялу, пабудуем з яго два кемпінгавыя домікі, потым пастараемся пабудаваць летняе кафе. У ангары ўжо стаіць 12 бандарак, а будзе іх 30. Словом, Мельнік будзе мець неўзабаве цэлы комплекс для прыемнага адпачынку над вадою. Але ў голасе начальніка я пачуў і нотку змучанасці. І не дзіва. Як кажуць мельнічане, ён штодня ад 6 гадзіны раніцы і да 11 уночы увесь час на нагах. Праца з моладзю – гэта толькі маленькая частачка яго шматграннай дзейнасці ў гміне. Калі я ад'язджаў з Мельніка, у Тапаліне ўжо суцішыліся малаткі ды пілы. Бліснула электрычнае святло. Гэта маладыя электрыкі правяралі асвятленне на заўтрашнюю ўрачыстасць, якая, напэўна, працягнецца далёка за поўнач. На другі дзень я даведаўся, што 1 ліпеня гэтага года павятовы злот у Мельніку прайшоў удала. Значыць, мельніцкая моладзь свой уступны экзамен на карысную дзейнасць для сябе і свайго асяроддзя здала на выдатна. Напісаў Міхалай Айдук.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Філіп Лято, наквалік Беларускага радіо Рэцэ. Ну, а я абяцаў расказаць вам пра прафесіі, якія нібыта могуць падвышаць рызыку дэменцыі. Але хто там ведае? Хто там ведае? Аднак сувязь паміж прафесійнай дзейнасцю ды рызыкай узнікнення когнітыўных парушэнняў, кажуць спецыялісты, куды больш моцная, чым многія думаюць. Даследаванні паказалі, што манатонная праца можа негатыўна адбіцца на когнітыўных здольнасцях чалавека і павялічыць рызыку развіцця дэменцыі за недахопу стымуляцыі мозгу падчас вось паўсядзённай дзейнасці. Пра гэта піша CNN. Навукоўцы з універсітэцкага шпіталя Осла ў Нарвегіі прааналізавалі дадзеныя 7 тысячаў нарвежцаў на працягу 30 гадоў да іх выхаду на пенсію ва ўзросце 60 гадоў. Даследчыкі падзялілі ўдзельнікаў на дзве групы па когнітыўным патрабаванням іх прафесіі. Вынікі паказалі, што руцінападобная праца, якая патрабуе паўтарэння аднатыпных задач, павялічвае рызыку когнітыўных парушэнняў на 66% і рызыку развіцця дэменцыі на 37%. У гэтую групу ўваходзілі фабрычныя працаўнікі, касіры, хатнія прыслужніцы ды іншыя, чыя праца зводзіцца да манатонных дзеянняў. З іншага боку, больш складаная і когнітыўная насычаная праца, такая як выкладанне, юрыдычная практыка, медыцынская дзейнасць ды інжынерная праца змяншае рызыку развіцця дэменцыі. Такія прафесіі патрабуюць творчага мыслення, аналітычных навыкаў і зносін з іншымі людзьмі. Вось адказ. Эксперты падкрэсліваюць, што падобна трэніроўкам для цела, трэніроўка мозгу праз выкарыстанне займальных задач і зносіны з калегамі можа дапамагчы прадухіліць когнітыўныя парушэнні і нават дэменцыю. Яны заклікаюць, эксперты заклікаюць да пастаяннага навучання і развіцця прафесійных навыкаў, каб знізіць рызыку. Ну, штосьці у гэтым ёсць, шаноўнае спадарства. Трэба штосьці мяняць, калі што.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

Ці танц стал на хвалях беларускага радыёрацыя абяцаў пра надвор'е, калі ласка пра надвор'е. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 27 траўня, надвор'е ў Беларусі працягнуць вызначаць атмасферныя фронты з поўначы Еўропы і прахалодная паветраная маса. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер заходні, паўночна-заходні ўмераны, ноччу парывісты, раніцай і днём у многіх раёнах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 7 до 13, у паўднёва-заходніх раёнах 14-16 тепла, ну а максімальная температура паветра днём ад 13 па поўначы до 21 па поўдні. Атмасферны ціск уначы будзе падаць, днём істотна не зменіцца. 28-29 траўня адаб'ецца ўплыў фронтальных падзелаў і халодных паветраных мас з поўначы Еўропы. Чакаецца пахмурнае з праясненнямі надвор'е. У чацвер 28-га на большай частцы тэрыторыі Беларусі дажджы, вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 3 до 9, а максімальная днём ад 10 до 17, па паўднёвым захадзе Беларусі да 19 цяпла. У пятніцу 29 траўня на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы, вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі па паўночным захадзе, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Температура паветра мінімальная ноччу ад 2 до 8, а максімальная днём ад 9 па поўначы до 19 цяпла па паўднёвым захадзе рэспублікі.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
1: Расійскія войскі нанеслі ўдар па Адэсе. Светлана Ціханоўская ўсклала кветкі да мемарыялу на Майдане Незалежнасці. Цэны на нерухомасць у Беларусі б'юць рэкорды.
0: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
1: У ноч на 26 травня расійскія войскі нанеслі камбінаваны ўдар па Адэсе і іншых рэгіёнах Украіны. Паводле ўкраінскіх уладаў, у выніку атакі ёсць загінулая і пацярпелая. У Адэсе быў пашкоджаны інфраструктурны аб'ект. Паведамляецца, што адзін чалавек загінуў і яшчэ мінімум трое атрымалі раненні. Экстранныя службы працуюць на месцы трапленняў і ліквідуюць наступствы удараў. Асобна паведамляецца пра паветраную трывогу ў Ровенскай вобласці, памежным з Беларусію рэгіёне. Паводле ўкраінскіх моніторынгавых каналах, у гэтым раёне магла фіксавацца актыўнасць беспілотнікаў, якія заходзілі з боку Берасцейскай вобласці Беларусі і пасля вярталіся назад. Таксама ў выніку атакі дронаў пажары былі зафіксаваныя ў Чарніхаўскай вобласці, дзе гарэла сухая трава на плошчы каля 7 гектараў. Пажар удалося лакалізаваць. У Палтавскай вобласці ў выніку удару быў знішчаны прыватны дом, пацярпела жанчына, якую выратавалі з-пад завалу. Таксама пашкоджана інфраструктура, у тым ліку аб'екты энергетычнага сектару. Украінскія службы паведамляюць, што ў ліквідацыі наступстваў задзейнічаны дзясяткі ратавальнікаў і спецтэхнікі. Сітуацыя ў рэгіёнах застаецца напружанай. Светлана Ціхановская склала кветкі да мемарыялу на Майдане Незалежнасці. Падчас свайго візіту ў Кіеў лідарка Дымсілаў ушанавала памяць беларускіх ваяроў, якія загінулі ва Ўкраіне. Таксама Светлана Ціхановская склала кветкі да мемарыялу беларусу Міхаілу Жызневскаму, што загінуў у студзені 2014 года. Візіт Светланы Ціхановскай ва Ўкраіну выклікаў чарговую хвалю абмеркавання ў беларускай міграцыйнай палітыцы. Частка назіральнікаў разглядае яго як важны сімвалічны жэст, аднак ёсць і крытычныя ацэнкі адносна яго своечасовасці і палітычнага эфекту. Сябра выбарчай камісіі каардынацыйнай рады 4-га склікання Яраслаў Бекіш адзначае, што гэты крок выглядае хутчэй як запознены. У якасці прыкладу ён прыводзіць ліст, які, паводле яго слоў, быў накіраваны Ціхановскай яшчэ ў сакавіку 2022 года з прапановай здзейсніць афіцыйны визит в Украину.
2: Гэты ліст у мяне ёсць і думаю, што зараз то добра, што гэтыя стасункі развіваюцца. Важна, гэта вельмі, вельмі позна. Ну, паспалі ўсё, што можна. Я не ведаю, да чаго яны зараз могуць прывесці. Ну, трэба разумець, яны ж таксама не ў вакууме. Яны разгортваюцца на фоне іншых працэсаў. Там украінскі бок, прычым ён жа не гамагенны, даўно ўжо ідзе там перамовы з беларускім бокам.
1: Паводле Бекіша, украінскі кірунак застаецца ключавым для беларускай дэмакратычнай супольнасці, аднак эфектыўнасць такіх візітаў залежыць не ад самаго факту сустрэч, а ад таго, ці ператворацца яны ў доўгатэрміновую палітычную стратэгію. Рынак нерухомасці ў Беларусі абнаўляе шматгадовыя цэнавыя максімумы. Сярэдні кошт квадратнага метра ў Менску дасягнул прыкладна 2347 долараў і тэндэнцыя росту захоўваецца. Пры гэтым падаражанне фіксуецца не толькі ў Менску. У самым танным абласным цэнтры Віцебску сярэдняя цана квадратнага метра дасягнула каля 1020 долараў. Гэта максімальнае значэнне за апошнія 10 годзе. Паводле аналітычных дадзеных, яшчэ ў пачатку 2022 года кошт метра ў Віцебску складаў прыкладна 620 долараў. У іншых абласных цэнтрах таксама зафіксаваныя высокія паказчыкі. У Гомлі сярэдняя цана складае каля 1071 долара за квадратны метр, у Магілёве каля 1080 долараў. На захадзе краіны кошты традыцыйна вышэйшыя. У Гародні каля 1161 долара, а ў Берасці прыкладна 1255 долараў за квадратны метр. Такім чынам, цяпер ва ўсіх абласных цэнтрах Беларусі сярэдні кошт квадратнага метра перавышае адзнаку ў 1000 долараў, што сведчыць пра агульны рост рынку нерухомасці па краіне. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Перше чую на хвалях Беларускага радіо Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 26 траўня. Вітаю, шаноўнае спадарства, Алесь Дубавец тут перад мікрафонам. Яшчэ пару гадзінак будзем слухаць добрую музыку, спадзяюся, добрыя навіны, ды розныя цікавінкі з майго боку, ды не толькі. Што тычыцца гадзіны, якая распачалася, тут нас з вамі чакаюць яшчэ Queen, без білета, крама, U2, Акута, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак там не ведаю, праз які 12-13 пагаворым пра жанчын. Жанчыны, так, пра вас пагаворым, ну, не проста пра жанчын, а пра вашую вось гэтую упартасць. Вось, сутыкаліся, вядома ж, сутыкаліся. Утойныя прычыны жаночай упартасці. Вось тэма маёй вось гэтай аднабаковай размовы.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

наспявалі нам жанчыны трошкі. Я абяцаў расказаць вам пра утойныя прычыны жаночай упартасці. Сутыкаліся, я ўпэўнены, не аднойчы, не двойчы. Вельмі часта. Я ўпэўнены, вось сапраўды, на 200%. Дык вось, сямейныя псіхолагі апублікавалі падрабязны разбор праблем, якія перашкаджаюць жанчынам прызнаваць свае промахі. Шаноўныя. У сямейнай тэрапіі адной з найбольш частых скаргаў з боку мужчын з'яўляецца катэгарычнае нежаданне іх спадарожніц прызнаваць уласную неправату ў побытавых ды асабістых канфліктах. Знаёма? Знаёма. Жорсткая пазіцыя «я заўсёды права» часта ўспрымаецца партнёрамі як банальная упартасць ці эгаізм, аднак практыкуючыя спецыялісты запэўніваюць, за гэтай паводніцкай бранёй амаль заўсёды хаваюцца сур'ёзныя ўнутраныя траўмы і ментальнае засмучэнне. Віншую! На аснове шматгадовых клінічных назіранняў псіхолагі прыйшлі да высновы, што няздольнасць папрасіць прабачэння або пагадзіцца з крытыкай часцей за ўсё ўласцівая жанчынам, якія пакутаюць ад утоеных формаў дэпрэсіі, латэнтнага пачуцця сораму, а таксама ўласцівая тым, хто вырас у таксічнай сямейнай атмасферы. Адной з галоўных утоеных прычын глухой эмацыйнай абароны з'яўляецца атыповая дэпрэсія. Падступнае засмучэнне, якое рэдка распазнаецца абывацелямі. Яго ключавым маркерам выступае паталагічная адчувальнасць да найменшага асуджэння. У сямейным жыцці гэта праяўляецца наступным чынам. Жанчына падсвядома ўспрымае любую заўвагу ці указанне на памылку як прамую пагрозу сваёй бяспецы. Адэкватнае абмеркаванне праблемы імгненна счытваецца яе псіхікай як агрэсіўны напад. Усе навокал аб'юзеры, ці як там. У сілу высокай эмацыйнай уразлівасці жанчына фізічна не можа прызнаць промах нават перад самой сабой і адразу ўключае моцныя механізмы псіхалагічнай абароны. Вось так гэта выглядае ў сямейным жыцці. Яшчэ больш складаная сітуацыя складваецца, калі у жанчыны прысутнічаюць маркеры памежнага засмучэння асобы. Асобы з памежным сіндромам маюць тотально разбураную самооценку и панічна бояться застаться у одиноте. Признание уласной неправоты для их равносильно катастрофе. Яны шчыра верать, что любы их дробный промах примусить партнера неоткладно собрать валиски и сысти. Сутыкаліся? Ну, можа, і сутыкаліся. Парадокс заключаецца ў тым, што менавіта гэтая агрэсіўная няздольнасць прызнаць віну ў выніку і разбурае шлюбы. У той час, як шчырае прызнанне промахаў дэманструе ментальную сталасць і адкрытасць, робячы жанчыну больш прывабнай у вачах мужчыны. Для траўмаванага чалавека праява такой слабасці здаецца смяротна небяспечнай. Адмысловую групу рызыкі складаюць старэйшыя дачкі маці з утойным нарцисізмам. Такія дзяўчынкі з ранняга дзяцінства падвяргаюцца тотальнаму абясцэньванню і вырастаюць звыш адчувальнымі да любых папрокаў. Страшна, сапраўды. Разуменне сапраўдных вытокаў праблемы дазваляе пазбавіцца ад разбуральнага пачуцця крыўды і выбудоўваць дыялог больш экалагічна. У ідэальным сцэнары пары неабходна сумесная праца з псіхатэрапеўтам, дзе мужчына вучыцца разумець матывы жонкі, а жанчына працуе над усведамленнем сваіх ценявых бакоў. Аднак на практыцы многія жанчыны з падобнымі дэфіцытамі катэгарычна абвяргаюць псіхалагічную дапамогу або згаджаюцца на кансультацыі толькі да таго часу, пакуль фокус увагі накіраваны выключна на промахі мужа. Цікава. У сітуацыях, калі выправіць дэфармацыю характару немагчыма, адзіным выйсцем становіцца усвядомленае прыняцце абмежаванняў свайго партнёра. Пры гэтым эксперты заклікаюць абодвух супругаў цвяроза ацэньваць не толькі чужыя, але і свае ўласныя псіхалагічныя ліміты, не патрабуючы ад сямейнага жыцця немагчымай дасканаласці. Сапраўды вельмі цікавая тэма і сапраўды вельмі актуальная, на мой погляд. Вось гэтая немагчымасць прызнання уласнай неправаты, я заўсёды права, і гэтак далей.
Я нават не буду неяк смешна гэта каментаваць, бо гэта сапраўды праблема не смешная, шаноўная. І калі вы з ёй сутыкаецеся, калі вы з гэтай праблемай жывяце, яе трэба вырашаць, бо абодва з'едзеце з глузду просто.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мости,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыё Рацыя прапануе
1: рэпартаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыё Рацыя прапануе.

Эксперты сцвярджаюць, што магутнасць арэшніка перабольшана. Александру Мілінкевічу патрабуецца экстранная дапамога. На мяжы Беларусі і Літвы знойдзены новы падземны тунэль. Пра гэта, да і пра іншае, вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анжаліка Ляльковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Эксперты сцвярджаюць, што магутнасць ракеты «Арэшнік» перабольшана. Александру Меленкевічу патрабуецца экстранная дапамога. На межы Беларусі-Літвы выявлены новы падземны тунэль.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Украінскія ваенныя аналітыкі і журналісты паведамілі, што праверка месца ўдару ў раёне Белай царквы ставіць пад сумнеў заявы расійскай прапаганды пра нібыта надзвычайную прабіўную сілу ракеты «Арэшнік». Пра гэта піша РБК «Украіна». Паводле даследаванняў, на месцы падзення блоку балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці ў Украіне зафіксаваныя варункі адносна невялікіх памераў, прыкладна да 3 метраў у дыаметры і да 2 метраў у глыбіню. Аналітыкі адзначаюць, што гэтыя параметры не адпавядаюць заявам пра глыбокую прабіўную зброю, здольную знішчаць падземныя аб'екты. Аналітыкі таксама адзначаюць, што характар пашкоджання ў раёне Белай царквы падобны да раней зафіксаваных эпізодаў у іншых гарадах Украіны, што, на іх думку, не сведчыць пра прынцыпова новы тып баявой часткі. У цэлым, як адзначаюць эксперты, удар такой ракеты можна умоўна параўнаць з масавым налётам дронаў камікадзе, але без характэрных для выбуху другасных пашкоджанняў. Падчас атакі 24 траўня, як паведамлялася раней, Расія ўжыла камбінаваныя сродкі паражэння, а галоўным кірункам удару стаў Кіеўскі рэгіён. Удар па раёне Белай царквы, паводле папярэдніх дадзеных, мог быць звязаны з выкарыстаннем балістычнай ракеты «Арэшнік». Працягваецца візіт беларускай дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціхановскай і яе каманды ў Кіеў. Другі дзень пачаўся каля мемарыялу на Майдані Незалежнасці. Лідарка Дэмсіл ушанавала памяць беларускіх ваяроў, якія загінулі за Ўкраіну, расказаў у нашым эфіры спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, які таксама ў складзе беларускай дэлегацыі.
4: Дэлегацыя дэмакратычных сілаў наведала такія мясціны, знакавыя мясціны Кіева, звязаныя з беларускай спадчынай. Мы былі на Майдані Незалежнасці, дзе вось гэта ёсць мемарыял стыхійны, так бы мовіць, у памяці загінулых ваярах, войнах, у тым ліку беларускіх добраахвотнікаў.
3: Наступныя пункты – беларускі мясціны, помнікі беларусам Міхаілу Жызневскаму, журналісту Павлу Шарамету ды класіку беларускай літаратуры Уладзіміру Краткевічу. Ёсць тут пэўны сімвалізм, працягвае Артём Брухан.
4: Паехалі да мемарыялу Міхаіла Жызневскага, прыехалі да помніка Павлу Шарамету і помніку Уладзіміру Краткевічу. Ну, то бок, па такіх беларускіх мясцінах Кіева. Памяць захаваць пра тое, што адбываецца, вось гэта паглядзіце, такая гістарычны кантэкст, да, пачынаючы ад Краткевіча, вось гэта спадчына, журналіст Павел Шарамет, якога забілі, сімвал барацьбы украінскага і беларускага народа супраць вось імперыі і за сваю свабоду.
3: У праграме сёння таксама цырымонія ўручэння медалёў аб'яднанага пераходнага кабінета людзям, якія з'яўляюцца асаблівым гонарам беларусаў ва Ўкраіне, у тым ліку беларускім байцам-добраахвотнікам да адкрыцця офіса місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Меленкевіч мае патрэбу ў тэрміновай дапамозе і працяглай рэабілітацыі пасля складанай аперацыі. Пра гэта паведаміла яго жонка Інна Кулі ў сацыяльных сетках. Паводле яе слоў, аперацыя была праведзена ў лістападзе мінулага года пасля таго, як медыкі выявілі сур'ёзнае звужэнне соннай артэрыі. У пасляаперацыйны перыяд, як паведамляецца, у пацыента ўзнік ацёк мозгу, пасля чаго ён некалькі тыдняў знаходзіўся ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі. Далейшае лячэнне ускладнілася інфекцыямі і працяглымі рэабілітацыйнымі працэдурамі. Інна Кулі адзначае, што Меленкевіч працягвае знаходзіцца пад наглядам медыкаў і пакуль не можа вярнуцца дадому за рызыкі ускладненняў і неабходнасці пастаяннай рэабілітацыі. Асобна Інна Кулі паведаміла, што сям'я сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі. Паводле яе слоў, кошт арэнды жылля, лячэння, рэабілітацыі і транспарту перавышае іх магчымасці. На аднаўленне патрабуецца каля 30 тысяч еўра. Александр Меленкевіч – вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч, які раней удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах. На межы паміж Беларусію і Літвою літоўскія памежнікі выявілі новы падземны тунэль, праз які спрабавалі пранікнуць нелегальныя мігранты. Усяго затрымана 38 чалавек. Інцыдэнт адбыўся ў ноч на 25 траўня. Паводле інфармацыі памежнай службы, мігранты 36 мужчын і 2 жанчыны выйшлі з падземнага тунэля, які, як мяркуецца, быў выкарыстаны для скрытнага перасячэння мяжы. У аперацыі па затрыманні ўдзельнічалі памежныя патрулі, кінолагі са службовымі сабакамі, беспілотнікі і верталёт. Затрыманыя назваліся сябе грамадзянамі Афганістана і Ірана. Частка з іх мела документы, астатні знаходзіліся без пасведчання асобы. Літовскія ўлады паведамілі, што пасля праверак было прынята рашэнне вярнуць гэтых людзей назад на тэрыторыю Беларусі. Гэта ўжо трэці падобны выпадак за апошні час. Літоўскі бок заявляе, што падобныя тунэлі паводле іх ацэнак не могуць з'яўляцца без ведама адпаведных структур на беларускім баку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі до 15 метраў на секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 26 траўня, гэта хвалі беларускага радыёрэцыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну, тут Моторола, Добі Брадарас, Барановскі, Брутта ілі ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Як гэта кажуць, без карты ў падарожжа не збіраеш, а таму мы падарожнічаем з картай. Ну, пакуль што віртуальна, або, як калісьці гаварылася, пальцам па мапе падарожнічаем. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшынскі.
2: Менавіта сёння ты, Воля, запрапанавала, каб мы зрабілі такое падарожжа па старых картах на ўкруг Орлі, бо маем гэтыя карты.
3: Так, таму што зараз ужо пачынаецца вясна і, адпаведна, ажыўляецца асобны сегмент у грамадстве, як Беларусі, так і Польшчы. Я веду размову пра чорных капальнікаў. Зараз ужо інтэрнэт поўніцца відэа, дзе абмяркоўваюць старажытныя мапы, бо менавіта чорныя капальнікі на сённяшні момант з'яўляюцца асноўнымі папулярызатарамі вывучэння старых мап. Біблія чорных капальнікаў у Беларусі з'яўляецца так званая карта Шуберта, якая складалася ў 1840-х гадах па тэрыторыі Беларусі і Польшчы, адпаведна. І яе, як бы, спадкаемцам мы можам лічыць і мапу Вайсковага інстытута геаграфічнага 37-го года, якая таксама ляжыць перада мной, на якой пазначана акурат Орля, якая таксама ўзяла шмат чаго з таго часу. І, адпаведна, многія знакі супадаюць, як, адпаведна, сама прамалёўка.
2: Я думаю, не толькі з гэтая мапа, я тут маю іншую мапу каралеўства Польска, гэта яшчэ з царскіх часоў і аўтадарог у той час да 1915 года. І таксама некаторыя шляхі чыгуначныя, асабліва пазначаныя, але не толькі, напрыклад, з нашай ваколіцы, з Падлаша, з Беластока, каб даехаць у Бельск, зусім іншая дарога была. Значы, звычайная дарога для аўтамабіляў ці для вазоў. Была іншая, не ішла праз заблудаў. Заблудаў была з Беластока асобная дарога, далей канец, нідзе няма дарогі. А потым у Бельск трэба было ехаць той дарогай праз войшкі, дзе цяпер ужо робяць іншую дарогу. І тутай Орля пазначана, у Орлі ніводнай дарогі няма. О, на гэтай карце. Так што аўтамабілям да 1915 году у Орлю было б цяжка даехаць, хаця цягнік ездзіў, ну, у Арлянку, гэта 2 кілометры ад Орлі. А пазнейшыя карты?
3: Вось мапа 37-го году. Мы бачым таксама, што ў Орлю можна даехаць па цэнтральнай дарозе і таксама не наўпрост Бельска-Падляску, а па перасячонай трасе паміж Бельскам-Падляскам і
2: Гайнаўкай.
3: Так. Чыгунка таксама прайшла па версе, не закрануўшы Орлю. А чаму, цікава, Юры?
2: А таму, калі гэтую чыгунку рабілі, бо гэта царская чыгунка, чыгунка цара Мікалая, ён сабе ў летнюю сядзібу ў Белавежы любіў ездзіць на паляванні, вядома, там палац быў царскі і задумаў, каб там чыгункай даязджаць. Ну, зрабілі яму словую чыгунку, але чыгунку трэба рабіць па нейкім шляху. Яна заўсёды чыгунка амаль што простая, хаця часам ідзе ў нейкія мясцовасці. Мела ісці праз Орлю, бо Орля была даволі значная мясцовасць, каля 3000 жыхароў было. Але мясцовыя людзі, асабліва тыя гандляры, якія таксама чымсьці займаліся, апрача гандлю, казалі, не, быдла будзе рэзаць гэты цягнік, не трэба, каб праз Орлю ішла. Чыгунка лепш, каб ішла далей. Зрабілі яе 2 кілометры ад Орлі. Цяпер ўжо яна узноўлена, бо праз 30 гадоў не ездзіў цягнік. З Бельска ў Гайнаўку не было цягніка 30 гадоў. Цяпер узнавілі яго, ён ужо ездзіць, і таксама ёсць прыпынак, такі Арлянка, а яшчэ цяпер зрабілі дадатковы прыпынак у Мітлашах. Я з хаты, калі ехаў велосипедам, там маю такі лічнік, ён там мерыць, колькі кіламетраў ёсць і колькі метраў дакладна пераехаў на велосипедзе. Я паехаў на прыпынак Арлянка, атрымалася 2548 метраў, і паехаў яшчэ з хаты на прыпынак у Мітлашы, атрымалася 2432 метры. Значыць, у Мітлашы мне бліжэй. Але калі, як то ў нас гаворыцца, на спрашкі пойдзеш, то яшчэ бліжэй будзе. Так што буду выбіраць, адкуль ехаць, з якога прыпынку, ну і дзе танней будзе білет каштаваць. Ой-ой-ой.
3: Слухаючы цябе, Юры, я правяраю па шкале мапы, і сапраўды атрымліваецца, што бліжэйшая адлегласць ад Орлі да чыгункі сапраўды складае 2,5 кіламетра.
2: Ну?
3: А вось цікава, а ў Орлі чуваць гук цягніку?
2: О, яшчэ як! У мінулым годзе пачалі гэтыя таварныя цягнікі ездзіць, там на лес вывозілі. Ой, чуваць, скажам, можна гадзіннікі настаўляць. Цяпер не, бо тыя таварныя ездзілі паводле свайго раскладу. Мала таго, там ад Орлі ёсць чыгунка іншая, з Бельска-Падляскага ідзе ў Чаромху, гэта другая чыгунка, і тутай станція Гределя, гэта 7 кілометраў іх, і гэты цягнік чуваць, як едзе. Чуваць, як трубіць, нармальна чуваць, гэтыя 2 кілометры нясецца гук, асабліва ноччу, ці вечарам познім.
3: І ты кажаш, што цягнікі вязуць лес, а цікава, адкуль яны яго вязуць, бо побач, я так зразумею, знаходзіцца Белавежская пушча, але каля самой Орлі такіх вось вялікіх лясоў, напэўна, няма, толькі хіба на поўдні.
2: Мне здаецца, што яны вязуць гэты лес з Беларусі, а можа яшчэ далей з Расіі, і вязуць праз Чаромху, скажам, да гэтай фабрыкі, якая непадалёк Орлі ёсць, гэта Ікэя, шведскі, вялікае даволі прадпрыемства, на тэрыторыі гміны Орля, там пад 1000 чалавек працуе, яны там робяць часткі мебелі якіеш там, і гэты лес вязуць, або гэтай чыгункай, скажам, з Гайнаўкі, Чаромха, Гайнаўка, і тут Бельск, Леўкі, або вязуць Чаромха, і там вялікі склады дрэва ёсць, магчыма, вежлі нешта інша. Цяпер ўжо пасажыраў, людзей возяць. 6 параў цягнікаў туды і назад. Можна даехаць у Шведцы і ў Беласток. Можна даехаць у Гайнаўку і ў Бельск і ў Чаромху.
3: Вось цікава, калі Орля ўпершыню з'явілася на мапах, якую мапу можна лічыць першай ці надлюстравана?
2: Я думаю, што тыя першыя мапы, дзе Орля з'явілася, гэта былі мапы з 16-га стагоддзя, бо гэта рэзідэнцыі былі Радзівілаў, потым ужо Браніцкіх, яны там, скажам, пазначалі, бо быў замак тутай, нават прэзес наш говорить, слухай, це ж твоя хата стоїть там, де був замок. Ну, я на кришку побач стоїть, не? Бо побач царква є, що царква не була, скажем, там, де замок, вона була побач. Замка стояла. Але, справді, там, де я, скажем, вийду на понадворок, гляну, коли уявляю, плющу в очі, бачу замок, де ти Радзівілаў стоїть. І що свідчить ще, апрача того, що гета був замок? Ну, різні черепи такі, баночки, не з баночки, якісь гліняні знаходяться. Ті збиральники металолому, які ходять з гэтымі апаратамі, шукаюць скарбаў і манетаў залатых, або прынамсі сярэбраных. І яшчэ сведчыць тое, што побач расце вельмі многа дзікага хрэну. А гэтыя баяры, гэтыя князі, яны любілі добра з'есці, любілі паляваць на дзікую звярыну і любілі добрыя прыправы. А хрэн быў добрай прыправай. Яго тады садзілі, а потым ён разросся і ўжо дзікі расце. І халера прыходзяць часам тыя людзі на маім полі, на маім участку капаюць гэты хрэн. А цяпер асабліва, бо гэта святы набліжаюцца, так што будуць хадзіць. Толькі добра, што не відаць гэтых лісточкаў, то не ведаюць, што ў нас хрэн расце на полі.
3: Так, святы набліжаюцца, зараз акурат выйшаў яшчэ новы выпуск кнівы, дзе быў матэрыял пра Орлю, адпаведна пра тое месца, дзе ты жывеш, і там сапраўды сцвярджаецца, што навукоўцы лічаць, што там было гарадзішча, і адпаведна там ёсць зараз парыжскі царквы. І што цікава, там ёсць такое паданне, што на гэтым гарадзішчы царква правалілася пад зямлю. У нас у Крыву ў Беларусі таксама ёсць гарадзішча старажытна. І там таксама людзі расказваюць, што там стаяла царква, якая правалілася праз зямлю. То бок, калі вось браць нават гэты гіпатэтычны вусную гісторыю, якая засталася ў людзях, то так, яшчэ адзін з тых вось довадаў, што там быў замак, было гарадзішча, гэта тое, што быў храм, які праваліўся пад зямлю.
2: Гэта хутчэй за ўсё легенда. Мне здаецца, што царква яна згарэла пры нейкім там пажары, але што гэта быў царкоўны пляц, ну тут сказалі, што гэта было гарадзішча і правалілася царква ў зямлю, бо гэта такі у розных месцах гаворыцца, што штосьці правалілася ў зямлю за нашыя грахі. Але, праўда, ёсць царкоўны пляц, ўжо ад 20 амаль, больш за 20, амаль 30 гадоў, там пабудавалі новую каплічку, толькі ўжо не ў імя святога Міхаіла, якая там была, а ў імя Сімеона Слупніка. Там два разы на год ёсць набажэнствы, між іншым пасля Вяліка дня, праваслаўная Вяліка дня набажэнствы, яшчэ раз там з крэсным ходам ідуць. А прача таго, у час з першай сусветнай вайны ў аколіцах Орлі, у самой Орлі праходзілі баі між расійскімі войскамі і нямецкімі войскамі. Крышку людзей загінула так з аднаго боку і з другога боку. Занялі гэта немцы, а яны даволі такія чэсныя людзі, взялі гэтыя парэшткі тых загінувшых салдатаў, пахавалі там на царкоўнай плошчы, там, дзе гэтая царква знаходзіцца. Ёсць нават такія магілы, бачыць, што гэта крышку выглядае як магіла, цяпер ужо не, бо гэта зраўнялася, зрабілася пенеплена. О, з гэтага ўсяго. Але узгорак невялічкі ёсць, і ў першую сусветную вайну немцы абгарадзілі гэта такім плотам. Прынамсі, бетонныя былі стаўбы з гэтага плоту. За маіх часоў гэтыя стаўбы захаваліся, потым іх людзі расцягнулі на нейкія падмуркі, не падмуркі. І немцы, апрача таго, што плотам абгарадзілі, то ў час другой сусветнай вайны, калі таксама былі немцы, ведалі, што іхныя салдаты там ляжаць, то яшчэ пасадзілі БС, які быў высокі, на 7 метраў. Потым ужо частку вырубілі, так ён цяпер з двух старон ёсць гэты бэст на ўкруг гэтай царковнай плошчы, дзе правалілася царква, тая, пра якую ты успомніла.
3: І адпаведна вось гэтыя пахаванні нямецкіх салдат і сама гэта царква, помнік, яны мусяць быць нанесены на мапу, бо на старых мапах безумоўна такія месцы не адзначаліся ў Орлі і мусяць з'явіцца толькі зараз.
2: Яны ёсць на некаторых мапах пазначана, што гэта тое, што была царква, гэта калісьці, то не пазначаецца. Ёсць як то на мапах квадрацікі і крыжык, то значыць гэта як бы могілкі, штосьці такое. На некаторых мапах можна сустрэць гэтых больш дакладных такіх. Ну, бо гэта нечынныя могілкі, яны даўнія былі. І то не ёсць могілкі ў сэнсе такім, што хаваюць там памершых, толькі немцы сабралі людзей, якія загінулі. Не ўсіх сабралі, бо потым яшчэ, калі рабілі, напрыклад, асяродак здароўя, капалі фундаменты, ну, то знайшлі 17 гэтых парэшткаў. Іх таксама сабралі ў скрыню і дзесьці закапалі на могілках іншых, сапраўдных ужо. Дарэчы, такіх нямецкіх могілкаў з часоў першай сусветнай вайны на Бельшчыне ёсць шмат, бо на Бельшчыне праходзіла одна з большых бітваў першай сусветнай вайны, называецца Бельская бітва. Нават мой такі сябра Марцін Тонкель сваю дысертацыю пісаў на гэтую тэму Бельская бітва, і нават кніжка ёсць на гэтую тэму. О, пра Бельскую бітву з часоў першай сусветнай вайны. Там шмат загінула. Ну і фронт пераходзіў у адзін і другі бок. То быў, здаецца, ліпень чи жнівень 1915 года.
3: Значыцца, гэта зямля таіць у сабе вельмі шмат сакрэтаў, таму што там, дзе былі вайны дзеянні, значыць, там будуць і гільзы, і калючы дрот, і парэшткі людзей. І таму важна ведаць месца, дзе ты ходзіш, ведаць мясцовых людзей, які могуць распавесці і паказаць. І безумоўна, кожнаму населенаму пункту і ў Польшы патрэбны указальнікі, якія пакажуць любому турысту, так, як прайсці да магілы салдат, каб аддаць даніну пашаны, як прайсці да рэштак царквы, як
2: быць асцярожным. Я кожны дзень, калі выйду з хаты, то бачу гэта і ўсё. Так што тут мне не трэба паказваць, я тое ўсё бачу.
3: Але чужынцу як знайсці?
2: А чужынцы, ну, прыходзяць часамі і распытваюць. Цяпер мала хто ведае, што тады бо не жывуць тыя людзі, якія памяталі гэта прамсі з часоў вайны, што там немцы неяк апекаваліся гэтым месцам з апошняй вайны, што апекаваліся, бо там былі іхнія салдаты загінуўшыя. Але такія могілкі ёсць і ў Бельску пад Ласкім, і пад Грэдалямі нават помнік нямецкі стаіць, і выява гэтага нямецкага шлема з першай сусветнай вайны як бы на гэтым такім валуне, што тут і загінулі і пахаваныя салдаты з першай сусветнай вайны. Ну, вайна, гэта ахвяры. Не важылі іх, скажам, на радзіму, бо зашмат іх гінула ў той час. Зашмат.
3: Так все ж таки, спотребится указальник, чи ні?
2: Спотребится указальник. Дається, минулим годом у Орлі, чи праз Орлю робили тепер газопровод. Розкопали, оказалося, що ніякі подмуровки є, і то нібито подмуровки при школі. Насупреч, до речі, католицька кощола, які тепер у Орлі є, то давня школа. Насупреч, по другим боку, вулиці, ніякі подмуровки, і гэта окрешили, вже археологи приїхали, що гэта з того замку, якого нема.
3: Бок все ще напереді, можливо, вся Орля стоїть на замку.
2: Тільки та част скажем, над речкою. Там на узгорку над речкою, там був гэты замок. Був знищений у час шведських війнів. Тады ще. До речі, ті шведські війни на той час нанесли більш шкодав, чим ще друга сусветна війна. І у населенстві, і інфраструктури, і будовництві, і вовсім, що можна було уявити. На той час для даної країни, для даної держави чи в околиці шведські війни більш понищили. Ну, замок знищили, а так би мали ми свій замок. І була у Тикочині.
3: Так. Була.
2: Там ёсць замак такі.
3: Ну, адноўлены.
2: Адноўлены, а то таксама быў замак час шведскіх войнаў, быў знішчаны.
3: Так у нас у Беларусі тое самае. Ось Крыўскі замак, ён найбольш пацярпеў не зараз, таксама не падчас войнаў, а падчас шведскіх нападаў.
2: Так што добра было б, каб зрабіць такую мапу месцаў, якіх няма. Дарэчы, у Беластоку часам пішацца пра тое, што тыя месцы, ці помнікі, будынкі, якіх цяпер ужо няма. І тут і стаяла сінагога, была царква, была разбурана. Тут і нейкая гімназія была, тут і палац якісьці быў, чи щось чи таке. Ну, і він там зник з уваги, чи був розбураний, чи просто побудували жильові будинки великі. Треба таке щось, каб, скажімо, по цілій околиці, по цілій країні, чи місці, яких уже нема. Замок у Орлі, а писати його. То тут був такий замок, тоді був знищений.
3: І макет придасться замка, як приблизно він виглядав?
2: Макет, але такий менший, скажімо. У нас є ще дом культури. Може, в тому домі культури зробити таке щось, як макет. Або, наприклад, у Бажниці, бо там є виставки час від часу ладжиться. концерти. Приїжджав і Віктор Шалкевич у свій час з концертом, і Барух Бенд з Мінська, це колектив якийсь з габрейськими піснями, виступав, нормально з людьми говорили вони. І Помідоров Олександр виступав своїми піснями, розплакався навіть у божниці. Так що, а такий макет замка може бути.
3: Зараз пам'ятається Володимир Короткевич, «Дикое полювання короля Стаха», коли він описує просто найпригажейшу Білорусь у заніпаді під імперським пригнітом, старий парк, старий дом. І він описує ту ситуацію, коли самої мапи місця, наприклад, нема. І один чоловік, який опікується мапами, це управляючи дома, який має такі крихи зли намір знайти скарб і забрати його собі. А усім остатнім, якби, діячам книги, нема часу навіть не той, щоб скласти свої мапи, навіть поглядіть старі мапи. І, відповідно, тут вельми закладений такий великий сенс, щоб люди все-таки вивучали старі мапи своїх земляв, своїх городов, щоб більше довідатися і про сам город, і про самих себе. Інакше тримається, що, наприклад, у Короткевича усіх героїв, які не ведали мапи, не мали мапи місця, виратував виключно цуд і супадіння, і народне повстання, яке вспихнуло наприкінці книги. Так поспробуємо все ж таки не чекати таких сюрпризів і самим дослідувати свою землю.
2: Я думаю, що мапа є героєм не тільки оповіданнів літературних, але так само кінастужок. Многі кінастужки – це обоперті на тим, що ніякі люди шукають по якоїсь мапі, такої дивної, там, людьми рисованої тут і ми, тут і рака, тут і гора, а тут і скарб ніякий, шукають ніякого скарбу. Свій час у 60-х годах, 70-х, може, Оля, ти не пам'ятаєш гета? Був такий серіал американський «Бананза». Але хіба гляділа гети фільм?
3: Так, гляділа недавно.
2: О, бачиш ти, що ж такий фільм, як фільм? Гета про таку сім'ю ніяких фермерів американських, яну мали фермеру недалеко Вірджинії, називали її так, фікційна Пондероза. Фільм починався від того, що гета була мапа гетай в околиці, і вона гарела. Якби то життя гарела все. До речі, ваша є так само з підпалюванням мапи було. Що?
3: Я удільничала у здимках промо-роліка для книги «Реквім повстанцем» 63-го года. І каб підкреслити, що нашу територію просто розорвали на кавалки сусідні країни, особливо Росія, уся мапа Білорусі, вона згорала по межі. Відповідно, вся країна полихала у полумі повстання.
2: Так що, бачиш, мапа є героєм і фільмів, і повстання, книжок, і щоденного життя. Для туристів, але й для звичайних людей. Так що, шануємо і зберігаємо мапу, щоб відати свою околицю.
3: Добра мапа ніколи не дасть збитися з правильного шляху.
2: А це була «Рація у подорожжах», у якої були з вами Ольга Шемашка
3: і Юрій Ляшчинський. До нових зустріч.
2: У ефірі «Білоруська радіо «Рація», відома.
1: «Рація у подорожжах». Запрошаємо наведати цікаві місця у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.

Эбрил Вайн, аквалік беларускага радыё «Рацыя», маю час нагадаць вам пра «Кола дзён з барадой», праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады і не толькі. І вось сёння нас з вамі чакаюць Эл Джолсон, Пегі Лі, Лурыт, Лэні Кравіц, а таксама гурты «The Band», «The Guess Who», «Fleetwood Mac», «Alphaville» ды «Dream Theater». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, программа «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 26 траўня. У такі ж дзень 1920-га нарадзілася Пегі Лі, сапраўднае імя Норма Делорес Экстром, амерыканская джазавая спявачка, аўтар песень ды актрыса. Манера выканання Пегі Лі адрознівалася мягкім і спакойным стылем. Цягам 40 гадоў яна запісала 60 альбомаў, куды ўвайшлі больш за 600 песень. Найбольшую папулярнасць Пегі Лі прынесла яе кавер-версія песні «Fever», запісаная ў 58-м годзе, а таксама песня «Is the Toll There Is» 69-го года, за якую яна атрымала сваю адзіную прэмію Грэмі, хоць намінавалася на яе 12 разоў. Давайте паслухаем. I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 траўня 1940-го нарадзіўся Левон Хелм, амерыканскі музыка з гурта «The Band», актёр і лаўрэат прэміі Грэмі за сольныя альбомы. Часопіс «Rolling Stone» паставіў Хелма на 91-й радок у сваім спісе 100 найлепшых вакалістаў усіх часоў. А што тычыцца «The Band», дык гэты канадска-амерыканскі фолк-рок-гурт, нягледзячы на абмежаваную папулярнасць у шырокай публікі, карыстаўся павагай музычных журналістаў і калег-музыкаў. Па выніках маштабнага апытання музыкаў і крытыкаў узгаданы часопіс «Rolling Stone» уключыў іх у лік 50 найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Парадой. 26 травня 1945-го народився Гаррі Пітерсон, канадський музика, найбільш відомий як бубнач гурта The Guess Who. Гэта бадай першая зорная канадская команда. Яна утварылася ў 62-м годзе і засталася ў музычнай гісторыі дзякуючы хіту American Woman, першаму канадскаму сінглу, які ўзначаліў амерыканскія чарты. Гэта было ў 70-м годзе. Антываенная песня, дзе пад вобразам амерыканскай жанчыны мелася статуя свабоды, падалася амерыканцам занадто антиамериканской.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Стіві Нікс, поўнае імя Стэфані Лін Нікс, амерыканская спявачка ды аўтар песень, найбольш вядомая як твар і голас гурта Fleetwood Mac, спалучала працу ў калектыве з сольнай кар'ерай. Што тычыцца Fleetwood Mac, дык гэтая ўплывовая і камерцыйна паспяховая брытана-амерыканская каманда, якая з моманту свайго стварэння ў ліпені 67-га ведала нямала ўзлётаў і падзенняў, некалькі разоў абнаўляла склад і мяняла стыль музыкі, дзякуючы чаму змагла захаваць популярнасць даўжэй пераважнай большасці канкурэнтаў ажно да самага канца 20-га стагоддзя.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 26 траўня 1954-го нарадзіўся Марыян Голд. Сапраўднае імя Хартвік Шыербаум. Нямецкі музыка, найбольш вядомы як удзельнік, ды адзін з заснавальнікаў гурта «Алфавіль». Гэты сінт-поп-калектыў быў вельмі папулярны ў сярэдзіне 80-х, атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хітам «Big in Japan» ды «Forever Young», якія выйшлі ў 84-м годзе.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 26 траўня 56-га выйшаў сінгл Чака Берры «Roll Over Beethoven», а ў такі ж дзень 69-га у Монрэалі Джон Леннан і Йока Оно пачалі 10-дзённую акцыю «Bad In» у нумары гатэля «Queen Elizabeth». 26 траўня 1967-го нарадзіўся Кевін Мур, амерыканскі клавішнік, кампазітар, вакаліст і прадзюсар, стваральнік некалькіх музычных праектаў, аўтар музыкі для некалькіх фільмаў, а ў мінулым удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater, дзе працаваў з 86 па 94 год, запісаў з калектывам тры першых альбомы. Адну з самых вядомых песень гурта з удзелам Кевіна Мура мы і паслухаем на развітанне. Гэта кампазіцыя «Pull Me Under», тэкст для якой, дарэчы, ён і напісаў. Песня заняла 10-е месца ў раздзеле мейнстрымавых рок-кампазіцый часопіса Billboard у 92-м годзе. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Эксперты сцвярджаюць, што магутнасць ракеты «Арэшнік» перабольшана. Александру Мілінкевічу патрабуецца экстранная дапамога. На межы Беларусі-Літвы выявлены новы падземны тунэль. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Украінскія ваенныя аналітыкі і журналісты паведамілі, што праверка месца удару ў раёне Белай царквы ставіць пад сумнеў заявы расійскай прапаганды пра нібыта надзвычайную прабіўную сілу ракеты «Арэшнік». Пра гэта піша РБК «Украіна». Паводле даследаванняў, на месцы падзення блоку балістычнай ракеты сярэдняй далёкасці ў Украіне зафіксаваныя варункі адносна невялікіх памераў, прыкладна да 3 метраў у дыаметры і да 2 метраў у глыбіню. Аналітыкі адзначаюць, што гэтыя параметры не адпавядаюць заявам пра глыбокую прабіўную зброю, здольную знішчаць падземныя аб'екты. Аналітыкі таксама адзначаюць, што характар пашкоджання ў раёне Белай царквы падобны да раней зафіксаваных эпізодаў у іншых гарадах Украіны, што, на іх думку, не сведчыць пра прынцыпова новы тып баявой часткі. У цэлым, як адзначаюць эксперты, удар такой ракеты можна умоўна параўнаць з масавым налётам дрону камікадзе, але без характэрных для выбуху другасных пашкоджанняў. Падчас атакі 24 траўня, як паведамлялася раней, Расія ўжыла камбінаваныя сродкі паражэння, а галоўным кірункам удару стаў Кіеўскі рэгіён. Удар па раёне Белай царквы, паводле папярэдніх дадзеных, мог быць звязаны з выкарыстаннем балістычнай ракеты «Арэшнік». Працягваецца візіт беларускай дэмакратычнай лідаркі Светланы Ціхановскай і яе каманды ў Кіеў. Другі дзень пачаўся каля мемарыялу на Майдані Незалежнасці. Лідарка Дэмсіл ушанавала памяць беларускіх ваяроў, якія загінулі за Ўкраіну, расказаў у нашым эфіры спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, які таксама ў складзе беларускай дэлегацыі.
3: Дэлегацыя дэмакратычных сілаў наведала такія мясціны, знакавыя мясціны Кіева, звязаныя з беларускай спадчынай. Мы былі на Майдані Незалежнасці, дзе вось гэта ёсць мемарыял стыхійны, так бы мовіць, у памяць о загінулых ваярах, войнах, у тым ліку беларускіх добраахвотнікаў.
2: Наступныя пункты – беларускія мясціны, помнікі беларусам Міхаілу Жызневскаму, журналісту Павлу Шарамету ды класіку беларускай літаратуры Уладзіміру Краткевічу. Ёсць тут пэўны сімвалізм, працягвае Артём Брухан.
3: Паехалі да мемарыялу Міхаіла Жызневскага, прыехалі да помніка Павлу Шарамету і помніку Уладзіміру Краткевічу. Ну, то бок, па такіх беларускіх мясцінах Кіева, памяць захаваць пра тое, што адбываецца, вось гэта паглядзіце, такая гістарычны кантэкст, да, пачынаючы ад Краткевіча, вось гэта спадчына, журналіст Павел Шарамет, якога забілі, сімвал барацьбы украінскага і беларускага народа супраць вось імперыі і за сваю свабоду.
2: У праграме сёння таксама цырымонія ўручэння медалёў аб'яднанага пераходнага кабінета людзям, якія з'яўляюцца асаблівым гонарам беларусаў ва Ўкраіне, у тым ліку беларускім байцам-добраахвотнікам, да адкрыццё офіса місія дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве. Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч мае патрэбу ў тэрміновай дапамозе і працяглай рэабілітацыі пасля складанай аперацыі. Пра гэта паведаміла яго жонка Інна Кулей у сацыяльных сетках. Паводле яе слоў, аперацыя была праведзена ў лістападзе мінулага года пасля таго, як медыкі выявілі сур'ёзнае звужэнне соннай артэрыі. У пасляаперацыйны перыяд, як паведамляецца, у пацыента ўзнік ацёк мозгу, пасля чаго ён некалькі тыдняў знаходзіўся ў аддзяленні інтэнсіўнай тэрапіі. Далейшае лячэнне ускладнілася інфекцыямі і працяглымі рэабілітацыйнымі працэдурамі. Інна Кулей адзначае, што Мілінкевіч працягвае знаходзіцца пад наглядам медыкаў і пакуль не можа вярнуцца дадому за рызыкі ускладненняў і неабходнасці пастаяннай рэабілітацыі. Асобна Інна Кулей паведаміла, што сям'я сутыкнулася з фінансавымі цяжкасцямі. Паводле яе слоў, кошт арэнды жылля, лячэння, рэабілітацыі і транспарту перавышае іх магчымасці. На аднаўленне патрабуецца каля 30 тысяч еўра. Александр Мілінкевіч – вядомы беларускі палітык і грамадскі дзеяч, які раней удзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах. На межы паміж Беларусію і Літвою літоўскія памежнікі выявілі новы падземны тунэль, праз які спрабавалі пранікнуць нелегальныя мігранты. Усяго затрымана 38 чалавек. Інцыдэнт адбыўся ў ноч на 25 траўня. Паводле інфармацыі памежнай службы, мігранты 36 мужчын і 2 жанчыны выйшлі з падземнага тунэля, які, як мяркуецца, быў выкарыстаны для скрытнага перасячэння мяжы. У аперацыі па затрыманню удзельнічалі памежныя патрулі, кінолагі са службовымі сабакамі, беспілотнікі і верталёт. Затрыманыя назваліся сябе грамадзянамі Афганістана і Ірана. Частка з іх мела документы, астатні знаходзіліся без пасведчання асобы. Літовскія ўлады паведамілі, што пасля праверак было прынята рашэнне вярнуць гэтых людзей назад на тэрыторыю Беларусі. Гэта ўжо трэці падобны выпадак за апошні час. Літоўскі бок заявляе, што падобныя тунэлі паводле іх ацэнак не могуць з'яўляцца без ведама адпаведных структур на беларускім баку. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне цёпла і ветрана. Паветра прагрэецца да плюс 23 градусаў. Прагназуецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Увечары тэмпература панізіцца прыкладна да плюс 14 градусаў. Вецер можа крыху захавацца, але стане слабейшы, чым у дзень.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
3: Светлана Тихановская сустрелася с президентом Украины Владимиром Зеленским. Белпол назвал еще одну белорусскую компанию, якая допомагает России у вытворчести боеприпасов. У Беларуси на 80-м годе життя померла поэтка Раиса Боровикова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня у Киеве проходит международный саммит городов и регионов. Перед его початком Светлана Тихановская и белорусская делегация встретились с Владимиром Зеленским. Про это поведомила пресс-служба украинского президента. На встрече с Тихановской президент Зеленский заявил: «Мы все поддерживаем имкнение народа Беларуси позбавиться от российского вмешания и ведаем, что Россия спробует теперь еще больше утягнуть Беларусь у эту войну супрать Украины. И мы ценим каждую прояву поддержки от белорусов для свободной Украины и ведаем, что будет день, коли помеж нашими державами знов будут добросуседские относины на основе реальной незалежности и Украины, и Беларуси от Москвы. Как поведомляется у телеграм-канале украинского лидера, Украина николи не была погрозой для Беларуси. И мы удячны тем белорусам, якія с Украиной теперь, коли вырашается лёс и нашей незалежности, и незалежности кожного народа, який мяжуе с Россией, отзначил украинский президент. У складе белорусской делегации у сустрэчы удзель наместник керавницы объединенного переходного кабинета Павел Латушка и дарацы Тихановской Франок Вячорка и Дянис Кучинский. Светлана Тихановская на встречах у Киеве казала: «Мы будем супрацовничать с Украиной по шерогу напрамков, каб обновлять сябровские отношения помеж нашими народами и супрацьстоять злочинным режимам у Менску и Москве». И это показывает характер визиту и его политичный контекст, каже спикер Координационной Рады Беларуси Артем Брухан.
4: Політичну оценку дав би, що саправди гэта гістарычный візит, бо ён адбываецца падчас повномасштабнага ўварвання Росіі на тэрыторыю Украіны, падчас повномасштабнай вайны, і гэтат візит дэманструе, што беларускі народ, ёсць прадстаўнікі беларускага народа, якія супраць вайны, якія падтрымліваюць Украіну, і гэта вельмі важна прадэманстраваць на такім палітычным узроўні.
3: Візит таксама пашырае поле дзейнасці дэмакратычных сіл. Цяпер гэта не только европейские столицы, але столица краины, где непосредственно вырашается пытание безопасности, и в этом допомагают белорусские доброохотники на фронте, нагадывая Артем Брухан.
4: Ваяры, доброохотники, якія воюють у полку Калиновского, у інших подразделениях, яны своей кровью гэта доказываюць. Так само вельмі важно на політичном узровні гэта зафіксаваць. І ось гэта фактично адбылося, адбываецца зараз, ось у гэтыя часы, у гэтыя дні, калі на самым высокім узровні прымаюць Светлану Тихановскую делегацію демократичних сілаў. Гэта магчымасць адкрылася, гэта і гістарычны контекст, пульна вайсковы контекст.
3: Візіт Светланы Тихановской проходзіць у час, калі з Києва особливо уважливо назирают за Менском. Россия обновила спробы непосредственно утягнуть Менск у войну. Про это нагадывают как у Киеве, так и у Европе. Беларускае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Элементарныя машыны» дапамагае расіянам наладжваць вытворчасць выбухоўкі і боепрыпасаў. Пра гэта даведалася арганізацыя былых сілавікоў «Белпол». У прыватнасці гэтая фірма зрабіла, паставіла і змантавала на вытворчых плошчах Чабаксарскага вытворчага аб'яднання імя Чапаева лініі працы з алюмініевым парашком, трацілам і гексагенам, ключавымі кампанентамі выбухоўкі артылерыйскіх і рэактыўных снарадаў. Абсталяванне кампаніі «Элементарныя машыны» знаходзіцца ў самым пачатку лініі начыння боепрыпасаў. У «Белпол» адзначаюць, што беларускае абсталяванне было зроблена на аснове камплектуючых замежнай вытворчасці. Да сумнай навіны. Сёння стала вядома пра смерць беларускай паэткі, празаіка і перакладчыцы Раісы Баравіковай. Пра гэта паведамілі яе родныя ў соцсетках. Смерць паэткі каментуе прэс-сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч. Ён адзначае яе самабытнасць і асаблівае месца ў пакаленні беларускай паэзіі другой паловы 20-го стагоддзя.
5: Раіса Андрэевна была паэткай пакаленнем Разанова, Евгенія Яніш, поколение, которое адлюстровало уже свободу, якая пришла с попередниками, с шестидесятниками, со Стральцовым, с Короткевичем, с Бородолиным. Те тексты, которые она написала про кохание, она одна из наилепших, напевно, в белорусской поэзии, не до конца оценены и почуты сегодня.
3: Раіса Баравікова нарадзілася ў 1947 годзе ў Бярозаўскім раёне Берасцейскай вобласці. Працавала ў раённых і рэспубліканскіх выданнях. Была рэдактарам на кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама займала кіруючыя пасады ў часопісах «Алеся» і «Маладосць», аўтар паэтычных зборнікаў, прозы і драматычных твораў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, вецер паўночна-заходні парывамі 15-18 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: 26 траўня 26 году, аўторак. Рады вітаць усіх на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Мяне зовуць Стась Дэдэрка. Бліжэйшыя 3 гадзіны правяду разам з вамі у насычаным рэжыме інфармацыйна-музычным. Натуральна, будзем трымаць пад увагай візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў і ейных саюзнікаў таксама. Дэлегацыя даволі вялікая. Сёння ўжо другі дзень гэтага візіту, які прыносіць пазітыўныя навіны і пазітыўныя відэа таксама, якія разлятаюцца па соцсетках. Паставім таксама нейкія фрагменты пасля наступнай песні. Будзе ў нас асобныя матэрыялы пра паэтку Раісу Баравікову, вечная памяць, закранем і шмат іншых тэмаў. Ужо мы прынялі шмат матэрыялаў ад нашых карэспандэнтаў. Заставайцеся з намі.

0: 16:30 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння 26 траўня, цягам гісторыі назірання ў Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Лельчыцах у 2007 годзе, вышэй за плюс 32. Халадней за ўсё ў Бабруйску ў 97 годзе было, ніжэй за мінус 1, а больш за ўсё ападкаў выпало ў Лепелі ў 67 годзе, вышэй за 54 міліметры. Сёння ж далёка да ўсіх гэтых метэарэкордаў, такая усярэдненая сітуацыя на беларуска-польскім памежжы, прынамсі пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, вецер паўночна-заходні парывамі 15-18 метраў за секунду, а тэмпература паветра цягам дня плюс 20-22 ў сярэднім.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цены на нерухомасць у Беларусі б'юць рэкорды. Паводле даных RealtBuy, сярэдні кошт квадрата ў Віцебску склаў 1020 даляраў, і гэта самыя высокія цэны за апошнія 10 гадоў. Пры гэтым па стане на пачатак 22 года метр у гэтым абласным цэнтры каштаваў 620 даляраў. Толькі за апошні год цана за квадрат у Віцебску ў даляравым вымярэнні вырасла амаль на чвэрць. Пры гэтым Віцебск традыцыйна з'яўляецца самым танным сярод абласных центров. Літва вядзе са злучанымі штатамі перамовы пра транзіт беларускага калію, аднак яшчэ год працягнуць дзейнічаць санкцыі ЕС на гэтыя пастаўкі. Так міністр замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс пракаментаваў звесткі пра неафіцыйны ліст дзяржаўнага дэпартамента ЗША. Раней паведамлялася, што злучаныя штаты прапанавалі Літве, Польшчы ды Украіне зняць санкцыі з паставак беларускіх калійных угнаенняў і пралабіраваць зняцце гэтых санкцый у Еўразвязе. Гэтым Будрыс падкрэсліў, што рашэнне пра санкцыі было не на ўзроўні адной дзяржавы, яго прымаў еўрапейскі звяз. Польская транспартная галіна перажывае адзін з найцяжэйшых перыядаў за апошнія гады. Як піша Рэч Пасполіта, толькі ў першым квартале дзейнасць спынілі 1234 транспартныя кампаніі, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У Асацыяцыі міжнародных аўтаперавозчыкаў Польшчы адзначаюць, што сітуацыя ў галіне працягвае пагаршацца, калі раней асноўнай праблемай была вайна ва Ўкраіне, то цяпер моцны ўдар па рынку наносіць нестабільнасць на Блізкім Усходзе і за паволенне еўрапейскай эканомікі. Эксперты папярэджваюць, попыт на транспартныя паслугі ў Еўропе падае, а на рынку паўстала празмерная колькасць перавозчыкаў. У выніку кампаніі вымушаная жорстка змагацца за кантракты і зніжаць цэны. Беларускі бізнесмен стаў спонсарам чэмпіянату свету па хакеі ў Швейцарыі. Кампанія «ШТМ Плюс», якой валодае беларускі бізнесмен Константин Шавель, стала спонсарам чэмпіянату свету па хакеі 2026, які праходзіць гэтымі днямі ў Швейцарыі. У Константина Шавеля, які ўваходзіць у топ-100 паспяховых бізнесменаў Беларусі 25 года, ёсць таксама буйны бізнес у Расіі. Але ў Швейцарыі яго брэнд «Патрон» прадстаўляюць не беларуская і расійская кампанія, а казахстанская дачынная кампанія «ШТМ Плюс» з Астаны. Хаця зборная Казахстана не выступае ў Швейцарыі. «Патрон» з'яўляецца партнёрам Міжнароднай федэрацыі хакея на лёдзе ўжо 10 гадоў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 75 копеек, еўра 3 рублі 20 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Працягнем украінскі тэмат у сувязі з візітам Святланы Ціханоўскай ва Украіну. За візітам мы сочым, у тым ліку праз прэс-службу, праз розныя крыніцы будзем даваць усю актуальную інфармацыю. Хіба што вось пра што мы яшчэ не гаварылі, што сярод такіх сімвалічных жэстаў менавіта сёння ў другі дзень візіту Святлана Ціханоўская ускладала кветкі, у прыватнасці беларускім героям і удзельнікам революции годности, Михаилу Жизневскому, у приватности белорусу, герою Небесной сотни, Павлу Шарамету, журналисту, які загинул у Киеве, и, что так само вельми истотно, Владимиру Короткевичу, помник, якому усталевано у Киеве, и у приватности Тихановская сказала, что Владимир Короткевич фактично открыл Беларусь для самих белорусов, и он вернул нам историю, годность мову і разуменне таго, што Беларусь гэта еўрапейская нацыя з глыбокай культурай і сваёй унікальнай гісторыі. Тым часам візіт Ціханоўскай ва Украіну выклікаў новае абмеркаванне ў беларускай эміграцыйнай палітыцы. Частка назіральнікаў называе яго важным сімвалічным крокам, але гучаць і крытычныя ацэнкі адносна таго, што гэты крок адбыўся запозна і без выразнага стратэгічнага эфекту, так бы мовіць. Пра гэта ў прыватнасці кажа сябра выбарчай камісіі каардынацыйнай рады чацвёртага склікання Яраслаў Бекі. Ён адзначае, што візіт у цяперашнім выглядзе хутчэй дагаджальны, чым ініцыятыўны.
1: 1 сакавіка 22 года, калі Расія пачала ўтаржэнне, ўжо там пайшла на Кіеў, я прачнуўся з раніцы, бачыў гэтыя навіны, і першае, што калі шок прайшоў і там пазваніў там сваім сваякам у краіну, я напісаў ліст Святлане Георгіевне Ціханоўскай. З мальбой, ну, як рэагаваць, і тады ўсё гэта было актуальна. І галоўным і першым пунктам там было, калі ласка, ад імя беларускага народу, ні хвіліны не чакае, едзьце ў Кіев, рэпрэзентуйце нас там, нашай краіны ідзе гэтая атака, і калі зараз гэта не зрабіць, ну, то мы страцім табе і годнасць і адносіны з Украінай на некалькі гадоў. Гэты ліст у мяне ёсць, канешне, я не быў пачуты, і думаю, што зараз то добра, што гэтыя стасункі развіваюцца. Важна, гэта вельмі-вельмі позна, ну, спалі ўсё, што можна, я не ведаю, да чаго яны зараз могуць прывесці, ну, трэба разумець, яны ж таксама не ў вакууме. Яны разгортваюцца на фоне іншых працэсаў. Там украінскі бок, прычым ён жа не гамагенны, даўно ўжо ідзе там перамовы з беларускім бокам. У тым ліку, ну, калі памятаеце, партію палітзняволеных адправілі ў Украіну, там таксама не проста так. Еўрапейскія лідары ўжо рыхтуюцца да там адчынення гэтай завесы над перамовамі, якія яны ведуць з беларускім бокам. Я ўжо не буду казаць пра амерыканскі трэк. Это ўсё ўжо адбываецца. І таму візіт Светланы Георгіевны в Кіев, ну, гэта, як я ўжо сказаў, з аднаго боку добра, а з іншага боку яшчэ адна рыса, якая сведчыць, што, ну, мы дэмакратычныя сілы, ну, знаходзімся весь гэты час у рэактыўнай пазіцыі. Мы рэагуем на змены, калі яны ўжо вось проста нас па башке б'юць, мы там нешта робім. Мы не фармуем повестку, хотя такие начинности были и несколько разов, а вот плетемся у хвосте. И это сумно. Але лепей так, чем не я. Так что вот мое ставление такое. Я думаю, что с места в этих встречах нема. Это политес. Зараз ён дарэчны.
2: І вы як сябра выбарчай камісіі, якая толькі-толькі адпрацавала па працы над выбраннем рады чацвёртага склікання, прычым вы выступілі пасля вельмі востра крытычна па выніках. Наколькі на сёння падчас візіту Светланы Ціханоўскай у Кіеў рэпрэзентуецца каардынацыйная рада, ці на нік імплементавана ў гэты працэс?
1: Я лічу, што зараз няма ніякай каардынацыйнай рады, а ёсць, як кажуць, на фабриках, на заводах балванка, з якой можна было б пабудаваць яшчэ, калі на то будет политическая воля и Запад от нас, ну, я имею в виду, от белорусов, которые не умонтированы в политические структуры, можно побудовать еще. Але зараз, ну, это худшее великое, я вось, это структура, это великое НДА, моцным адвокаси, международным адвокаси компонентом, не вельми добро внутри

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши.
3: Светлана Тихановская сустрелася с белорусскими доброохотниками во Украине. У Беларуси забронили 6-17 книг, в основном заходних авторов. У Белостоку отбылася презентация книги «Имены свободы».
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Подчас визита у Киеву Светлана Тихановская сустрелася с белорусскими доброохотниками, якія обороняют Украину. На сустрече прогучал гимн «Мы выйдем с шильными родами», после чего удельники ушановали загинулых хвилиной молчания. Тихановская нагадала, что уже 90 белорусов загинули за свободу Украины. Узнагороды отримали белорусские доброохотники, журналисты и громадские активисты. Политик подкреслила, что белорусы и украинцы сегодня змагаются супроть одного зла – за свободную и европейскую будущую. При этом докладная лишь белорусских доброохотников, которые воевали на боку Украины, неведомая. Большинство из них хавают имены, как уберегши от переследу своих свояков у Беларуси. Повод для оценок журналистов на боку Украины воевала больше за 1000 белорусов. У той же час, станом на 20 травня 2026 года, на боку России воевал 2871 гражданин Беларуси. 440 из них уже забитые. Про это поведали белорусской делегации сегодня подчас встречи у координационном штабе по обыходжению с военнополонными. Сустреча Светланы Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским может становча поуплывать на стан белорусов во Украине и их головную проблему – легализацию. На это спадзяется громадско-политичная деячка Ганна Грабенчикова.
4: Найчастіша проблема – це проблема міграційна, бо білоруські паспорти, які скончилися, зараз приймає влада України за законодавством виключно, якщо в тебе є контракт ЗСУ. Ніяких інших варіантів наразі нема. Тобто жінки не можуть податися на легалізацію, не можуть отримати довгі посвідки, наприклад, на ПМЖ в Україні. Про чоловіків, собственно, так само, да, якщо ми кажемо не про тих, хто воює за Україну.
3: При этом Ганна Грабенчикова додала, что часом моральный дух белорусских волонтеров и доброохотников в Украине мощнейший, чем у эмигрантов у безпецы. До інших тем. Міністерство інформації Білорусі обновило спіс заборонених до розповсюду друкованих виданняў. У яго дададзена яшчэ 17 кніг. Рашэнне аб забароне да распаўсюджвання на тэрыторыі краіны прыняла на пасяджэнні Рэспубліканская камісія па правядзенні ацэнкі сімволікі, атрыбутыкі, інфармацыйнай прадукцыі. Усе гэтыя выданні здольныя нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам нашай краіны. Так аргументавалі ў міністэрству патрэбу ўнясення ў спіс гэтых выданняў. Цяпер ён налічвае 258 пазіцый. І аб мясцовай падзеі. У Беластоцкім доме суседскім у межах курсаў «Мова на нова» адбылася прэзентацыя «Імёнаў свабоды», кнігі, якую беларусам прадставіў яе аўтар Уладзімір Арлоў. Пра падзею распавядае адна з арганізатарак курсаў у Беластоку Марыя Грыц.
5: Нам вельмі пашчасціла, што зараз мы можам сустрэць класікаў. Жывуць яны літаральна поруч. Кожная такая сустрэча – гэта сапраўдны падарунак чалавеку, які альбо толькі адкрывае для сябе беларускасць, альбо ўжо нейкія дэталі даведваецца, то бок ужо нейкую карціну мае і вось хоча ўдакладніць. І таксама спадар Арлоў, і вельмі цікава слухаць ягоныя аналізы часу, таму што ён бачыў шмат людзей, якіх ужо няма з намі, і ён быў асабіста з імі знаёмы.
3: Па словах былога палітвязня, паэта і пшаляра Міколы Папекі, такую кнігу трэба мець у кожным беларускім доме.
6: Як завжды, сустрэча з Арлоўам цікава, бо кніга грунтовная і патрэбная, ось мястовная, і іншы всякія лепшы эпітэты.
7: А можа там в этой кнізе вы ведаеце каго са сваіх там знаёмых, можа, которые жылі яшчэ там пачатку гэта, такімі вы былі знаёмы?
6: Ну, думаю, што ёсць. Ну, напрыклад, Зоська Верас, я думаю, што гэта кніга ёсць. Ось зяць Леван Луцкевіч, там, я думаю, што ёсць гэта імёны такі. Так што я яшчэ кнігу толькі набыў, так што не магу, так што я раю іншым так сама.
3: На сустрэчы Арлоў распавядаў пра вядомых і малавядомых беларускіх выбітных асоб. Таксама падчас яе можна было купіць кнігу з аўтографам аўтара. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Завтра у середу 27 травня на білорусько-польському поміжжі облачно з проясненнями, без істотних опадків, вітер поривами 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 11-13, у день 17-19 тепла.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. День з Рацією.
2: 98.1 FM, наша хваля у Белостоку и Гародню, у приватности, 99.2 у Берости да Белой под Ляской, сярод інших местов. Еще ширейший охоп маем про онлайн-трансляцию, да е можно подлучиться, зайшовши на сайт racia.com. Головное, дбайте про свою безпеку, коли слухаете нас из Беларуси. Напереди еще година щільного информационно-музычного эфиру, про 4 хвилины с устранением гостя рации.

0: 18.31, беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Прагноз на заўтра па беларуска-польскім памежжы гучыць гэтак. Воблачна з праясненнямі будзе, без істотных ападкаў. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 11-13, удзень 17-19 цяпла. Калі зірнуць далейшы прагноз, то сіноптыкі кажуць, што адаб'ецца ў бліжэйшыя два дні ўплыў франтальных падзелаў і халодных паветраных масаў з поўначы Европы, і 28 числа будзе таксама не вышэй за плюс 19 градусаў. У многіх раёнах Беларусі прагназуецца моцны парывісты вецер і дажджы. А 29 числа нешта падобнае, максімум плюс 19 у дзень, моцны парывісты вецер, кароткачасовыя ападкі.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.
3: 27 траўня, серада. Некаторыя кнігі не спрабуюць быць гучнымі. Яны не выстаўляюць на паказ грандыёзныя павароты сюжэта ці відовішчную драму. Замест гэтага яны паступова пранікаюць пад скуру, закранаючы тое, што далікатнае, нязручнае і вельмі рэальнае. Вось такімі ёсць лупіны. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу з серіі «Літаратурная серада». Гостем будзе Эва Тондес-Кохман, аўтарка кнігі «Лупіны». Кранальнай, далікатнай і неверагодна інтымнай гісторыі пра памяць, жаноцкасць, сямейныя адносіны і эмоцыі, якія могуць застацца з намі на ўсё жыццё. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектакль «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9.30 і 11 гадзінах. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тэцінгауза па 12 чэрвеня. Яшчэ па 21 чэрвеня ў Супраскай бібліятэцы можам паглядзіць выставу «Міжнародная паліфанія Падляшша. Ідэнтычнасць рэлігія грамадства». Выстава Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу. Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцій Явіты Віснеўскай. Выстава працуе па 5 чэрвеня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: памяці паэткі стала вядома пра скон Раісы Баравіковай. Пра гэта паведамілі яе родныя ў соцсетках сёння. Смерць каментуе прэс-сакратар Міжнароднага саюзу беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч. Ён адзначае самабытнасць паэзіі Раісы Баравіковай і асаблівы месяц у пакаленні ўвогуле беларускіх паэтаў другой паловы 20-га стагоддзя.
1: Раіса Андрэевна была паэткай, якая прыйшла ў пакаленням Разанова, Евгения Янішчыц, Алеся Жука. І гэта вельмі такое пакаленне, якое адлюстроўвала ўжо свабоду, якая прыйшла з папярэднікамі, з шасцідзясятнікамі, са Стральцовым, з Караткевічам, з Барадолінам, але ўжо на новым этапе з большай, можа быць, разняволенасцю, з большай эмацыянальнай глыбінёй. Канешне, галоўная тэма была гэта, напэўна, каханне, і ў ёй яна майстарка, можа быць, не да канца ацэнены і пачуты сёння, але я думаю, што яе яшчэ пачытаюць, яе яшчэ пашукаюць, будуць чытаць яшчэ доўга, таму што тыя тэксты, якія я напісала пра каханне, яны адны з найлепшых, напэўна, ў беларускай паэзіі, не толькі жаночай паэзіі, альбо паэзіі некага перыяда, а ў цэлым вельмі глыбокія, трагічныя, інтымныя, часам эратычныя тэксты, абсалютна новыя і для таго часу. Ну і цяпер яны гучаюць таксама вельмі здорава, вельмі глыбока.
2: І наколькі памятаецца, Раіса Баравікова працавала рэдактаркай часопісу «Алесі Маладосць», што было важна для падтрымкі маладых аўтараў.
1: Вельмі доўгі час была рэдактаркай часопіса «Маладосць». Гэта былі не найгоршыя гады для часопіса, калі Раіса Андрэевна сваім аўтарытэтам магла штосьці рабіць у досыць цяжкі час, там пачатку 2000-х. Ішла на кампрамісы з уладамі, скажам так, бо гэта быў ужо дзяржаўны часопіс, дзяржаўным дахам, але ніякай прапаганды вы там у гэтых нумарах не сустрэнце. Там вельмі мала таго, што можна назваць там нейкай дзяржаўнай палітыкай у сферы культуры ці штосьці такое. Яна была арыентавана як рэдактарка на добрыя тэксты, на добрую паэзію, добрую прозу. Я памятаю, там выйшлі тады, там, скажам, і раманы Андрэя Федарэнкі вельмі класныя, і раман Алесі Наварыча «Літоўскі воўк», раман Алены Брава «Камендантскі час для ластавак», выдатныя тэксты і вершаў таксама. Ну, тут ўжо можна пералічваць вельмі шмат.
2: Ці маюцца ў вас ціха асаблівыя ўспаміны, звязаныя з постаццю Раісы Баравіковай, якія асабліва характарызуюць яе як чалавека?
1: Як чалавек, яна была вельмі жыццярадаснай, вельмі такой іскрыстай, заўсёды ў некім такім эмацыянальным прыўзнятым настроі, вельмі часта апавядала розныя гісторыі, там, якія з ёй здараюцца, розныя выпадкі з жыцця, штосьці такое містычнае, я заўсёды вабіла нейкія такія фантастычныя, фантасмагарычныя выпадкі, якія з ёй чамусьці пастаянна здараліся. Ну, то бок, гэта быў вельмі чалавек са свету пачуццяў цалкам. Гэта, безумоўна, вабіла да яе. Радасна было яе сустрэць, там, пагаварыць хоць пару хвілін, а часам і больш. Абсолютна унікальная асоба. Безумоўна, ось тыя складаныя, цяжкія часы, калі ўсё засланілі тое, што было, там, скажам, літаратуры, там, 70-х гады, 80-х, тады, калі найбольш плённа працавала Раіса Баравікова, то яны не спрыялі таму, каб яе чыталі цяпер, там, 2020-е, 10-е. Ну, але яна была, яна ёсць, яна застанецца ў нашай паэзіі як глыбокая, тонкая паэтка. Ну, я той, хто я ведаю яе асабіста, канешне, будзе ўспамінаць як такую жыццярадасную асобу. І добрую рэдактарку часопіса, у якім многія там, напрыклад, дэбютавалі, надрукавалі свае тэксты і празаікі, і паэты.
0: Раіса Баравікова, дадам, нарадзілася ў 47-м годзе ў Бярозаўскім раёне на Берасцейшчыне, працавала ў раённых і рэспубліканскіх выданнях, была рэдактаркай на кінастудыі «Беларусьфільм», а таксама займала кіруючыя пасады ў часопісах «Алеся» і «Маладосць», аўтарка паэтычных зборнікаў, прозы і драматычных твораў, перакладаў казак таксама.
3: Гэта

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Экс-баскетбалістка мінскага гарызонта Доніка Косбі апынулася ў крымінальным вышуку. Як піша медіазона, амерыканскую баскетбалістку знайшлі ў расійскай базе вышуку. Пры гэтым невядома, дзе менавіта заведзеная справа, ў Беларусі ці ў Расіі. Паводле слоў Косбі, праблемы пачаліся пасля вяртання ў Беларусь у 24 годзе. На мяжы ў яе забралі заплечнік на праверку, а пазней выклікалі на допыт. Пасля гэтага амерыканка пакінула краіну і разарвала контракт с горизонтом. Беларускі спецыяліст Артём Радзькоў зноў стаў галоўным трэнерам футбольнага кіпрскага Арыса. Ён узначальваў каманду ў першай палове мінулага сезона, а цяпер вярнуўся на пасаду галоўнага трэнера. Пад кіраўніцтвам Радзькова клуб правёў 27 матчаў, атрымаў 14 перамог, а таксама ўпершыню ў сваёй гісторыі прайшоў кваліфікацыйны раўнд Лігі канферэнцыі, абыграўшы акадэмію Пушкаша 5-2 па суме дзвюх сустрэч. Радзькоў кіраваў Арысам з 1 ліпеня 25 па 10 лютага бягучага года. Раней ён у якасці галоўнага трэнера працаваў у Іслачы, а таксама быў памочнікам у энергетыку БДУ, Батэ і махашкалінскім Дынама. Экс-галоўны трэнер Чэлсі Энца Мареска ўзначаліць Манчэстер Сіці. Пра гэта паведамляе вядомы інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго, 46-гадовы італьянец падпісаў контракт да лета 29 года. Ён будзе ўдзельнічаць у абмеркаванні трансфераў Сіці перад будучым сезонам. Нагадаем, 22 траўня Манчэстер Сіці абвясціў пра сыход Хасэпа Гвардыёлы пасля заканчэння сезона. Іспанец быў галоўным трэнерам гараджан з 16 года. Апошнім месцам працы Марэскі быў Чэлсі, які ён пакінуў у студзені 26-га. З лонданскім клубам Энца стаў пераможцам Лігі канферэнцый і клубнага чэмпіянату свету. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка выйшла ў другое кола Ролан-Гарос 2026. У стартавым матчы турніру першая ракетка свету перайграла прадстаўніцу Іспаніі Джесіку Бузес Манейра. Выніковы лік сустрэчы 6-4, 6-2. Матч працягваўся 1 гадзіну і 15 хвілін. У наступным раўндзе беларуская тэнісістка згуляе з пераможцай супрацьстаяння Лінда Фрухвіртава і Эльза Жакмо. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: У бліжэйшы час Беларусі не варта чакаць зрухаў ні ў палітычных, ні ў эканамічных адносінах з Захадам. І ніякія званкі Макрона сітуацыю не выратуюць. Такі невясёлы прагноз у эфіры Еўрарадыё зрабіў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
2: На думку эксперта, беларускія ўлады, нягледзячы на іх публічныя выказванні, яшчэ больш дыстанцуюцца ад Еўрасаюзу. Палітыка Мінска зусім не накіраваная на дыялог, і гэта не гаворачы пра сітуацыю ўнутры краіны.
0: Няўжо ўсё так безнадзейна? Сваімі думкамі Андрэй Махоўскі падзяліўся ў эфіры Еўрарадыё.
3: Цікава паглядзець на эканамічны, магчымы вынік гэтага.
4: Ну, ведаеш, гэта як вось калі паліцыянт кажа бандыту, кідай зброю, бо буду страляць. Ну, гэта можна назваць, канешне, дыялогам у некаторым сэнсе. І калі бандыт кіне зброю, то потым...
3: Тут жа ў іх начнуцца нейкія эканамічныя адносіны.
4: Шмат дыялогаў потым, ведаеш, і нават гэтыя дыялогі будуць у прысутнасці.
3: Ну-ка, давай, кашылёк или жыль, дзе ўсё.
4: У прысутнасці адваката гэтыя дыялогі будуць нават пасля гэтага. Але ж, ну, я не думаю, што гэта той дыялог, якога Лукашэнка так вось, ну, чакаў. Таму, ведаеш, ну, вось гэта тэлефанаванне Макрона, тое, што ЗША прадлілі вось гэтыя санкцыі, я маю на ўвазе прэзідэнт Трамп прадоўжыў санкцыі супраць беларускага ўраду, якія былі ўведзены яшчэ ў 2006 годзе. Гэта, канешне, сімвалічныя абсалютна санкцыі, да, там, ну, па цяперашніх часах яны сімвалічныя, але ён жа мог іх гэтак жа сімвалічна і прыпыніць. бо ён жа гэта рабіў ужо пры канцы 10-х гадоў, той жа самы Трамп іх прыпыняў і неаднаразова. А вось ён не прыпыніў. І адбылося гэта пасля таго, ён іх не прыпыніў, пасля таго, як не адбыўся візіт у Беларусь Джона Коула. То бок, ну і я не кажу ўжо пра заявы прэзідэнта Зеленскага, да? І вось, ну, выглядае на тое, што гэта многавектарнасць, яна казалася вельмі нядоўгай гэтым разам.
3: Слухай, але калі глядзець не так вось наўпростава на ўсю гэтую сітуацыю, дакладней тое, што мы даведаліся, ну, а што мы даведаліся з афіцыйных, ну, нібыта крыніцаў. Пул першага расказаў пра тое, што абмеркавалі ў тым ліку там пытанні рэгіянальнай бяспекі, там яшчэ нешта. Франс Прэс напісалі са спасылкай на неназваныя крыніцы, што то папярэдзіў, прычым канкрэтна і недвусэнсоўна Лукашэнку, што яго можа чакаць, калі ён яшчэ глыбей уваб'ецца ў расійскую авантуру ваенную і гэтак далей. Але той же самы Ігар Тышкевіч кажа, што ну не проста так на фоне размоваў на захадзе, што трэба неяк пачынаць перамовы з Пуціным. Вось гэты званок Макрона можа быць. Таму што ўзнікае пытанне, а хто першы патэлефануе Пуціну? Хто першы уступіць, так бы мовіць, у нешта недобрае пасярод дарогі? І лепей гэта не наўпрост, а ускосна рабіць тым шляхам, пра якім прыйшоў Трамп. Праз Лукашэнку, нібыта, перадаючы некія мэсэджы Пуціну. Так і тут можа быць. А калі гэта так, то гэта пачатак нейкага перамоўнага трэка, не?
4: Ну, глядзі, я б сказаў, што ў гэтым усім вельмі шмат словаў калі. І мне вельмі цяжка аналізаваць тое, што адбудзецца, калі нешта, калі-небудзь адбудзецца тое, што пакуль яшчэ не адбылося, але калі яно адбудзецца, то тады вось будзе так. Я ўсё ж такі, ну, спрабую аналізаваць нейкія факты, а ў нас ёсць факты. Дарэчы, пул першага ён жа не схусіў. Гэта ж абсалютна супадае з тым, што АФП напісала. Ну, так яны абмяркоўвалі пытанні рэгіянальнай бяспецкі. Лукашэнку сказалі не лезь у гэтую вайну, будзе табе дрэнна. Гэта ж пытанне, абсалютна пытанне рэгіянальнай бяспекі.
3: Ну, вайну заўсёды ж прымяняецца кнут і пернік. Ну, не лезь, будзе табе дрэнна, а от калі не палезеш, мы табе.
4: Ну, глядзі, ну, пра пернік мы нічога не чулі, ні з якага боку. Нават з пула першага пра пернік нічога не сказалі. Там толькі той факт, што Макрон патэлефанаваў. Я б яшчэ звярнуў увагу, што Макрон патэлефанаваў пасля таго, адразу як ён пагаварыў з прэзідэнтам Зеленскім. Ну, то бок, я адразу як пачуў пра гэта, прачытаў пра гэты званок, ну, адразу падумаў, што гэта менавіта пра тое. Ну, то бок, яшчэ да паведамлення АФП, таму што, ну, глядзі, ну, вось ёсць факты. Там у нас перад гэтым былі факты. Гэтыя ядзерныя вучэнні, папярэджанні прэзідэнта Зеленскага, шматлікія і, ну, недвухсэнсоўныя пагрозы на бок беларускага кіраўніцтва, да? Вось гэты расійскі удар па Кіеве, які быў якраз у той жа дзень, да? Ну, і зноў жа мы ведаем, Макрон тэлефанаваў Лукашэнку перад пачаткам вайны і адразу пасля пачатку вайны, да? І таксама размова была пра тое, што не трэба лезці ў гэтую вайну. Я пернікаў там не бачу. Я бачу папярэджанне. Ну, то бок, магчыма, яны ёсць, магчыма, вось, ну, то спадар Тышкевіч, да, ён ведае пра нейкія пернікі. Я пра іх не ведаю.
3: Ну, ён-то пра пернікі не казаў, ён проста казаў, што давайце глядзець на гэта глыбей, можа не проста папярэджанне, а такія спробы праз Лукашэнка там нешта перадаць Пуціну і наадварот, і тады вот, калі гэта так, то нейкія там працэсы завяжуцца, як у выпадку з адміністрацыяй
4: Трампа. Ну, зноў жа, глядзі, мы пра гэта нічога не ведаем. Я ўсё ж такі хачу глядзець, я ведаеш, я вельмі вялікі прыхільнік добрага брата Біллі, які казаў, што не трэба множыць сущнасцяў. Вось, што не трэба прыдумляць тое, не трэба шукаць, ну, не ведаю, нейкія скрытыя прычыны, калі ўсё можна, калі ў нас ёсць тое, што відавочна. Так? Ну, у 99% выпадкаў самае вось відавочнае, яно і з'яўляецца самым правільным. І, ну, і тут я што хацеў сказаць? Я хацеў сказаць, што, ну, вось выглядае, што вось гэта з гэтай многавектарнасцю яно не задалося і выглядае на тое, што, ну, вось нейкага рамана з Захадам не будзе ў бліжэйшым часам. Я б яшчэ звярнуў увагу на тое, як змянілася рыторыка, зноў змянілася рыторыка, калі за ёй сачыць, яна там крыху багаецца. Рыторыка вось гэтых дзяржаўных медыя ў дачыненні, напрыклад, да Польшы. Да, то бок, ну вось пасля вызвалення Пачобута, да, і некаторы час, і да вызвалення Пачобута некаторы час галоўным ворагам была Літва, а пра Польшу нічога такога дрэннага не казалі. А зараз мы бачым зноў нейкая антыпольская кампанія разгараецца ў беларускіх дзяржаўных медыя. Вось. Ну і ў гэтым сэнсе, канешне, вельмі характэрны быў характэрная гісторыя, як супрацоўнікі, бо ну я не ведаю, ці журналістамі, яны ж самі сябе журналістамі не называюць, таму супрацоўнікі дзяржаўных медыя раскрылі заговор, імперыялістычны заговор супраць Віцебскай вобласці. Імперыялістычна-капіталістычна. І ты не бачыў гэты сюжэт?
3: Не, не бачыў.
4: О, ну гэта цудоўны сюжэт. Там, карацей, павінна была адбыцца канферэнцыя, бізнес-канферэнцыя з удзелам заходніх дыпламатаў, тых, якія пакуль што яшчэ ў Беларусі засталіся. У Віцебскай яна павінна была адбыцца, але віцебскія ўлады, яны падумалі, што ну просто ж так збірацца ж яны не будуць, у них жа ёсць нейкая тайная мэта, і забаранілі. Але вось некаторыя ўдзельнікі, яны прыехалі ў Віцебск на экскурсію і пабывалі ў гэтай свабоднай зоне Віцебск. Але там прыехалі і дзяржаўныя супрацоўнікі дзяржаўных медыя, там Азаронак, Гладкая. Вось, і яны адразу зразумелі, што не просто так людзі прыехалі, яны прыехалі, дакладная цытата, каб выведаць нашы эканамічныя сакрэты. Ну, і там просто гэта сюжэт, ну, слухай, гэта там гэтаму беднаму шведскаму амбасадару нагадвалі пра бітву пад Палтавай, пра эмігрантаў, мусульманскіх эмігрантаў у Швецыі, якія не даюць шведам жыць. Значыцца, пра тое, як яны не выдавалі кузнечыкаў, і ці будуць яны выдаваць Ціхановскую, калі раптам Ціхановская там недзе акажацца. Ну, карацей, гэты супрацоўнікі дзяржаўных медыя абаранілі Віцебскую вобласць ад заходніх інвестыцыяў. Гераічна. І раскрылі вось гэтую змову. Таму, ну, мне падаецца, што вось гэтая рыторыка мяняецца, і мне падаецца, што ну, не трэба нам у бліжэйшыя часы чакаць паляпшэння некага адносінаў з Захадам, і неяк не будзе ў нас, вось, не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
2: Але калі ўсё ж уявіць, што перамовы пачаліся, менавіта вакол гісторыі пра не ўвязвацца ў вайну, чаго чакаць? Працягваюць міністр Лукашук і Андрэй Махоўскі.
3: Лукашэнку гэта таксама не трэба.
4: Абсалютна.
3: І ён кажа: «Всё, всё, я пачуў, я не ўвязваюсь». Ну, вы ж разумееце, там мне дзядзя Вова з-за гэтага абрызае фінансаванне. Што вы мне можаце прапанаваць? І калі мы ўвогуле кажам, што ў ідэале то Лукашенко ўвогуле адмаўляецца ад падтрымкі расійскай агрэсіі і акупацыйнай вайны ва Украіне і ўвогуле іх імперскіх планаў ваенных, то бок гэта спыненне працы на расійскую ваенна-прамысловы комплекс, на які зараз працуюць десяткі, калі не сотні беларускіх прадпрыемстваў. Вот. І ён скажа: «А што мне рабіць з гэтым? Чым мне вы можаце это замяніць, вот эту вот маю працу, вот гэтыя грошы, якія я атрымліваю, не ўвязываючыся ў гарачую вайну, але атрымліваючы, ну, на, как говорится, на гандлі, 20 баксаў ёсць 20 баксаў».
4: Ну, глядзі, Лукашэнка ж сам казаў ўжо, што, ну, ён жа адкрыта гэта казаў: «А што вы мне, як вы мне можаце замяніць Расію?» Ну, і рэальна, «А як вы мне можаце замяніць Расію?» З яго пункту гледжання, ну, ніякі захад ім Расію сапраўды замяніць не можа, таму што, ну, слухай, у нас былі часы, калі да чвэрці беларускага ВУП гэта былі нейкія субсідыі з боку Расіі. Ну, то бок, гіганцкія сумы. У нас там эканоміка трымае, лукашэнкаўская эканоміка трымаецца на вось на Расіі. І, ну, я сабе не ўяўляю, як Захад мог бы лукашэнцы замяніць вось гэтую Расію з яго, ну, каб, а яшчэ ж трэба, каб яшчэ зверху было 20 баксаў, да, не проста замяніць. Вось, ну, і пры тым Пуцін жа ўжо зараз трымае Лукашэнку не толькі на эканамічны кручок, як я разумею. Я так разумею, што там ну, гэта ўжо пытанне для яго захавання ўлады, ў прынцыпе, і неяк ён адысці ад Пуціна і не можа. Нават калі б ён захацеў, я, дарэчы, абсалютна не ўпэўнены, што ён захацеў бы адысці. Ну, ён бы, магчыма, не хацеў бы ўлазіць у вайну, бо баіцца. Бо там жа, ну, вайна, гэта ж такая справа, там жа могуць і забіць неяк і неяк там нанесці нейкія пашкоджанні арганізму, якія там не сумяшчальныя з дабрабытам далейшым. Вось, але ну я не ўпэўнены, што ён хоча. Ну, ён ніколі не выказваў такога. Ну, ён ніколі гэтага не спрабаваў зрабіць насамрэч. Вось па справядлівасці ніколі не спрабаваў ён адысці ад Расіі. Ну, таму што ў Расіі яго прымаюць такім, які ён ёсць. А калі на захадзе, то там трэба будзе, ну, нейкія, ну, нейкую дэмакратыю рабіць, а на каму яно трэба?
3: Слухай, ну, ладна, дэмакратыя, ўсё астатняе, але тобок ты зараз што, супраць тэзіса Зенона Станіславовича пра тое, што захад санкцыямі штурхае Лукашэнку ў абдымкі Крамля?
4: Ну, я не ведаю, калі Лукашэнку трэба было хоць калі-небудзь штурхаць у абдымкі Крамля. Ён гэты абдымкі лез так, што нават Крэмль палохаўся.
3: Ну, лез, але прыгадай, да 20-го года гэта была стратэгія 30-30-30.
4: Так, гэта была стратэгія абсалютна... ну, то бок, ён лез у абдымкі Крамля, таму што ён ад Крамля атрымоўваў вось гэтыя, ну, таму што беларуская эканоміка, яна ж як на чым яна базавалася ў той час. На тым, што мы атрымоўваем ад Расіі танныя энерганосьбіты. Тут мы як бы на іх з гэтых энерганосьбітаў нешта вырабляем, ну, у сэнсе я маю на ўвазе, напрыклад, з нафты мы вырабляем нафтапрадукты і прадаем ужо з маржой у Еўропу, ну і ў Украіну, якая была да вайны, дарэчы, галоўным пакупніком беларускіх нафтапрадуктаў. Вось, там таму, ну, канешне, было 30-30-30. З Расіі, у нас з Расіі баланс быў адмоўны, бо мы больш у Расіі куплялі. Расія была таким, ну, як бы сказаць, таким сырьевым прыдатком беларускай эканомікі, таким вялікім. А Захад гэта быў рынак збыта. Ну, збыта, я маю на ўвазі, менавіта вось гэтых таких перапрацаваных тавараў, да, там, ну, тых жа угнаенняў азотных, таго ж калію, ну, і галоўнае гэта, канешне, нафтапрадуктаў. Вернуцца зараз да гэтай сітуацыі, ну, да яе, канешне, можна зараз вернуцца, калі Расія, Пуцін скончыць вайну. Але, ну, гэта ўжо пытанне, калі Пуцін скончыць вайну. І гэта і Лукашэнка на гэта ніяк не ўплывае. Ну, то бок, я маю на ўвазе, што Лукашэнка можна піхаць у гэтыя абдымкі, можна адцягваць ад гэтых абдымкаў. Гэта, ну, абсалютна бессэнсоўная праца, таму што ён наогул на гэта абсалютна ніяк не ўплывае.
3: І развітаемся на сёння з нашым госцем, экспертам, аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», палітычным аглядальнікам Андрэем Маховскім. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і эбола?
5: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу. Музычная паузы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Командуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны зноў прыгразіў беларускаму дыктатару. ЗША папярэдне дазволілі Польшы вырабляць ракеты для Патрыот. Святар Георгій Рой аб'яўлены ў Беларусі ў вышук.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Командуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броудзі заявіў, што Кію ўжо вызначыў першыя 500 цэляў у Беларусі, куды будзе нанесены зваротны ўдар у выпадку нападу з боку Менска. Пра гэта ён напісаў у сваім тэлеграм-канале. Менскаму гауляйтэру Лукашэску першыя 500 цэляў ўжо на алоўку. Бясплатны і вельмі практычны савет – не лезь на вочы Украіне, напісаў камандуючы. Вайсковец таксама пракаментаваў пагрозы Масквы паўтарыць удары па Кіеве. Нафтавая антэ лопа з-пад капытоў, якой безупынна чаканецца, залатыя дынары ўжо не трымае фанеру. На мове дэсантнікаў ТЭК і абаронка адчулі эфект глыбіннага пранікнення. Вядома, не смяротна, усё аднаўляецца, хоць і ў розныя тэрміны. Але, чорт вазьмі, як гэта тэндэнцыйна і сімвалічна. Выключна па Лаўрушкінску. Сістэмнымі і паслядоўнымі ударамі, напісаў Броудзі. Намеснік міністра абароны Польшы Цезарый Томчык заявіў, што дзяржэб ЗША даў папярэднюю згоду на лакалізацыю вытворчасці ракет для сістэм Патрыот на польскіх абаронных прадпрыемствах. Пра гэта перадае РМФ-24. Гаворка можа ісці пра ракеты для перахопу балістычных і гіпергукавых цэляў з хуткасцю больш за 6 тысяч кіламетраў на гадзіну, далёкасцю больш за 100 кіламетраў і вышынёй перахопу звыш 30 кіламетраў. Цяпер ЗША вырабляюць каля 700 такіх ракет у год, але хочуць павялічыць выпуск да 2000, да 2030 года. Зноў да беларускіх тэм. Беларускі праваслаўны святар Георгій Рой, які цяпер служыць у Вільні ў беларускім прыходзе Канстанцінопальскага патрыархату, заявіў, што лічыць абсурдам свой пераслед у Беларусі за грамадзянскую і антываенную пазіцыю. Днямі яго фатаграфія з'явілася на стэндах «Іх шукае міліцыя», кажа Георгій Рой.
4: Адношусь да гэтага і з юмарам, і з нейкім сумам, да, ад таго, што, ну, гэта нейкая абсурдная, конечно, ситуация. Ну, она абсолютно политично мотивована. И то, что святар обвещаны у розшук, да, як такі вот злачынца, ну, гэта абсурд. Я спадзею, што гэта не прямая замова беларускага экзархату, маскоўскага патріархату.
3: Раней стало вядома, што Георгія Роя абвясцілі ў вышук паводле артыкула аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Пасля вымушанага ад'езду з Беларусі ён разам з іншымі беларускімі святарамі далучыўся да Константинопольской православной церкви и стал одним со створальников белорусского православного прихода у Вильни. По водле правооборонного проекта «Христианская визия» с 2020 года с разными формами репрессий в Беларуси сутыкнулись уже десятки христианских служителей. І пра просьбу аб дапамозе. Жонка беларускага палітыка Александра Мілінкевіча Інна Кулей звярнулася па дапамогу для мужа, які пасля цяжкай аперацыі і працяглага знаходжання ў шпіталі мае патрэбу ў інтэнсіўнай і доўгатэрміновай рэабілітацыі, кажа Інна Кулей.
5: Шчыра дзякую ўсім, хто так хутка адазваўся, і на самой справе збор ідзе вельмі хутка, хаця я зараз не сачу за гэтым. Гэта такая вымушаная мера, але ў Беларусі, як вядома, шмат што рабілася то Лакой і беларуская салідарнасць беларусу давно вядомая. Так сталася, што мы-то таксама, як шмат хто ў замежжы, і ніякіх наших там запасаў, які так былі маленькія, не хапае на тое, каб лікавацца па-сур'ёзнаму.
3: Па словах Інны Кулей, яе мужу зараз патрэбна комплексное лячэнне.
5: Гэта медычны такі комплексны падыход. Зараз проста ён з'яўляецца носьбітам такіх шпітальных бактэрый, якія перашкаджаюць таму, каб гэта зрабіць у адкрытых такіх цэнтрах, альбо каб гэта можна было зрабіць. Гэта вымагае проста лекарскі дадатковы дагляд, бо арганізм змучаны хваробай, змучаны імунітэт не такі высокі, і таму гэта ўсё прыходзіцца вось такім чынам арганізоўваць.
3: За паўдня беларусы сабралі больш за траціну ўсёй сумы, а агулам трэба сабраць каля 120 тысяч злотых. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца 12 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск ноччу будзе падаць, днём істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 26 мая. Аўторак, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі цягам гэтага працоўнага тыдню агулам. І выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыарацыя. У студыі я, Кірыл Малахоўскі, выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто да сёй пары за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Гурт без обмежень уже играє, співає для нас. Далі будуть Navi Band, Gogol Bordella, IQ48, Jay Morse, The Rasmus, Tobok, шмат іншої приємної, якісної та цікавої музики. Послухаем на вольних хвилях і не тільки. Літеральна праз 10 хвилин почуємо з вами передачу Якуба Сушинського «Глянь маширей». Кришечку пізній, а 20.30 поводле білоруського часу прогучить філітон Ніви. Заставайтеся з нами.

0: радио «Рація». Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
1: Добро, что геополитичные процессы изменяют линии надлому. Коли одни краины выходят из орбиты агрессоров с претензиями на световую державу, а роля инших обновляется у идеях и геостратегичных проектах. Краины Центральной Азии, про якую мы гутарили недавно, уже стали на новый шлях. А что чакая нас, белорусов? Уже задаются пытаниями не только наши суайчинники, что натурально, але и соседние народы. Те есть козырная карта у Беларуси? Помяркуем. Якуб Сушинский ля микрофона у гэты рацыйны вечер. С вами аматоры «Глянь маширы». Дозволю пойти на дискуссию тем, кто уважает, что Беларусь – это битая карта у геополитичной гульни. Який лёс чакае Беларусь пасля зыходу Лукашэнкі застаецца адкрытым. Не варта адкідаць такую імавернасць, што сям'я застанецца ля стырна якісь час, нават калі дапусціць, што фармальна будзе зусім іншы чалавек, які яго заступіць. Але не выключна, што ценявы ўплыў гэтага сямейства можа застацца. Беларусь застаецца дыямантам. Не у фігуральным сэнсе, як то убудавану ў гмаху нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Бо гэта не разрабаваны савецкі адзіны цэльны маёмасны комплекс. Уявім сабе, што калі пры распадзе Савецкага Саюзу падчас прыватызацыі кожная рэспубліка была адзіным цэльным маёмасным комплексам. Але пасля з'явіліся колькі десяткаў камсамольцаў, номенклатуршчыкаў, бізнэсоўцаў у адначасі і ўшчалі дзяліць гэта па цэхах. Зразумела, што асобна ўзяты цэх нічога не варты, а ў комплексе ён чагось варты. І чаго такі цэх мог каштаваць? На металялём парэзаць і прадаць. Выгада мінімальная. А, праўда, яшчэ зямлю, якую да гэтай пары не распрадалі. І апошнія заваёвы сацыялізму – галіновы інтэрнаты. Бо палацы культуры, санаторыі ды іншыя прадметы інфраструктуры ў іншых руках. А вось Беларусь, зрэшты, гэта адзіны цэльны маёмасны комплекс. І вось гэны дыямант натуральна ў такім выглядзе хочуць атрымаць усе. І Еўразвяз, і Расія, і Кітай – усе хочуць. Мяркую, нам, тым, хто жыве ў Беларусі, да канца не ў стане асэнсаваць, наколькі яны каштоўныя, наколькі яны дарагія. Плюс не забываймася пра Балта-Чарнаморскі шлях, ці саюз, які лунае ў ідэі і плянах найлепшых сыноў і дачок нашага краю. Але пра яго памятаюць і краіны, датычныя да гэтай геастратэгічнай ідэі. У сілу вайны Расіі супроць Украіны асабліва відаць, як Беларусь стала шлюзам, які перакрывае камунікацыі кірунку Прыбалтыка Беларусь-Украіна на самым цэнтры. І цяпер гэтае унікальнае геаграфічнае становішча належыць не Украіне, а Вялікалітве Беларусі. І тут галоўны мінус – гэта адсутнасць выхаду да мора. Але гэтае пытанне можна было б развязаць у выпадку той альбо іншай інтэграцыі. Маю надзею, што яшчэ за Лукашэнкам пачнуцца дрэйфы ў бок захаду. Бо што важна для ўзурпатара? Важна датрымацца да такога моманту, калі палітычная ўлада ў Крамлі будзе слабой. І ён, як мне падаецца, дацягне да гэтага. А далей вернецца пытанне ўжо пра тоеснасць. Бо што такое Расія? Хто яна? Хто такія расейцы? Гэта Урал, ці Прымор'е, ці Каўказ, ці Саха-Рэспубліка, ці еўрапейская частка? Бо пытанні тоеснасці і рэлігійнай, і культурнай, а тут, зразумела, і этнічнай, паўстануць абавязкова. І адказ на пастаўленыя пытанні з'явіцца ў Беларусі. І ў такія часы становіцца відавочным, што Лукашэнка цягне шлейку з пакваля дзеля таго, каб урэшце згуляць на сваёй казырнай карце. Пачуемся.
0: Глянь-ма радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Рація. Рація. Рація з Нівою. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Бясконцыя рэпрэсіі. Вітаю шановных слухачоў. Кожны дзень прыносіць усё новыя змрочныя навіны з Беларусі. Бясконцыя арышты, зняволенні, знішчэнне апошніх праяваў беларускай культуры, здзекі над паважанымі асобамі. Лукашэнка ўсё больш пераўтварае краіну ў паўночную Карэю, дзе грамадзяне маюць права і абавязаны толькі бесперапынна маршыраваць калонамі і славіць правадыра. Ідэалагічнае цемрашальства не мае ніякіх абмежаванняў, прапаганда нянавісці і вайны атручвае свядомасць і быццё. Залежнасць ад Москвы цэлы час узрастае. Наменклатура насычана правадникамі расейскай знешняй палітыкі і ўсё больш пераўтвараецца ў акупацыйную адміністрацыю. Татальная русіфікацыя нішчыць усё мясцовае. Палітычныя рэпрэсіі не спыняюцца ні на хвіліну. Махавік карнай дзяржаўнай машыны круціцца без перапынна і ламае, перамолвае здароўе, жыцці і лёсы людзей. Сутнасць дзяржаўнай палітыкі – гэта сталіншчына, узмоцненая новымі тэхналогіямі, якія пастаўлены на службу карнай сістэме. Далей крыху лічбаў. З траўня 2020 году па сакавік 2026 у Беларусі не менш як 9594 чалавекі сутыкнуліся з палітычна матываваным крымінальным пераследам. Пры гэтым не менш як 8304 чалавекі былі незаконна засуджаныя ў выніку сфабрыкаваных крымінальных спраў, у тым ліку завочна. Такія лічбы прадстаўленыя ў дакладзе праваабарончых арганізацый і ініцыятывы Белпол. Здача дае маштабную карціну палітычных рэпрэсій у Беларусі, а яшчэ ж дзясяткі тысяч засуджаных да адміністрацыйнага арышту, аштрафаваных, звольненых з працы. Па стане на 25 траўня 2026 году у месцах пазбаўлення волі заставаўся найменш 841 чалавек, сярод іх 118 жанчын-палітвязняў. Яшчэ 3660 чалавек названыя былымі палітвязнямі. Гэта людзі, якія выйшлі на волю пасля адбыцця зняволення, памілавання або змены меры стрымання. І зразумела, што колькасць палітвязняў не адлюстроўвае поўнага маштабу рэпрэсій. Няма сумневу, што цяперашнія і былыя палітвязні складаюць менш за палову ўсіх грамадзян, якія прайшлі праз палітычны крымінальны пераслед. Многія справы з розных прычынаў проста не зафіксаваныя ці не агучаныя, так што рэальна палітычных вязняў разы ў 2-3 больш. На красавік 2026 году у спіс тэрарыстаў КГБ былі ўключаны 669 грамадзян Беларусі, на канец траўня ў спіс экстрэмістаў 6631 чалавек і каля 300 арганізацый. Міжнародная супольнасць часта ацэньвае сітуацыю толькі па колькасці палітвязняў, хоць насамрэч пераслед закранае значна больш людзей. У дакладзе апісваецца, як пасля псеўдавыбараў 2020 году Лукашэнка улады паступова пашыралі практыкі пераследу. Крымінальныя справы за ўдзел у акцыях пратэсту і салідарнасці, публікацыі ў сацыяльных сетках, інтэрв'ю незалежным медыя, данаты, выкарыстанне нацыянальнай сімволікі і кантакты з арганізацыямі, што прызнаныя экстрэмісцкімі. Беларусь перажывае сапраўдную катастрофу, якую ўжо слушна называюць трэцім патопам у нашай гісторыі. У сітуацыі пастаянных стрэсаў людзі ўсё больш хварэюць на анкалогію ды іншыя цяжкія немачы. Такіх даследаванняў і статыстыкі, на жаль, няма, але колькасць новых выпадкаў сярод кола знаёмых просто шакуе. Так, пакуль у Беларусі не адбываюцца расстрэлы іншадумцаў, хоць усё падрыхтаванае для гэтага. Дастаткова толькі аддаць загад, і будуць страляць і забіваць тысячамі, дзясяткамі тысяч. Дастаткова паслухаць і пачытаць тых людзей, якія прайшлі зняволенне і перажылі здзекі і катаванні на сваёй скуры, каб асэнсаваць гэта. Усё як 1930-е гады. Кола гісторыі перакруціла амаль 100 гадоў, і беларуская нацыя зноў вярнулася ў той жа стан. Нейкая фатальная наканаванасць зачараванасць, непазбежнасць стратаў пакутаў і паразаў. Зноў Беларусь пераўтвораная ў зону асаблівага існавання, у канцлагер, у ваенны палігон. Добрыя ў двухкосці суседзі з усходу ўжо завезлі на беларускую зямлю ядравую зброю і вычэкваюць зручнага моманту для вялікай кантынентальнай правакацыі з яе прымяненнем. На гэтым месцы па законе жанру павінен я быў сказаць нешта аптымістычнае і жыццесцвярджальнае, але ніхто наперад не знае, што каго чакае. Будзе новы дзень, то мо будзе і надзея. Уладзімір Хільмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
2: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Украина пераможа. Адзінае пытанне калі, заявіла Святлана Ціхановская ў Кіеве. У Еўропе спрабуюць вырашыць праблему большага ўцягвання Беларусі ў вайну. Палітолаг Змітер Балкунец завочна асуджаны на 12 гадоў зняволення.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Святлана Ціхановская выступила на адкрыцці міжнароднага саміту гарадоў і рэгіёнаў у Кіеве. Яна падкрэсліла, што перамога Украіны мае вырашальнае значэнне і для будучыні Беларусі. Палітык адзначыла, што галоўны ўнёсак свабоднай Беларусі ў бяспеку Украіны ў будучыні – гэта гарантыя, што больш за 1000 кілометраў супольнай мяжы будуць бяспечнымі. Пра гэта паведамляе яе телеграм-канал. Для мяне не стаіць пытання, ці пераможа Украіна. Адзінае пытанне – калі. І гэта залежыць ад таго, колькі мы робім, каб наблізіць гэты момант. Украіна змагаецца за сябе і за ўсе народы, якія занадта доўга жылі ў цені імперыі. Яна змагаецца за права жыць у міры. І лёс маёй краіны, Беларусі, таксама залежыць ад поспеху Украіны. Я веру, што перамога Украіны адкрые шлях да свабоднай Беларусі, заявіла Святлана Ціхановская. У адкрыцці саміту удзельнічалі прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, спікер Верховнай Рады Руслан Стэпанчук, прэм'ер-міністр Юлія Свірыдэнка, прадстаўнікі ўрада, рэгіёнаў, гарадоў, міжнародных арганізацый і партнёрскіх краін. Украіна вызначыла першыя 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, па якіх будуць нанесены ўдары ў выпадку, калі Лукашэнка вырашыцца наступаць разам з Расіяй. Пра гэта са спасылкай на паблік «Ukraine Context» перадае УНІАН. У той жа час генеральны сакратар ААН Гутэрыш заявіў, што глыбока занепакоены планамі Расіі нанесці новыя ўдары па Кіеве. Заява прагучала пасля таго, як Москва абвясціла аб падрыхтоўцы сістэматычных удараў па ўкраінскіх цэнтрах прыняцця рашэнняў і абаронным прадпрыемствам. Гутэрыш падкрэсліў, што далейшая эскалацыя толькі павялічыць пакуты грамадзянскага насельніцтва і аддаліць перспектыву міру. Эскалацыя канфлікту і Беларусь у гэтым умешаная. З Еўропы беларускага дыктатара папярэджваюць пра адказнасць. Такія палітычныя вынікі нядаўняга званка прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона ў Менск. Праблема ёсць, у Еўропе яе вырашаюць, кажа Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, кіраўнік інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.
4: І гэта ўсё, канешне, прымушае Еўропу больш сур'ёзна падыходзіць да рызыку эскалацыі. Гэта ў тым ліку так і ў нейкай атрымліванні інфармацыі і пасланні сігналаў у дадзеным выпадку Лукашэнку. Я тут нагадаў, што зараз для НАТО не самыя простыя часы. Еўропа бярэ на сябе больш лідарства, гэта важна, гэта добра. І так еўрапейскае лідарства гэта акурат Германія і Францыя, асабліва ў бяспекавых пытаннях і ядзернай бяспецы.
3: Прэзідэнт Францыі спрабуе ўзяць на сябе ролю галоўнай фігуры ў еўрапейскай палітыцы. Ён гаворыць ад імя Еўропы, як кіраўнік адзінай краіны ў еўразвязі, якая мае ядзерны патэнцыял, працягвае Вадзім Мажэйка.
4: Вельмі добра, што Макрон такое лідарства бярэ. Сярод гэтага, сярод гэтых мераў ёсць і тэрміновання Лукашэнку, якое, як я разумею, было далёка комплементарным, і гаворка акурат шла пра гэтыя пагрозы, пра рэджанне не ўвязвацца ў эскалацыю. Сабе ўявіць можна шмат чаго яскрава з месцам Лукашэнку, што будзе з ім, што будзе з беларускай тэрыторыі у выпадку такой ядзернай эскалацыі.
3: У Менску ўсё часцей сталі нагадваць пра ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі, якую перадала Расія. Пытанне мае вялікую сакрэтнасць, публічных доказаў наяўнасці расійскіх ядзерных боегаловак у Беларусі няма. Паводле заяў расійскага і беларускага бакоў, зброя застаецца пад поўным кантролем Расіі. Да тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Палітолаг Змітер Балкунец асуджаны на 12 гадоў калоніі строгага рэжыму завочна па рашэнні Менскага гарадскога суда. Па рашэнні суда абвінавачаны таксама павінен выплаціць 5000 базавых велічынь штрафу, то бок больш за 80 000 долараў. У сваім тэлеграм-канале Змітер Балкунец абвінаваціў 72-гадовага беларускага дыктатара.
5: Я лічу, што ў Беларусі судоў няма па палітычных справах. Рашэнне прымае выключна Лукашэнка. У гэтай сітуацыі гэта яго асабістае рашэнне і такога прысуду, які ён зараз зрабіў, яны не могуць адбывацца без яго некага меркавання. Таму гэта выключна палітычны працэс. Мене судзілі за нейкую публікацыю матэрыялаў, якія мелі хлуслівую і юрыдычную інфармацыю супраць Лукашэнка. У гэтай сітуацыі я разглядаю гэты суд як чарговы прысуд эпохі Лукашэнка.
3: Перад сваім завочным працэсам Балкунец публічна і наўпрост звярнуўся звернувся до Лукашенки і силових структур, призвавши їх спинити репресії над білорусами і над ім особисто. Поводле політолога, їм треба подумати над своїм будущим і над будущим країни, бо кожен такий несправедливий політичний присуд – это присуд системі, створений диктатором. Больш новинок на сайті у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 26 травня, аўторак. Щиро жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Особное привітанне всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любым випадку приємного вам шляху, поважане, будьте, калі ласку, уважливими да осторожними на дорогах. Тим більше, що надвор'я уже, дякую Богу, сприяє видатному настрою, і тягом ближайшої години ми з вами послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики на вольних хвилях. Без назвы уже спеваю для нас, далее будут чумацкий шлях, Мартин С, Power of Trinity, Мьюз, Дитюки да іншие выканавцы. Літаральна праз три ўжо хвіліны пачуем з вами Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нашай увагі. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вами перадачу «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, супрацоўнікі радыё «Рацыя», беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Як гэта кажуць, без карты ў падарожжа не збіраешся, таму мы падарожнічаем з картай. Ну, пакуль што віртуальна, або, як калісьці гаварылася, пальцам па мапе падарожнічаем. У перадачы «Рацыя ў падарожжах» вітаюць вас Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшынскі.
2: Менавіта сёння ты, Воля, запрапанавала, каб мы зрабілі такое падарожжа па старых картах наўкруг Орлі, бо маем гэтыя карты.
3: Так, потому что зараз уже начинается весна, и, отповедно, оживляется особный сегмент у грамадства, как Беларуси, так и Польши. Я веду размову про черных копальников. Зараз уже интернет полнится видео, где обмерковывают старожитные мапы, бо менавіта черные копальники на сегодняшний момент являются основными популяризаторами вывучения старых мап. Библией черных копальников в Беларуси является так званая карта Шуберта, которая складалась в 1840-х годах по территории Беларуси и Польши, отповедно. И я ем, как бы, с подкаемцем мы можем лечить и мапу Вайсковага інстытута геаграфічнага 37-го года, якая таксама ляжыць перада мной, на якой пазначана акурат Орля, якая таксама ўзяла шмат чаго з таго часу. І, адпаведна, многія знакі супадаюць, як, адпаведна, сама прамалёўка.
2: Я думаю, не толькі гэтая мапа, я тут маю іншую мапу Каралеўства Польска, гэта яшчэ з царскіх часоў, і аўтадарог у той час да 1915 года. І таксама некаторыя шляхі чыгуначныя, асабліва пазначаныя, але не толькі, напрыклад, з нашай ваколіцы, з Падлаша, з Беластока, каб даехаць у Бельск, зусім іншая дарога была. Значы, звычайная дарога для аўтамабіляў ці для вазоў. Была іншая, не ішла праз заблудаў. Заблудаў была з Беластока асобная дарога, далей канец. Нідзе няма дарогі. А потым у Бельск трэба было ехаць той дарогай праз войшкі, дзе цяпер ужо робяць іншую дарогу. І тутай Орля пазначана. У Орлі ніводнай дарогі няма. О, на гэтай карце. Так што аўтамабілям да 1915 году у Орлю было б цяжка даехаць, хаця цягнік ездзіў, ну, у Арлянку, гэта 2 кілометры ад Орлі. А пазнейшыя карты?
3: Вось мапа 37-го году. Мы бачым таксама, што ў Орлю можна даехаць па цэнтральнай дарозе і таксама не наўпрост Бельска-Падляску, а па перасячонай трасе паміж Бельскам-Падляскам і
2: Гайнаўкай.
3: Так. Чыгунка таксама прайшла па версе, не закрануўшы Орлю. А чаму, цікава, Юры?
2: А таму, калі гэтую чыгунку рабілі, бо гэта царская чыгунка, чыгунка цара Мікалая, ён сабе ў летнюю сядзібу ў Белавежы любіў ездзіць на паляванні, вядома, там палац быў царскі і задумаў, каб там чыгункай даязджаць. Ну, зрабілі яму адмыслову чыгунку, але чыгунку трэба рабіць па нейкім шляху. Яна заўсёды чыгунка амаль што простая, хаця часам ідзе ў нейкія мясцовасці. І мела ісці праз Орлю, бо Орля была даволі значная мясцовасць, і каля 3000 жыхароў было. Але мясцовыя людзі, асабліва тыя гандляры, якія таксама чымсьці займаліся, апрача гандлю, казалі, не быдла будзе рэзаць гэты цягнік, не трэба, каб праз Орлю ішла чыгунка, лепш каб ішла далей. Зрабілі яе 2 кілометры ад Орлі. Цяпер ўжо яна узноўлена, бо праз 30 гадоў не ездзіў цягнік. З Бельска ў Гайнаўку не было цягніка 30 гадоў. Цяпер узнавілі яго, ён ужо ездзіць, і таксама ёсць прыпынак, такі Арлянка, а яшчэ цяпер зрабілі дадатковы прыпынак у Міклашах. Я з хаты, калі ехаў велосипедам, там маю такі лічнік, ён там мерыць, колькі кіламетраў ёсць і колькі метраў дакладна пераехаў на велосипедзе. Я паехаў на прыпынак Арлянка, атрымалася 2548 метраў, і паехаў яшчэ з хаты на прыпынак у Мітлашы, атрымалася 2432 метры. Значыць, у Мітлашы мне бліжэй. Але калі, як то ў нас гаворыцца, на спрашкі пойдзеш, то яшчэ бліжэй будзе. Так што буду выбіраць, адкуль ехаць, з якога прыпынку, ну і дзе танней будзе білет каштаваць. Ой-ой-ой.
3: Слухаючы цябе, Юры, я правяраю па шкале мапы, і сапраўды атрымліваецца, што бліжэйшая адлегласць ад Орлі да чыгункі сапраўды складае 2,5 кіламетра.
2: Ну?
3: А вось цікава, а ў Орлі чуваць гук цягніку?
2: О, яшчэ як! У мінулым годзе пачалі гэтыя таварныя цягнікі ездзіць, там на лес вывозілі. Ой, чуваць, скажам, можна гадзіннікі настаўляць. Цяпер не, бо тыя таварныя ездзілі паводле свайго раскладу. Мала таго, там ад Орлі ёсць чыгунка іншая, з Бельска-Падляскага ідзе ў Чароўху. Гэта друга другая чыгунка, і тут станція Гределя, гэта 7 кілометрів. І гэты цягнік чуваць, як едзе. Чуваць, як трубіч, нормальна чуваць. Гэтыя 2 кілометры нясецца гук. Асабліва ноччу, чи і вечарам познім.
3: І ты кажаш, што цягнікі вязуць лес. А цікава, адкуль яны яго вязуць? Бо побач, я так зразумею, знаходзіцца Белавежская пушча, але каля самой Орлі таких вось вялікіх лясов, напэўна, няма, такі хіба на поўдні.
2: Мне здаецца, што яны вязуць гэты лес з Беларусі, а можа яшчэ далей з Расіі, і вязуць праз Чаромху, скажам, да гэтай фабрыкі, якая непадалёк Орлі ёсць, гэта IKEA, шведскі, вялікае даволі прадпрыемства на тэрыторыі гміны Орла, там пад 1000 чалавек працуе. Яны там робяць часткі мебелі якіясь там, і гэты лес вязуць або гэтай чыгункай, скажам, з Гайнаўкі, Чаромха, Гайнаўка і тут Абельск, Леўкі, або вязуць Чаромха і там вялікі склады дрэва ёсць. Магчыма, вежлі нешта іншае. Цяпер ужо пасажыраў, людзей возяць. 6 параў цягнікаў туды і назад. Можна даехаць у Сельцы, у Беласток, можна даехаць у Гайнаўку, і ў Бельск, і ў Чаромху.
3: Вось цікава, калі Орля ўпершыню з'явілася на мапах, якую мапу можна лічыць першай ці надлюстравана?
2: Я думаю, што тыя першыя мапы, дзе Орля з'явілася, гэта былі мапы з 16-га стагоддзя, бо гэта рэзідэнцыі былі Радзівілаў, потым ужо Браніцкіх, яны там, скажам, пазначалі, бо быў замак тутай, нават прэзес наш гаворыць, слухайце, ж твая хата стаіць там, дзе быў замак. Ну, яна крышку побач стаіць, не? Бо побач царква, што царква не была, скажам, там, дзе замак, яна была побач. Замка стаяла, але сапраўды там, дзе я, скажам, выйду на панадворак, гляну, калі уяўляю, плюшчу вочы, бачу замак гэты Радзівілаў стаіць. І што сведчыць яшчэ апрача таго, што гэта быў замак? Ну, розныя чэрапы, такія баночкі, не з баночкі, якія ж гліняныя знаходзяцца. Тыя збіральнікі металалому, якія ходзяць з гэтымі апаратамі, шукаюць скарбаў і манетаў залатых, або прынамсі сярэбраных. І яшчэ сведчыць тое, што побач расце вельмі многа дзікага хрэну. А гэтыя баяры, гэтыя князі, яны любілі добра з'есці, любілі паляваць на дзікую звярыну і любілі добрыя прыправы. А хрэн быў добрай прыправай. Яго тады садзілі, а потым ён разросся і ўжо дзікі расце. І халера, прыходзяць часам тыя людзі на маім полі, на маім участку капаюць гэты хрэн. А цяпер асабліва, бо гэта святы набліжаюцца, так што будуць хадзіць. Толькі добра, што не відаць гэтых лісточкаў, то не ведаюць, што ў нас хрэн расце на полі.
3: Так, святы набліжаюцца, зараз акурат выйшаў яшчэ новы выпуск Нівы, дзе быў матэрыял пра Орлю, адпаведна пра тое месца, дзе ты жывеш. І там сапраўды сцвярджаецца, што навукоўцы лічаць, што там было гарадзішча. І адпаведна там ёсць зараз парышкі царквы. І што цікава, там ёсць такое паданне, што на гэтым гарадзішчы царква правалілася пад зямлю. У нас у Крыву ў Беларусі таксама ёсць гарадзішча старажытна. І там таксама людзі расказваюць, што там стаяла царква, якая правалілася праз зямлю. То бок, калі вось браць нават гэты гіпатэтычную вусную гісторыю, якая засталася ў людзях, то так, яшчэ адзін з тых вось доводаў, што там быў замак, было гарадзішча, гэта тое, што быў храм, які праваліўся пад зямлю.
2: Гэта хутчэй за ўсё легенда. Мне здаецца, што царква яна згарэла пры нейкім там пажары, але што гэта быў царкоўны пляц, ну тут сказалі, што гэта было гарадзішча і правалілася царква ў зямлю, бо гэта такія ў розных месцах гаворыцца, што штосьці правалілася ў зямлю за нашыя грахі. Але праўда, ёсць царкоўны пляц ўжо ад 20 амаль, больш за 20, амаль 30 гадоў там пабудавалі новую каплічку, толькі ўжо не ў імя святога Міхаіла, якая там была, а ў імя Сімеона Слупніка. Там два разы на год ёсць набажэнствы, між іншым пасля Вяліка дня, праваслаўна Вяліка дня набажэнствы, яшчэ раз там з крэсным ходам ідуць. А прача таго, у час першай сусветнай вайны ў аколіцах Орлі, у самой Орлі праходзілі баі між расійскімі войскамі і нямецкімі войскамі. Крышку людзей загінула так з аднаго боку і з другога боку. Занялі гэта немцы, а яны даволі такія чэсныя людзі, взялі гэтыя парэшткі тых загінувшых салдатаў, пахавалі там на царкоўнай плошчы, там, дзе гэтая царква знаходзіцца. Ёсць нават такія магілы, бачыць, што гэта крышку выглядае, як магіла, цяпер ужо не, бо гэта зраўнялася, зрабілася пенеплена. О, з гэтага ўсяго. Але ўзгорак невялічкі ёсць, і ў першую сусветную вайну немцы абгарадзілі гэта такім плотам. Прынамсі, бетонныя былі стаўбы з гэтага плоту. За маіх часоў гэтыя стаўбы захаваліся, потым іх людзі расцягнулі на нейкія падмуркі, не падмуркі. І немцы, апрача таго, што часто плотам абгараджілі, то в час Другої сусвітньої війни, коли так само були німці, ведали, що їхні солдати там лежать, то ще посадили без, який був високий на 7 метрів. Потім вже частку вирубили, так і він тепер з двох сторон ще. Це без навкруг цієї церковної площі, де провалилася церква, та про яку ти вспомнила.
3: І відповідно, ось гэтые пахавання німецьких солдат і сама гэта церква, помніки не мусить бути нанесені на мапу, бо на старих мапах, безумовно, такі місця не означалися у Орлі і мусять з'явитися тільки зараз.
2: Я не ёсць на некаторых мапах пазначана, што гэта тое, што была царква, гэта калісьці, то не пазначаецца. Ёсць як то на мапах квадрацікі і крыжык, то значыць гэта якбы могілкі, штосьці такое. На некаторых мапах можна сустрэць гэтых больш дакладных такіх. Ну, бо гэта нечынныя могілкі, яны даўнія былі. І то не ёсць могілкі ў сэнсе такім, што хаваюць там памершых, толькі немцы сабралі людзей, якія загінулі. Не ўсіх сабралі, бо потым яшчэ, калі рабілі, напрыклад, асяродак здароўя, капали фундаменты, ну, то знайшли 17 гэтых парэшткаў. Іх таксама сабралі ў скрыню і дзесьці закапалі на могілках іншых, заправных ужо. Дарэчы, такіх нямецкіх могілкаў з часоў першай сусветнай вайны на Бельшчыне ёсць шмат, бо на Бельшчыне праходзіла адна з большых бітваў першай сусветнай вайны, называецца Бельская бітва. Нават мой такі сябра Марцін Тонкель сваю дысертацыю пісаў на гэтую тэму Бельская бітва і нават кніжка ёсць на гэтую тэму. О, пра Бельскую бітву з часоў першай сусветнай вайны. Там шмат загинуло. Ну і фронт переходив у один і другий бок. То був, здається, ліпень чи жнівень 1915 года.
3: Значиться, гэта земля таюць у собі вельмі шмат секретів, тому що там, де були війни дзені, значить, там будуть і гільзи, і калючі дроти, і парыштки людей. І тому важна ведаць місце, де ти ходзіш, ведаць мясцовых людзей, які могуць распавесці і паказаць. І, безумоўна, кожнаму населенному пункту і ў Польшы патрэбны указальнікі, якія пакажуць любому турысту, так, як прайсці да магілы салдат, каб аддаць даніну пашаны, як прайсці да рыштак царквы. І як
2: то я кожны дзень, калі выйду з хаты, то бачу гэта і ўсё. Так што тутай мне не трэба паказваць, я тое ўсё бачу.
3: Але чужынцу як знайсці?
2: А чужынцы, ну, прыходзяць часамі і распытваюць. Цяпер мала хто ведае, што тады бо не жывуць тыя людзі, якія памяталі гэта прамсі з часоў вайны, што там немцы неяк апекаваліся гэтым месцам з апошняй вайны, што апекаваліся, бо там былі іхнія салдаты загінувшыя. Але такія могілкі ёсць і ў Бельску пад Ласкім, і пад Грэдэлямі нават помнік нямецкі стаіць, і выява гэтага нямецкага шлема з першай сусветнай вайны якбы на гэтым такім валуне, што тут і загінулі і пахаваныя салдаты з першай сусветнай вайны. Ну, вайна, гэта ахвяры. Не важылі іх, скажам, на радзіму, бо зашмат іх гінула ў той час, зашмат.
3: Так все ж таки, спотребиться указальник, чи ні?
2: Спотребиться указальник. Дається, минулим годом у Орлі, чи праз Орлю робили тепер газопровод. Розкопали, оказалося, що некі подмуровки є, і то нібито подмуровки при школі. Насупреч, до речі, католицька кощола, які тепер у Орлі є, то давня школа. Насупреч, по другим боку вулиці, некі подмуровки, і гэта окрешили, вже археологи приїхали, що гэта з того замку, якого нема.
3: Бок все ще напереді, можливо, вся Орля стоїть на замку.
2: Тільки та част скажем, над речкою. Там на узгорку над речкою, там був гэтий замок. Був знищений у час шведських війн. Тоді ще. До речі, ті шведські війни на той час нанесли більш шкодів, чим ще друга сусвітня війна. І у населенстві, і інфраструктури, і будівництві, і во всім, що можна було уявити. На той час для даної країни, для даної держави чи в околиці шведські війни більш понищені. Ну, замок знищили, а так би мали ми свій замок. І була у Тикочині.
3: Так. Була.
2: Там ёсць замак такі.
3: Ну, адноўлены.
2: Адноўлены, а то таксама быў замак у час шведскіх войнаў, быў знішчаны.
3: Так у нас у Беларусі тое самае. Ось Крыўскі замак, ён найбольш пацярпеў не зараз, таксама не падчас войнаў, а падчас шведскіх нападаў.
2: Так што добра было б, каб зрабіць такую мапу месцаў, якіх няма. Дарэчы, у Беластоку часам пішацца пра тое, што тыя месцы, ці помнікі, будынкі, якіх цяпер ужо няма. І тут і стаяла сінагога, была царква, была разбурана. Тут і нейкая гімназія была, тут і палац якісьці быў. Чи щось чи таке. Ну, і він там зник з уваги, чи був розбураний, чи просто побудували жильові будинки великі. Треба таке щось, каб, скажем, по цілій околиці, по цілій країні, чи місці, яких уже нема. Замок у Орлі, а писати його. То тут був такий замок, тоді був знищений.
3: І макет придасться замку, як приблизно він виглядав?
2: Макет, але такий менший, скажем. У нас є ще дом культури. Може в тому домі культури зробити таке щось, як макет. Або, наприклад, у Бажниці, бо там є виставки час від часу ладжі. концерти. Приїжджав і Віктор Шалкевич у свій час з концертом, і Барух Бенд з Мінська, це колектив, який з габрейськими піснями виступав, нормально з людьми говорили вони. І Помідоров Олександр виступав своїми піснями і розплакався навіть у божниці. Так що, а такий макет замка може бути?
3: Зараз згадується Володимир Короткевич «Дзіке полювання короля Стаха», коли він описує просто найпригажішу Білорусь у заніпаді під імперським пригнітом, старий парк, старий дом. Він описує ту ситуацію, коли самої мапи місця, наприклад, нема. І один чоловік, який опікується мапами, це управляючий дома, який має такі крихи зли намірності, скарб і забрати його собі. А усім остатнім, якби, діячам книги, нема часу навіть не той, каб скласти свої мапи, навіть поглядіть старі мапи. І, відповідно, тут вельми закладений такий великий сенс, каб люди все-таки вивучали старі мапи своїх землів, своїх городов, каб більш довідатися і про сам город, і про самих себе. Інакше тримається, що, наприклад, у Короткевича усіх героїв, які не ведали мапи, не мали мапи місця, виратував виключно цуд і супадіння, і народне повстання, яке вспихнуло наприкінці книги. Так поспробуємо все ж таки не чекати таких сюрпризів і самим дослідувати свою землю.
2: Я думаю, що мапа є героєм не тільки оповіданнів літературних, але так само кінастужок. Многі кінастужки – це обоперті на тим, що ніякі люди шукають по якоїсь мапі, такої дивної, там, людьми рисованої тут і ми, тут і рака, тут і гора, а тут і скарб ніякий, шукають ніякого скарбу. Свій час у 60-х годах, 70-х, може, Оля, ти не пам'ятаєш гета? Був такий серіал «Американський бананза». Але хіба гляділа гетий фільм?
3: Так, гляділа недавно.
2: О, бачиш ти, що ж такий фільм, як фільм? Гета про таку сім'ю ніяких фермерів американських, вони мали фермеру недалеко Вірджинії, називали її так фікційно «Пондероза». Фільм починався від того, що гета була мапа гетай в околиці, і вона гарела. Якби то життя гарела все. До речі, ваша так само з підпалюванням мапи було. Що?
3: Я удільничала у здимках промо-роліка для книги «Реквім повстанцем» 63-го года. І каб підкреслити, що нашу територію просто розорвали на кавалки сусідні країни, особливо Росія, уся мапа Білорусі, вона згорала по межі. Відповідно, вся країна полихала у полум'я повстання.
2: Так що, бачиш, мапа є героєм і фільмів, і повстання, книжок, і щоденного життя. Для туристів, але й для звичайних людей. Так що, шануємо і зберігаємо мапу, каб відати свою околицю.
3: Добрая мапа ніколи не дасть збитися з правильного шляху.
2: А це була «Рація у подорожжах», у якої були з вами Ольга Шемашка
3: і Юрій Ляшчинський. До нових зустріч.
2: У ефірі «Білоруська радіо «Рація», відома.
1: «Рація у подорожжах». Запрашаємо навідати цікаві місця у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
0: Радіо «Рація» охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Вітаю тих, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 26 траўня. У такі ж дзень 1920-га нарадзілася Пегі Лі, сапраўднае імя Норма Делорес Экстром, амерыканская джазавая спявачка, аўтар песень ды актрыса. Манера выканання Пегі Лі адрознівалася мягкім і спакойным стылем. Цягам 40 гадоў яна запісала 60 альбомаў, куды ўвайшлі больш за 600 песень. Найбольшую папулярнасць Пегі Лі прынесла яе кавер-версія песні «Fever», запісаная ў 58-м годзе, а таксама песня «Is That All There Is» 69-го года, за якую яна атрымала сваю адзіную прэмію Грэмі, хоць намінавалася на яе 12 разоў. Давайте паслухаем.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself,

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 траўня 1940-го нарадзіўся Левон Хелм, амерыканскі музыка з гурта «The Band», актёр і лаўрэат прэмій Грэмі за сольныя альбомы. Часопіс «Rolling Stone» паставіў Хелма на 91-й радок у сваім спісе 100 найлепшых вакалістаў усіх часоў. А што тычыцца «The Band», дык гэты канадска-амерыканскі фолк-рок-гурт, нягледзячы на абмежаваную папулярнасць у шырокай публікі, карыстаўся павагай музычных журналістаў і калег-музыкаў. Па выніках маштабнага апытання музыкаў і крытыкаў узгаданы часопіс «Rolling Stone» уключыў іх у лік 50 найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Парадой. 26 травня 1945-го народився Гаррі Пітерсон, канадський музика, найбільш відомий як бубнач гурта «The Guess Who». Гэта, бадай, першая зорная канадская команда. Яна утварылася ў 62-м годзе і засталася ў музычнай гісторыі дзякуючы хіту «American Woman», першаму канадскаму сінглу, які ўзначаліў амерыканскія чарты. Гэта было ў 70-м годзе. Антываенная песня, дзе пад вобразам амерыканскай жанчыны мелася статуя свабоды, падалася амерыканцам занадто антиамериканской.

0: 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 26 траўня 1946-го нарадзіўся Мік Ронсон, ангельскі гітарыст, аранжыроўшчык, кампазітар і музычны прадзюсар. Ягоная музычная кар'ера пачалася ў йоркшырскім гурце The Rats, дзе ён граў з 67-го года. З альбома The Man Who Sold the World пачалося ягонае супрацоўніцтва з Дэвідам Боуі. Мік Ронсон прыняў удзел у запісе 5 альбомаў Боуі ў пачатку 70-х у якасці гітарыста, клавішніка, аранжыроўшчыка ды прадзюсара. У тыя ж гады ён прадзюсаваў альбом Лурыда «Трансформер», напісаўшы некалькі аранжыровак у прыватнасці для знакамітай песні «Perfect Day».
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 траўня. У такі ж дзень 1948-га нарадзілася Стіві Нікс, поўнае імя Стэфані Лін Нікс, амерыканская спявачка ды аўтар песень, найбольш вядомая як твар і голас гурта Fleetwood Mac, спалучала працу ў калектыве з сольнай кар'ерай. Што тычыцца Fleetwood Mac, дык гэтая ўплывовая і камерцыйна паспяховая брытана-амерыканская каманда, якая з моманту свайго стварэння ў ліпені 67-га ведала нямала ўзлётаў і падзенняў, некалькі разоў абнаўляла склад і мяняла стыль музыкі, дзякуючы чаму змагла захаваць популярнасць даўжэй пераважнай большасці канкурэнтаў ажно да самага канца 20-га стагоддзя.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой. 26 траўня 1954-го нарадзіўся Марыян Голд. Сапраўднае імя Хартвік Шыербаум. Нямецкі музыка, найбольш вядомы як удзельнік, ды адзін з заснавальнікаў гурта «Алфавіль». Гэты сінт-поп-калектыў быў вельмі папулярны ў сярэдзіне 80-х, атрымаў сусветную вядомасць дзякуючы хітам «Big in Japan» ды «Forever Young», якія выйшлі ў 84-м годзе.

Напрыканцы праграмы «Чарговы дзень народзінаў» БОС больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 26 траўня 56-га выйшаў сінгл Чака Берры «Roll over Beethoven», а ў такі ж дзень 69-га у Монреалі Джон Леннан і Йока Оно пачалі 10-дзённую акцыю «Бэдін» у нумары гатэля «Queen Elizabeth». 26 траўня 1967-го нарадзіўся Кевін Мур, амерыканскі клавішнік, кампазітар, вакаліст і прадзюсар, стваральнік некалькіх музычных праектаў, аўтар музыкі для некалькіх фільмаў, а ў мінулым удзельнік амерыканскага гурта Dream Theater, дзе працаваў з 86 па 94 год, запісаў з калектывам тры першых альбомы. Адну з самых вядомых песень гурта з удзелам Кевіна Мура мы і паслухаем на развітанне. Гэта кампазіцыя Pull Me Under, тэкст для якой, дарэчы, ён і напісаў. Песня заняла 10-е месца ў раздзеле мейнстрымавых рок-кампазіцый часопіса Billboard у 92-м годзе. Трымайцеся!

0: Рация. Белосток, Городня 98.1. Бирости 99.2.
1: Садили шанс, садили шлях,
2: Радио Рация.
3: Першая беларуская незалежная FM-станция.
4: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Украина пераможа. Адзінае пытанне калі, заявіла Святлана Ціхановская ў Кіеве. У Европе спрабуюць вырашыць праблему большага ўцягвання Беларусі ў вайну. Палітолог Змітер Балкунец завочна асуджаны на 12 гадоў зняволення. Студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Святлана Ціхановская выступіла на адкрыцці міжнароднага саміту гарадоў і рэгіёнаў у Кіеве. Яна падкрэсліла, што перамога Украіны мае вырашальнае значэнне і для будучыні Беларусі. Палітык адзначыла, што галоўны ўнёсак свабоднай Беларусі ў бяспеку Украіны ў будучыні гэта гарантыя, што больш за 1000 кіламетраў супольнай мяжы будуць бяспечнымі. Пра гэта паведамляе яе Telegram-канал. Для мяне не стаіць пытання, ці пераможа Украіна. Адзінае пытанне – калі. І гэта залежыць ад таго, колькі мы робім, каб наблізіць гэты момант. Украіна змагаецца за сябе і за ўсе народы, якія занадта доўга жылі ў цені імперыі. Яна змагаецца за права жыць у міры. І лёс маёй краіны, Беларусі, таксама залежыць ад поспеху Украіны. Я веру, што перамога Украіны адкрые шлях да свабоднай Беларусі, заявіла Святлана Ціхановская. У адкрыцці саміту удзельнічалі прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, спікер Верховнай Рады Руслан Стэфанчук, прэм'ер-міністр Юлія Свірыдэнка, прадстаўнікі ўрада, рэгіёнаў, гарадоў, міжнародных арганізацый і партнёрскіх краін. Украіна вызначыла першыя 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі, па якіх будуць нанесены ўдары ў выпадку, калі Лукашэнка вырашыцца наступаць разам з Расіяй. Пра гэта са спасылкай на паблік «Ukraine Context» перадае Уніан. У той жа час генеральны сакратар Аан Гутэрыш заявіў, што глыбока занепакоены планамі Расіі нанесці новыя ўдары па Кіеве. Заява прагучала пасля таго, як Масква абвясціла аб падрыхтоўцы сістэматычных удараў па ўкраінскіх цэнтрах прыняцця рашэнняў і абаронным прадпрыемствам. Гутэрыш падкрэсліў, што далейшая эскалацыя толькі павялічыць пакуты грамадзянскага насельніцтва і аддаліць перспектыву міру. Эскалацыя канфлікту і Беларусь у гэтым умешаная. З Еўропы беларускага дыктатара папярэджваюць пра адказнасць. Такія палітычныя вынікі нядаўняга званка прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона ў Менск. Праблема ёсць, у Еўропе яе вырашаюць, кажа Вадзім Мажэйка, палітычны аналітык, кіраўнік інстытуту бяспекавых даследаванняў імя Касцюшкі.
5: І гэта ўсё, канешне, змушае Еўропу больш сур'ёзна падыходзіць да рызыку эскалацыі. Гэта ў тым ліку так і ў некатрымліванні інфармацыі і пасланні сігналаў у дадзеным выпадку Лукашэнку. Так тут нагадаў, што зараз для НАТО не самыя простыя часы. Паведна, Еўропа бярэ на сабе больш лідарства. Гэта важна, гэта добра. І так еўрапейскае лідарства гэта акурат з Германіі і Францыі, асабліва ў бяспековых пытаннях і ядзернай бяспецы.
4: Прэзідэнт Францыі спрабуе ўзяць на сябе ролю галоўнай фігуры ў еўрапейскай палітыцы. Ён гаворыць ад імя Еўропы, як кіраўнік адзінай краіны ў еўразвязі, якая мае ядзерны патэнцыял. Працягвае Вадзім Мажэйка.
5: Вельмі добра, што Макрон у лідарства бярэ. Сярод гэтага, сярод тых мераў ёсць і тэлефанаванне Лукашэнку, якое, як я разумею, было далёка імплементарным, і таго, як акурат шла пра гэтыя пагрозы, пра рэджэнне не ўвязвацца ў эскалацыю. Даявіць можна шмат чаго яскрава з месца Лукашэнку, што будзе з ім, што будзе з беларускай тэрыторыі у выпадку такой ядзернай эскалацыі.
4: У Менску ўсё часцей сталі нагадваць пра ядзерную зброю на тэрыторыі Беларусі, якую перадала Расія. Пытанне мае вялікую сакрэтнасць, публічных доказаў наяўнасці расійскіх ядзерных боегаловак у Беларусі няма. Паводле заяў расійскага і беларускага бакоў, зброя застаецца пад поўным кантролем Расіі. Да тэмы палітычных рэпрэсій у Беларусі. Палітолог Змітер Балкунец асуджаны на 12 гадоў калоніі строгага рэжыму завочна па рашэнні Менскага гарадскога суда. Па рашэнні суда абвінавачаны таксама павінен выплаціць 5000 базавых велічынь штрафу, то бок больш за 80 тысяч тысяч долларов. У своем телеграм-канале Змитер Балкунец обвинуватил 72-годового белорусского диктатора.
6: Я лечу, что в Беларуси судов нема по политичных справах. Решение принимает выключно Лукашенко.
7: Эта ситуация – это его особистое решение. И такого просуду, який он зараз зробил, они не могут забываться без его некого меркования. Тому это выключно политический процесс.
8: Меня судили за некую публикацию материалов, которые имели хлусливую и клеветническую информацию супроти Лукашенко. В этой ситуации я разглядаю этот суд как черговый просуд эпохи Лукашенко.
4: Перед своим завочным процессом Балкунец публично и наупрост звернулся до Лукашенко и силовых структур, призвавши их спынить репрессии над белорусами и над им особисто. По водле политолога им треба подумать над своим будущим и над будущим краины. Бо кожный таки несправедливый политический присуд – это присуд системе, створенной диктатором. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
2: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Завтра на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём плюс 14, плюс 20. Вецер паўночна-заходні да 15 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
9: Лаўдэтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфире Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
10: Международные эксперты и политики делятся первыми отгуками на Магнифика Хуманитас. Лео XIV цитує у новій енцикліці Толкіна, Франкла і Арендт. У другій частці програми наша рубрика «Слово до молоді». 26 мая вас вітає Марія Володіна. Старшиня Папської теологічної академії прокоментував енцикліку Льва XIV «Магніфіка Хуманітас», подкресливши необходимость кончаткового отмовления от концепции справедливой войны. Бископ Антонио Стальяно представил глубокий анализ новой энциклики Льва XIV. По водле слов иерарха, этот документ не обмежевывается выключно питаниями социального учения относно штучного интеллекту, але уявляя собой важный акт догматичного развития, яке по-новому асенсовує християнское розуміння миру. Теологічний центр енцикліки біскуп бачить у ствердженні, що мир перш за все походить від Бога, Бога, який любить нас усіх безумовно. Гэта означає, що коли Божа милосердність не залежить від чоловічих заслуг, типа водин, то створца принципово не може жадать войны, як сродку покарання або помсти. Ключовим пунктом документа стало признание того, что теория справедливой войны кончаткова состарела. Гэтая концепция занадто часто використовувалася як инструмент для оправдання любого насилля. Для біскупа Стальяно гэта не просто політичний заклік, а питання самой природи Бога. Не існує святой войны ці Бога армій, які б становився на той ці інший бок у збройних конфліктах. Особливую увагу старшиня Папської теологічної академії звернув на христологічне вимярення енцикліки. Сучасной прометеевской спокусе трансгуманизму, имкнению человека пересягнуть свою природу и сдобыть боскую могутность праз технологии, Лео XIV супрацьпаставляе шлях уцелаўлення. Калі трансгуманизм марыць об стварэнні звыш человека, які кіруе светом силой, то християнство показывае Бога, які прыняў абмежаванасць і крохкасць чалавечага цела. Гэтае супрацьпастаўленне становіцца канчатковым аргументам супраць мілітарызму. Біскуп Стальяно падкрэсліў, што Бог, аб'яўлены Хрыстом, гэта не магутны валадар, які карае, а айцец, які прабачае. Яго перамога дасягаецца не праз зброю, а праз ахвярнасць, бо яго сапраўднае аблічча – гэта не воін, а забіты ягня. Менавіта ў гэтым беззабаронным і міласэрным Богу свет можа знайсці сапраўдны падмурак для надзеі і трывалага міру.
9: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
10: Міжнародныя эксперты, палітыкі і кіраўнікі тэхналагічных кампаній дзеляцца меркаваннем аб энцыкліцы «Magnifica Humanitas», прысвечанай будучыні штучнага інтэлекту. Выхад энцыклікі выклікаў шырокі рэзананс у самых розных колах. Міжнародны партал «Business Insider» сабраў каментары лідараў тэхналагічнага свету і палітыкаў, адзначаючы, што ў пераважнай большасці водгукі маюць станоўчы характар. Сёння многія спрабуюць асэнсаваць папскае бачанне развіцця сучасных тэхналогій. Тэхналагічны інвестар і былы дарадца Белага дома Дэвід Сакс падтрымаў думку пантыфіка аб тым, што штучны інтэлект павінен быць інструментам дапамогі, а не сродкам для дамінавання або выключэння. Разам з тым ён задаўся пытаннем аб межах дзяржаўнага кантролю, як мы прадухілім выкарыстанне гэтай улады для цэнзуры і сачэння за грамадзянамі. На думку Сакса, старажытныя пытанні пра прыроду чалавека і ўладу набываюць у эпоху новых тэхналогій асаблівую актуальнасць. У дыскусію ўключыўся і заснавальнік кампаніі Boom Technology Блейк Шол. Ён выказаў меркаванне, што тэхналагічныя рэвалюцыі звычайна не проста скарачаюць працоўныя месцы, але адкрываюць новыя перспектывы. На яго думку, празмерная асцярожнасць адносна змен у сферы занятасці магла б стаць перашкодай для прагрэсу чалавецтва, падобна да таго, як калісьці машыны прыйшлі на замену цяжкай ручной працы на палях. У новай энцыкліцы папа звяртаецца да думак Толкіна, Франкла і Арэнд, каб акрэсліць шлях чалавека ва ўмовах развіцця штучнага інтэлекту. Асаблівую ўвагу ў энцыкліцы прыцягвае зварот да постаці Гэндальфа Белага з уладара пярсцёнкаў Джона Толкіна. У 213 абзацы дакумента папа літаральна цытуе яго словы з трэцяга тома знакамітай трылогіі. «Наша справа – не кіраваць светам праз усе часы, а рабіць усё мажлівае ў тыя гады, на якія мы абмежаваны, каб выкараняць зло на знаёмых нам палях, пакідаючы пасля сябе добрую глебу нашчадкам». Праз гэты мастацкі вобраз Леў 14 апісвае адказнасць касцёла ва ўзаемадзеянні са штучным інтэлектам, падкрэсліваючы, што цывілізацыя любові будуецца з малых, але няспынных учынкаў вернасці. Постаць Ханны Арэнд з'яўляецца ў тэксце там, дзе пантыфік папярэджвае аб пагрозе абыякавасці да праўды, спасылаючыся на яе працу 1951 года аб вытоках таталітарызму, папа заўважае, што ідэальнымі аб'ектамі для маніпуляцый становяцца людзі, для якіх адрозненне паміж фактамі і выдумкай і адрозненне паміж праўдай і хлуснёй больш не існуе. У лічбавую эпоху, як лічыць святы айцец, гэта робіцца сур'ёзным выклікам для чалавечага мыслення. Прастору для міласэрнасці у моменти найвеликших трагедий папа обґрунтовує думкою Віктора Франкла, приводячи слова єврейського психотерапевта, який пережив нацистські концлагери, Лев XIV нагадує у 121 абзаці: «Чоловік – це істота, яка винайшла газові камери Аушвіца, але це так само і та істота, яка уваходила у гэтые камери з високо піднятою головою, з молитвою «Отче наш» або «Шма Ізраїль» на вуснах. Для пантифіка гэта служыць доказам непераможнасці чалавечага духу перад тварам любой абесчалавечанай сістэмы.
9: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Святий Іван Павел ІІ казав так: «Наш обов'язок як християн – жити у історії побач з нашими сучасниками, поділяючи їх тривоги і надії. Бо християнин єсть і повинен бути цілком чоловіком свого часу. Він не утікає у інше вимірення, не ігнорує драматичної події своєї епохи, не заплющує очей і серця на тривоги, що пронизують чоловіче існування». Вітаю, сябри, похвальоний Єсус Христос, з вами для мікрофона Олександр Панченко, у ефірі рубрика «Слово до молоді», і ми протягуємо знайомитися з посланнями папав до молодих вірників. Подчас нашої сьогоднішньої радіосустречі ми поговоримо про послання святого Яна Павла ІІ на 11-й Сусвітній день молоді, який пройшов на децизіальному узровні у пальмовую неділю 1996 года. Його темой були слови апостола Петра: «Пане, до кого ми пойдем? Ти маєш слови вічного життя». Ян Павел ІІ підкреслив, що метою і кінчатковим призначенням нашого життя є Христос, який чекає нас, кожного поособку і усіх разом, каб привести нас поза межі часу у вічної обдимки Бога, який нас любить. Але коли вічність – це наш горизонт, людей, які прагнуть правди і щастя, то історія – це простора нашого щоденного служення. Вера вчить нас, що льос чоловіка записаний у серці і розумі Бога, який керує рухом історії. Вера так само вчить, що Небесний Отець довіряє нашим рукам задання уже тут, на землі, почать будування того небесного володарства, якое прийшов обвестити його син, і якое досягне свою повноти наприкінці часов. Тому наш обов'язок – жити у історії побач з нашими сучасниками, поділяючи їх тривоги і надії, бо християнин єсть і повинен бути цілком чоловіком свого часу. Християнин – це той, хто хоч і не від гэтага світу, але щоденно живе у гэтым світі. Готовы прийти туди, де єсть брат, якому потрібна допомога, де єсть сльоза, якую треба обтерти, де гучить просьба об допомозі, якую треба виконати. Поводле гэтага ми будем судимы. Ми повинны сповняць новую заповедь, памятаючи слови наставника: «Бо я був голодний, і ви дали мне єсті. Прагнув, і ви напоїли мене. Був подорожним, і ви прийняли мене. Був голий, і ви апранули мене. Був хворий, і ви адведали мене, був у в'язниці, і ви прийшли до мене». Таким чином ми будемо супротистояти тому, що сьогодні виглядає як пораза цивілізації, каб з новою силою стверджати цивілізацію любові, яка одіна може відкрити людям нашого часу горизонти справжнього міру і тривалої справедливості у солідарності і законності. Ян Павел ІІ стверджав, що менавіта любов – це головний шлях, який повинен вести нас так само до мети великого юбілею, який відзначався у 2000 році. «Каб дайсти до гэтай сустрэчы, – писав ён, – треба быць здольнымі критично паглядзець на сябе, зрабіць сур'ёзны рахунак сумлення. Гэта неабходная умова радыкальнага навертання, здольнага змяніць жыццё і надаць яму сапраўдны сэнс, які зробіць вернікаў здольнымі любіць Бога ўсім сэрцам, усёй душою, усёй моцаю, а блішняга як самога сябе». Ян Павел ІІ писав, що перш за все необхідно, каб ад молоді йшло моцне свідчення любові до життя, Божого дару, любові, яка повинна охоплювати життя ад його початку до самого конца і супротистояти кожній спробі зробити чоловіка господаром життя свого брата, ненароченого, того, хто стоїть на порозі смерті, чоловіка з обмежуваннями і слабого. Для вас, молодых, якія натуральна і інстынктыўна робіце жаданне жыць гарызонтам сваіх мараў, я звертаюся з просьбай стаць прарокамі жыцця, пісаў папа. Будьце імі словамі і ўчынкамі, паўстаючы супраць цывілізацыі эгаізму, якая часта разглядае чалавечую асобу як сродак, а не як мэту, ахвяруючы яе годнасцю і пачуццямі дзеля простай выгады. Рабіце гэта, дапамагаючы тым, хто мае патрэбу ў вас, і хто, магчыма, без вашай дапамогі быў бы спакушаны ўпасці ў роспач, – заклікаў святы Отец. Папа падкрэсліваў, што жыццё – гэта талант, даверны нам, каб мы яго развівалі і памнажалі, робячы з яго дар для іншых.
Ніводзін чалавек не з'яўляецца айсбергам, які дрэйфуе ў акіяне гісторыі. Кожны з нас належыць да вялікай сям'і, у якой мае сваё месца і сваю ролю. Эгаізм жа робіць чалавека глухім і нямым. Любоў адкрывае вочы і сэрца, робіць здольным унесці той арыгінальны і незаменны ўклад, які разам з учынкамі многіх братоў, часта далёкіх і невядомых, складае вялікую мазаіку любові, здольную змяніць баразну гісторыі. Ян Павел II нагадаў, што калі многія вучні, палічыўшы словы Езуса занадта патрабавальнымі, адышлі ад яго, ён спытаў тых нямногіх, што засталіся: «Можа, і вы хочаце адысці?» Але Пётр адказаў: «Пане, да каго пойдзем? Ты маеш слова вечнага жыцця». І яны вырашылі застацца з ім. Засталіся, бо настаўнік меў словы вечнага жыцця, словы, якія, абяцаючы вечнасць, надавалі поўны сэнс жыццю, падкрэсліў папа. Бываюць моманты і абставіны, калі трэба прыняць важныя рашэнні на ўсё жыццё. Мы жывём, і вы гэта ведаеце, у цяжкія часы, калі часта цяжка адрозніць дабро ад зла, сапраўдных настаўнікаў ад фальшывых. Езус папярэдзіў нас: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць пад імем маім, кажучы, што гэта я і што наблізіўся час. Не ідзіце за імі». Таму папа заклікаў: «Маліцеся і слухайце яго слова. Дазвольце весці сябе сапраўдным пастырам. Ніколі не паддавайцеся спакусам і лёгкім ілюзіям свету, якія вельмі часта ператвараюцца ў трагічнае расчараванне. Не існуе кароткіх шляхоў да шчасця і святла», пісаў папа. Дарагая моладзь, я заклікаў вас быць прарокамі жыцця і любові. Прашу вас таксама быць прарокамі радасці. Свет павінен пазнаваць вас па тым, што вы ўмееце перадаваць сваім сучаснікам знак вялікай ужо здзейсненай надзеі, надзеі Езуса, які дзеля нас памёр і ўваскрос. Не забывайцеся, што будучы лёс чалавецтва ў руках тых, хто можа даць наступным пакаленням перспектывы жыцця і надзеі, пісаў папа. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II заўважыў, што дарога, якую нам паказвае Езус, нялёгкая. Яна хутчэй падобная да сцежкі, што крута падымаецца ўгару. Але не варта падаць духам. Чым больш стромкая дарога, тым хутчэй яна вядзе да ўсё шырэйшых гарызонтаў, падкрэсліваў святы Отец.

Беларускае радыё-рацыя – найлепшы твой сябар.